ingenting som føles bedre enn å ha stått i startblokka en stund og endelig få lov å løpe. Det er en ekstremt dårlig illustrasjon, fordi jeg trives ikke godt med å løpe i det hele tatt, men den illustrerer på en eller annen måte i hvert fall at nå har vi sittet her og trommet med fingrene på bordene våre ute i redaksjonen lenge, ventet på at kaffepausen skulle starte, og nå er vi altså endelig i gang. En strålende deilig og god onsdag, forhåpentligvis midtveis i uka, og vi er sånn greit fornøyd så langt. Det var noen av mine glade kolleger som ikke syntes at tirsdagen var så stas, men de har da kommet på jobb i dag i hvert fall. En og to, de later til å ha det ok, så nå er vi rett stort sett der det skal være. Jeg har dessuten fått med meg en kopp kaffe, et glass med rød saft i dag, og er klar. Vi skal snakke litt om hvordan du tar kontakt med meg underveis i løpet av dagens show. Vi skal snakke om quizen også, den starter om ikke så lenge.

er musikken stort sett godt tatt hånd om, synes jeg. Og det håper jeg du også mener, at musikken den sitter stort sett godt i øret. Men hvis det nå endelig er noe som ikke sitter godt i øret, eller du har et spørsmål, eller et innspill, eller en selfie å dele, eller et meme fra nettet, eller et eller annet, så er i alle fall alle mine sosiale mediekanaler 100% åpne. Jeg har ikke fått sjekket alt før sending, men det har da dukket opp noen meldinger før sendingen da går. For eksempel, skal vi se nå, fra Maria, og Maria skriver «Dette her er en merkedag for meg», og så skriver jeg tilbake «Åh, hva er det som skjer?» «Det er siste dag før pensjon». Det er en litt sånn spesiell dag. Så spurte jeg hvorfor det var på en onsdag. Det bare ble sånn med noe avvikling av noe ferie og sånn. Så da ønsker vi Maria lykke til med pensjon. Meg finner du på sosiale medier hvis du søker opp Endre Lundgren, og så er vi i gang med quizen om et øyeblikk.

Vi griper fatt I enda en quiz. Og så det quiz-tid. Vi skal finne frem til et årstall, du. Og hvordan skal vi gjøre det? Vel, vi skal bruke musikk. Du skal få høre tre kjente sommerhits som alle sammen var inne på VG-lista den samme sommeren. Låtene vil du dra kjensel på 110,000%. Det så langt unna 100% at dette her vet du bare, du kan synge med på dem. Men utfordringen jo da å huske hvilket årstall de kom ut. Og der kan det hende vi møter på en vegg. Første ledetråd denne her. Og den der, den tror jeg faktisk det strafferettslig forbud mot å ikke kjenne. Låta kjenner vi godt, kanskje til og med filmen den kommer fra, og hvis du husker filmen, så husker du kanskje også årstallet med to referansepunkter. Hvilket år vi ute etter?

0: på tide å finne frem almanakken her. Vi har altså kommet til den 10. juni. I dag er det Ingolf og Ingunn som har navnedag. Og så er det slik at det kan være at du ser noen flagg som var i dag, grønne og røde, med et riksvåpen og en sånn gul sirkelomslag omtrent midt på. Det er fordi Portugal, eller den portugisiske republikk, om du skal være helt nøye her, har sin nasjonaldag i dag. Når det gjelder historien, så har det skjedd både det ene og det andre. Hvis du er glad i Saab, som vi sier, eller Saab, som de sier i Sverige, og det er slik det står jo, så begynner de å produsere sin første bil. Det gjør de på dagens dato i 1947. Her hjemme i 1940, etter angrepet på Norge den 9. april, så kapitulerer Norge til Tyskland på dagens dato. Og den nye Svinesundsbrua, som du kanskje har kjørt over på vei fra Halden inn i Sverige, den er åpnet på dagens dato i 2005. Det er sommer og
1: ferietid! Dette er lyden av sommeren! Dette er
0: Sørlandsradion! Ja, her sitter vi benket med gamle kaffekopper og gamle aviser, og så forsøker vi å finne frem til et årstall sammen i quizzen ved hjelp av noen hits fra fordums tid, og det er et lite stykke siden de låtene vi har spilt, eller skal spille i dag, dukket opp og var hits i Norge. De var alle hits den samme sommeren dessuten, og det var på VG-lista, så her skulle alle være kvalifisert til å svare. Den første ledetråden var denne. Ok, det der er altså en sinnssyk hit. Og det er jammen ledetråd nummer to også. Ja, nå er det en kamp mot hjernebarken, historiekunnskapen og musikken i kampen om å finne et spesifikt årstall. Vi har to ledetråder på bordet. Det kommer en tredje om ikke så alt for lenge. Spørsmålet er altså hvilket årstall var disse hits samtidig?

skal vi se. Vi har altså to navn som er oppført i almanakken i dag. Det er Ingolf, og det er Ingunn. Gratulerer med dagen, det er dere som har navnedag i dag. Om Ingolf så står det at det er et nordisk og tysk mannsnavn. Opprinnelsen har noe i opphav med en gud, Ing eller Ingvas, og det norrøne ordet for ulv. Ingunn, samme gud da, som er involvert her, et islandsk og norsk kvinnenavn for øvrig, består ellers av betydninger som forfar, leder, elske eller bølge, står det. Er du født på dagens dato den 10. juni, så er du ikke alene om å ha bursdag akkurat i dag. Prinsesse Madeleine av Sverige, for eksempel, har bursdag i dag, født i 1982. Vi har Solveig Kloppen, den norske skuespilleren og programlederen, født i 1971. Vi har den amerikanske stand-up-komikeren Bill Burr, født i 1968. Ja, Ivar Dyrhaug kan vi også ta med. Han er også bursdagsbarn i dag, født på dagens dato i 1949.

Har du funnet et svar i dagens quiz? Jeg håper det. Det var en fantastisk sommer i alle fall. Sommerhits fra sommeren 1990. Det var inne på VG-lista, og det var Roxette med It Must Have Been Love. It must have been love, but it's over now. En låt der fra filmen Pretty Woman. Ledetråd nummer to med en legendarisk musikkvideo fra Elton John, Sacrifice. Og den tredje ledetråden i dagens quiz, sommerlåta, fra Lana Miles, Black Velvet. Vi hadde en god sommer, 1990, og det var gode låter, og det der var bare tre av dem som fant veien inn på VG-lista. Jeg håper du fikk den til. Det var en god quiz for dagen i hvert fall. 1990.

0: Husker du sangstjernen Duffy? Hun er fra Wales, og var jo personen bak kjempehitten Mercy. Kom ut i 2008, og så ble det stille. Og det er jo ikke så rart, for det som skjedde henne var både bortføring og voldtekt. Og det kan jo få enhver av oss til å tenke litt over valget man gjør i livet. Og det var også tilfellet for Duffy, men nå er hun tilbake. Hun skal holde en såkalt hemmelig intim konsert i London den 5. juli. Det blir hennes første live-opptreden på nesten 15 år, og selve spillestedet er for øvrig ikke offentliggjort enda. Det blir holdt hemmelig. Dette er dama som vant en Grammy i 2009, og nominert til ytterligere to andre Grammys og så videre, masse Brit Awards, og så brøt hun altså tausheten omkring sin forsvinning i 2020.
1: Nå skal du høre det. På onsdager klokka 20, da er det bingo på Sørlandsradion, og du kan vinne opp til 100 000 kroner hvis du har flaks og får lykkepotten. Da må du få bingo på et spesielt tall, lykketallet, i en av tre raderne i spillet vårt. Vi tar en gjennomgang av reglene når vi starter sendingen, men poenget er at du kan vinne mye penger hvis du er med og spiller bingo og har flaks i tillegg. Det er en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille. Du kan blant annet kjøpe bonger på Ekstra Flekkefjord.

Vi griper fatt i time nummer to av dagens kaffepause. Jeg sitter her og skulle surfe gjennom noen nettsider og får beskjed om at Toyota har kommet med en ny bil, en ny elbil. Jeg undres bare om Toyota tenker over at vi skal uttale disse bilene, både navn og modell, og det gjelder også en hel del kinesiske biler forresten. Men den nye Toyotaen heter da BZ4X Touring. BZ4X Touring. Ja, husk det, den som kan. Det husker du kanskje, hvis du eier den utover det, så er det vel bare de mest ivrige bilentusiaster som går rundt og tenker på det. Det til side, vi har en ny quiz klar om et øyeblikk. Det blir ikke et spørsmål om hva den siste elektriske Toyotaen heter, det garanterer jeg. Sverger, kors på halsen og ti kniver i hjertet og sånn. Det blir noe helt annet, det skal jeg komme tilbake til om bare et lite øyeblikk. Onsdagen den skrider for øvrig videre, og vi har funnet frem denne låta.

Det quiz-tid. Vi skal utfordre de små grå igjen. Dette her en litt sånn uhøytidlig quiz, naturligvis, gitt at du din egen dommer og dessuten kan bestemme om du skal premieres eller ei. Det betyr jo at du for eksempel kan premiere innsatsen, innsatsviljen, humøret vel også en som du kan bruke der. Det ikke det det ofte på sånne pub-quizzer, at det det laget som har det mest ideerike navnet og så videre kan vinne? Jeg tror det sånn. Vi skal finne frem til et årstall. Jeg har tre ledetråder. De kommer i tre omganger. Ved slutten av timen så kommer svaret, og du får avstemme det der og se om du ikke klarer å komme i havn. Det hadde jo vært hyggelig. Med et godt og riktig svar, ikke minst. Vi skal gi deg et par ledetråder her nå, som alle inntraff i det samme året. Og denne her jo litt opp i dagen. En egen nordisk militæravdeling under EU-kontroll blir etablert. Kampgruppen som heter Nordic Battle Group består av styrker fra Norge, Sverige, Finland, Irland og Estland.

Jeg kommer til et lite stykke på vei i hvert fall i dagens kaffepause, og vi skal dessuten gi deg ledetråd nummer to i dagens quiz nå. Og vi har kun gitt en liten smakebit, så får vi se om vi klarer å løse dette sammen. Jeg sa at dette er året hvor en egen nordisk militæravdeling under EU-kontroll ble etablert. Kampgruppen som heter Nordic Battle Group består av styrker fra Norge, Sverige, Finland, Irland og Estland. Som jo er høyaktuelt i disse dager, tross alt. Men hvilket årstall er det vi skal til? Og du får tenke på økonomi, tror jeg. Bare hør her. Oslo Børs styrtet ned med 6,4 prosentpoeng den 21. januar dette året. Det tredje største fall noensinne, og det ble satt flere nye sånne typer rekorder gjennom året, og i oktober så kom det største smellet med et kursfall på hele 9,24 prosentpoeng. Finansmarkedene styrtet sammen. Vi husker det godt. Spørsmålet er bare, husker du hvilket år?

0: Jeg synes det mange flinke folk her altså, som har resonert seg frem til rett svar allerede, basert på kun to ledetråder. Det mulig ledetråd 2 var forholdsvis lett I dag, vi får se. Vi altså på utkikk etter et årstall. Jeg har tre hendelser som skjedde dette ene årstallet, og vi startet litt sånn vagt med å si at en egen nordisk militæravdeling under EU-kontroll ble etablert dette året. Kampgruppen heter Nordic Battle Group og består av styrker fra Norge, Sverige, Finland, Irland og Estland. Nummer 2, ganske åpenbar. Oslo Børs styrtet ned med 6,4 prosentpoeng den 21. januar dette året. Det gikk ikke bedre utover gjennom året heller, og I oktober så kom det største smellet. Da røk Oslo Børs ned med 9,24 prosentpoeng. Så, tredje og siste ledetråd I dag. Vi skal til likestillingsminister Manuela Ramin Osmundsen. Det var en stor skandale. Hun ble tvunget til å gå av. I saken som handlet om kameraderi ble også barneombudet Ida Hjort Kraby tvunget til å gå av. Hvilket år?
1: Det sommer og ferietid!
2: Det lyden av sommer. Dette Sørlandsradion.
0: Nå skal vi se, hva kan vi markere, slash feire, glede oss over, bruke litt tid på I dag, bare fordi det den 10. juni? Vel, du kan jo skjenke deg et glass iste. Den smaker for øvrig best, og har minst sukker, gjerne, hvis du lager den selv. Det vil si det kan jo gjerne være mer også, hvis man liker den veldig søt. Men det den store iste-dagen I dag. Det dagen for vårruller. Dette her jo noe vi ble introdusert for, I alle fall I min familie en gang på 80-tallet, da kinesiske restauranter brått begynte å dukke opp. Vårruller godt, det. Ikke alle like gode, men de fleste veldig gode. Det kan du jo spise litt av I dag, og så kan du tenke på at det dagen for nettopp vårruller. Kanskje til og med google hvorfor de heter akkurat det. I dag så det snakk langsomt dagen. Den har jeg gått glipp av, det så jeg ikke før nå. Men, Jeg tror ikke jeg skal snakke langsomt. Du kan jo gjøre det du, hvis du har lyst. Ring noen som liker å snakke fort. Kan være artig.

Nå har vi stort sett vært så flinke som vi kunne bli, tror jeg. Det var jo den store finanskrisen som inntraff i det året vi var ute etter i dagens kaffepause-quiz. Og det var i 2008. Jeg tror det var den med at Oslo Børs styrtet med 9,24% i oktober 2008 som var utløsende her. Ellers så nevnte jeg som ledetråder at vi fikk en egen nordisk militæravdeling under EU-kontroll, hvor Norge var involvert. Det var altså Sverige, Finland, Irland og Estland, og det var også året hvor vi hadde skandale, kameraderiskandalen, hvor likestillingsminister Manuela Ramin Osmundsen og barneombudet Ida Hjort Krabi ble tvunget til å gå av. Det var også et år hvor kvikksølv ble forbudt i Norge. Det var året hvor norsk politi pågrep den såkalte lommemannen. Lagring av verdens biologiske arv startet da Svalbard Global Seed Vault åpnet, og det var bare litt av det som skjedde. Vi fikk dessuten en ny opera i Oslo. 2008.

Hvis du har vært på en engelsk pub noen gang, så har du kanskje blitt tilbudt pork scratchings. Pork scratchings. Jeg har ikke noe godt norsk navn på det, men jeg har sett det solgt her i Norge også. Og pork scratchings smaker jo godt med litt øl. Kanskje noen salte pianøtter. Vel, hvis du tror at det gjør ølen bedre, så har du helt rett. Det er slik at vitenskapen nå støtter opp om det ølelskere har mistenkt i årevis, nemlig at pork scratchings og salt snacks virkelig får ølet til å smake bedre. 76% av de som har deltatt i denne undersøkelsen sier at pork scratchings forbedrer den generelle nytelsen når de spiser dem med en halv liter ved siden av. Over halvparten, 58%, sier at det forbedrer smak. 65% sa at det gjør ølet mer forfriskende. Ja, i det hele tatt, det er noe du er nødt til å forske litt nærmere på selv, men det kan du kanskje vente til helgen med.

redaksjonen lenge ventet på at kaffepausen skulle starte, og nå vi altså endelig i gang. En strålende deilig og god onsdag, forhåpentligvis midtveis i uka, og vi sånn greit fornøyd så langt. Det var noen av mine glade kolleger som ikke syntes at tirsdagen var så stas, men de har da kommet på jobb i dag i hvert fall. En og to, de later til å ha det ok, så nå vi lagt stort sett der det skal være. Jeg har dessuten fått med meg en kopp kaffe, et glass med rød saft i dag, og klar. Vi skal snakke litt om hvordan du tar kontakt med meg underveis i løpet av dagens show. Vi skal snakke om quizen også, den starter om ikke så lenge.

er musikken stort sett godt tatt hånd om, synes jeg. Og det håper jeg du også mener, at musikken den sitter stort sett godt i øret. Men hvis det nå endelig er noe som ikke sitter godt i øret, eller du har et spørsmål, eller et innspill, eller en selfie å dele, eller et meme fra nett, eller et eller annet, så er i alle fall alle mine sosiale mediekanaler 100% åpne. Jeg har ikke fått sjekket alt før sending, men det har da dukket opp noen meldinger før sendingen da også. For eksempel, skal vi se nå, fra Maria, og Maria skriver «Dette her er en merkedag for meg», og så skriver jeg tilbake «Å, hva er det som skjer?» «Det er siste dag før pensjon». Det er en litt sånn spesiell dag. Så spurte jeg hvorfor det var på en onsdag. Det bare ble sånn med noe avvikling av noe ferie og sånn. Så da ønsker vi Maria lykke til med pensjonen. Meg finner du på sosiale medier hvis du søker opp Endre Lundgren, og så er vi i gang med quizen om et øyeblikk.

Vi griper fatt I enda en quiz. Og så det quiz-tid. Vi skal finne frem til et årstall, du. Og hvordan skal vi gjøre det? Vel, vi skal bruke musikk. Du skal få høre tre kjente sommerhits som alle sammen var inne på VG-lista den samme sommeren. Låtene vil du dra kjensel på 110,000%. Det så langt unna 100% at dette her vet du bare, du kan synge med på dem. Men utfordringen jo da å huske hvilket årstall de kom ut. Og der kan det hende vi møter på en vegg. Første ledetråd denne her. Og den der, den tror jeg faktisk det strafferettslig forbud mot å ikke kjenne. Låta kjenner vi godt, kanskje til og med filmen den kommer fra, og hvis du husker filmen, så husker du kanskje også årstallet med to referansepunkter. Hvilket år vi ute etter?

På tide å finne frem almanakken her. Vi har altså kommet til den 10. juni. I dag er det Ingolf og Ingunn som har navnedag. Og så er det slik at det kan være at du ser noen flagg som var i dag, grønne og røde, med et riksvåpen og en sånn gul sirkelomslag omtrent midt på. Det er fordi Portugal, eller den portugisiske republikk, om du skal være helt nøye her, har sin nasjonaldag i dag. Når det gjelder historien, så har det skjedd både det ene og det andre. Hvis du er glad i Saab, som vi sier, eller Saab, som de sier i Sverige, og det er slik det står jo, så begynner de å produsere sin første bil. Det gjør de på dagens dato i 1947. Her hjemme i 1940, etter angrepet på Norge den 9. april, så kapitulerer Norge til Tyskland på dagens dato. Og den nye Svinesundsbroa, som du kanskje har kjørt over på vei fra Halden inn i Sverige, den er åpnet på dagens dato i 2005. Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren. Dette er Sørlandsradioen. Ja, her sitter vi benket med gamle kaffekopper og gamle aviser, og så forsøker vi å finne frem til et årstall sammen i quizzen ved hjelp av noen hits fra fordums tid, og det er et lite stykke siden de låtene vi har spilt, eller skal spille i dag, dukket opp og var hits i Norge. De var alle hits den samme sommeren dessuten, og det var på VG-lista, så her skulle alle være kvalifisert til å svare. Den første ledetråden var denne. Ok, det der er altså en sinnssyk hit. Og det er jammen ledetråd nummer to også. Ja, nå er det en kamp mot hjernebarken, historiekunnskapen og musikken i kampen om å finne et spesifikt årstall. Vi har to ledetråder på bordet. Det kommer en tredje om ikke så alt for lenge. Spørsmålet er altså hvilket årstall var disse hits samtidig?

Ja, skal vi se. Vi har altså to navn som er oppført i almanakken i dag. Det er Ingolf, og det er Ingunn. Gratulerer med dagen. Det er dere som har navnedag i dag. Om Ingolf så står det at det er et nordisk og tysk mannsnavn. Opprinnelsen har noe i opphav med en gud, Ing eller Ingvas, og det norrøne ordet for ulv. Ingunn, samme gud da, som er involvert her, et islandsk og norsk kvinnenavn for øvrig, består ellers av betydninger som forfar, leder, elske eller bølge, står det. Er du født på dagens dato, den 10. juni, så er du ikke alene om å ha bursdag akkurat i dag. Prinsesse Madeleine av Sverige, for eksempel, har bursdag i dag, født i 1982. Vi har Solveig Kloppen, den norske skuespillerinnen og programlederen, født i 1971. Vi har den amerikanske stand-up-komikeren Bill Burr, født i 1968. Ja, Ivar Dyrhaug kan vi også ta med. Han er også bursdagsbarn i dag, født på dagens dato i 1949.

du funnet et svar i dagens quiz? Jeg håper det. Det var en fantastisk sommer i alle fall. Sommerhits fra sommeren 1990. Det var inne på VG-lista, og det var Roxette med It Must Have Been Love. It must have been. En låt der fra filmen Pretty Woman, ledetråd nummer to med en legendarisk musikkvideo fra Elton John, Sacrifice. Og den tredje ledetråden i dagens quiz, sommerlåta, fra Alana Miles, Black Velvet. Vi hadde en god sommer, 1990, og det var gode låter, og det der var bare tre av dem som fant veien inn på VG-lista. Jeg håper du fikk den til. Det var en god quiz for dagen i hvert fall. 1990.

0: Husker du sangstjernen Duffy? Hun er fra Wales, og var jo personen bak kjempehitten Mercy. Kom ut i 2008, og så ble det stille. Og det er jo ikke så rart, for det som skjedde henne var både bortføring og voldtekt. Og det kan jo få enhver av oss til å tenke litt over valget man gjør i livet. Og det var også tilfellet for Duffy, men nå er hun tilbake. Hun skal holde en såkalt hemmelig intim konsert i London den 5. juli. Det blir hennes første live-opptreden på nesten 15 år, og selve spillestedet er for øvrig ikke offentliggjort enda. Det blir holdt hemmelig. Dette er dama som vant en Grammy i 2009, og nominert til ytterligere to andre Grammys og så videre, masse Brit Awards, og så brøt hun altså tausheten omkring sin forsvinning i 2020.
1: Hvis du ikke vet om det, så er det bingo på onsdagene på Sørlandsradioen. Lykkepotten den er opp til 100 000 kroner og kan vinnes ved å få bingo på treraderne i alle fire spill. Og så er det enkeltgevinster på opp til 4 000 kroner. Det er aldersgrense på 18 år for å spille bingo. Et av utsalgsstedene er Joker på Vik.

Vi griper fatt i time nummer to av dagens kaffepause. Jeg sitter her og skulle surfe gjennom noen nettsider og får beskjed om at Toyota har kommet med en ny bil, en ny elbil. Jeg undres bare om Toyota tenker over at vi skal uttale disse bilene, både navn og modell, og det gjelder også en hel del kinesiske biler forresten. Men den nye Toyotaen heter da BZ4X Touring. BZ4X Touring. Ja. Husk det, den som kan. Det husker du kanskje hvis du eier den. Utover det, så er det vel bare de mest ivrige bilentusiaster som går rundt og tenker på det. Det til side, vi har en ny quiz klar om et øyeblikk. Det blir ikke et spørsmål om hva den siste elektriske Toyotaen heter, det garanterer jeg. Sverger, kors på halsen, antik kniver i hjertet og sånn. Det blir noe helt annet. Det skal jeg komme tilbake til om bare et lite øyeblikk. Onsdagen den skrider for øvrig videre, og vi har funnet frem denne låta.

er quiz-tid. Vi skal utfordre de små grå igjen. Dette her en litt sånn uhøytidlig quiz, naturligvis, gitt at du din egen dommer og dessuten kan bestemme om du skal premieres eller ei. Det betyr jo at du for eksempel kan premiere innsatsen, innsatsviljen, humøret vel også en som du kan bruke der. Det ikke det det ofte på sånne pubquizzer, at hvis det, altså det laget som har det mest ideerike navnet og så videre kan vinne? Jeg tror det sånn. Vi skal finne frem til et årstall. Jeg har tre ledetråder. De kommer i tre omganger. Ved slutten av timen så kommer svaret, og du får avstemme det der og se om du ikke klarer å komme i havn. Det hadde jo vært hyggelig. Med et godt og riktig svar, ikke minst. Vi skal gi deg et par ledetråder her nå, som alle inntraff i det samme året. Og denne her jo litt opp i dagen. En egen nordisk militæravdeling under EU-kontroll blir etablert. Kampgruppen som heter Nordic Battle Group består av styrker fra Norge, Sverige, Finland, Irland og Estland.

Vi har kommet et lite stykke på vei i hvert fall i dagens kaffepause, og vi skal dessuten gi deg ledetråd nummer to i dagens quiz nå. Og vi har kun gitt en liten smakebit, så får vi se om vi klarer å løse dette sammen. Jeg sa at dette er året hvor en egen nordisk militæravdeling under EU-kontroll ble etablert. Kampgruppen som heter Nordic Battle Group består av styrker fra Norge, Sverige, Finland, Irland og Estland. Som jo er høyaktuelt i disse dager, tross alt. Men hvilket årstall er det vi skal til? Og du får tenke på økonomi, tror jeg. Bare hør her. Oslo Børs styrtet ned med 6,4 prosentpoeng den 21. januar dette året. Det tredje største fall noensinne, og det ble satt flere nye sånne typer rekorder gjennom året, og i oktober så kom det største smellet med et kursfall på hele 9,24 prosentpoeng. Finansmarkedene styrtet sammen. Vi husker det godt. Spørsmålet er bare, husker du hvilket år?

0: Jeg synes det mange flinke folk her altså, som har resonert seg frem til rett svar allerede, basert på kun to ledetråder. Det mulig ledetråd 2 var forholdsvis lett I dag, vi får se. Vi altså på utkikk etter et årstall. Jeg har tre hendelser som skjedde dette ene årstallet, og vi startet litt sånn vagt med å si at en egen nordisk militæravdeling under EU-kontroll ble etablert dette året. Kampgruppen heter Nordic Battle Group og består av styrker fra Norge, Sverige, Finland, Irland og Estland. Nummer 2, ganske åpenbar. Oslo Børs styrtet ned med 6,4 prosentpoeng den 21. januar dette året. Det gikk ikke bedre utover gjennom året heller, og I oktober så kom det største smellet. Da røk Oslo Børs ned med 9,24 prosentpoeng. Så, tredje og siste ledetråd I dag. Vi skal til likestillingsminister Manuela Ramin Osmundsen. Det var en stor skandale. Hun ble tvunget til å gå av. I saken som handlet om kameraderi ble også barneombudet Ida Hjort Kraby tvunget til å gå av. Hvilket år?
1: Det sommer og ferietid.
2: Dette lyden av sommeren.
1: Dette Sørlandsradion.
0: Nå skal vi se, hva kan vi markere, slash feire, glede oss over, bruke litt tid på I dag, bare fordi det den 10. juni? Vel, du kan jo skjenke deg et glass iste. Den smaker for øvrig best og har minst sukker, gjerne, hvis du lager den selv. Det vil si det kan jo gjerne være mer også, hvis man liker den veldig søt. Men det den store iste-dagen I dag. Det dagen for vårruller. Dette her jo noe vi ble introdusert for, I alle fall I min familie en gang på 80-tallet, da kinesiske restauranter brått begynte å dukke opp. Vårruller godt, det. Ikke alle like gode, men de fleste veldig gode. Det kan du jo spise litt av I dag, og så kan du tenke på at det dagen for nettopp vårruller. Kanskje til og med google hvorfor de heter akkurat det. I dag så det snakk langsomt dagen. Den har jeg gått glipp av, det så jeg ikke før nå. Men, Jeg tror ikke jeg skal snakke langsomt. Du kan jo gjøre det du, hvis du har lyst. Ring noen som liker å snakke fort. Kan være artig.

Nå har vi stort sett vært så flinke som vi kunne bli, tror jeg. Det var jo den store finanskrisen som inntraff i det året vi var ute etter i dagens kaffepause-quiz. Og det var i 2008. Jeg tror det var den med at Oslo Børs styrtet med 9,24% i oktober 2008 som var utløsende her. Ellers så nevnte jeg som ledetråder at vi fikk en egen nordisk militæravdeling under EU-kontroll, hvor Norge var involvert. Det var altså Sverige, Finland, Irland og Estland, og det var også året hvor vi hadde skandale, kameraderiskandalen, hvor likestillingsminister Manuela Ramin Osmundsen og barneombudet Ida Hjort Kraby ble tvunget til å gå av. Det var også et år hvor kvikksølv ble forbudt i Norge. Det var året hvor norsk politi pågrep den såkalte lommemannen. Lagring av verdens biologiske arv startet da Svalbard Global Seed Vault åpnet, og det var bare litt av det som skjedde. Vi fikk dessuten en ny opera i Oslo. 2008.

Hvis du har vært på en engelsk pub noen gang, så har du kanskje blitt tilbudt pork scratchings. Pork scratchings. Jeg har ikke noe godt norsk navn på det, men jeg har sett det solgt her i Norge også. Og pork scratchings smaker jo godt med litt øl. Kanskje noen salte pianøtter. Vel, hvis du tror at det gjør ølen bedre, så har du helt rett. Det er slik at vitenskapen nå støtter opp om det ølelskere har mistenkt i årevis, nemlig at pork scratchings og salt snacks virkelig får ølet til å smake bedre. 76% av de som har deltatt i denne undersøkelsen sier at pork scratchings forbedrer den generelle nytelsen når de spiser dem med en halvliter ved siden av. Over halvparten, 58%, sier at det forbedrer smak, 65% sa at det gjør ølet mer forfriskende. Ja, i det hele tatt, dette er noe du er nødt til å forske litt nærmere på selv, men det kan du kanskje vente til helgen med.

nesten ingenting som føles bedre enn å ha stått i startblokka en stund og endelig få lov å løpe. Det er en ekstremt dårlig illustrasjon, fordi jeg trives ikke godt med å løpe i det hele tatt, men den illustrerer på en eller annen måte i hvert fall at nå har vi sittet her og trommet med fingrene på bordene våre ute i redaksjonen lenge, ventet på at kaffepausen skulle starte, og nå er vi altså endelig i gang. En strålende deilig og god onsdag, forhåpentligvis midtveis i uka, og vi er sånn greit fornøyd så langt. Det var noen av mine glade kolleger som ikke syntes at tirsdagen var så stas, men de har da kommet på jobb i dag i hvert fall. En og to, de later til å ha det ok, så nå er vi alt stort sett der det skal være. Jeg har dessuten fått med meg en kopp kaffe, et glass med rød saft i dag, og er klar. Vi skal snakke litt om hvordan du tar kontakt med meg underveis i løpet av dagens show. Vi skal snakke om quizen også, den starter om ikke så lenge.

Nå er musikken stort sett godt tatt hånd om, synes jeg. Og det håper jeg du også mener, at musikken den sitter stort sett godt i øret. Men hvis det nå endelig er noe som ikke sitter godt i øret, eller du har et spørsmål, eller et innspill, eller en selfie å dele, eller et meme fra nett, eller et eller annet, så er i alle fall alle mine sosiale mediekanaler 100% åpne. Jeg har ikke fått sjekket alt før sending, men det har da dukket opp noen meldinger før sendingen i dag også. For eksempel, skal vi se nå, fra Maria, og Maria skriver «Dette her er en merkedag for meg», og så skriver jeg tilbake «Å, hva er det som skjer?» «Det er siste dag før pensjon». Det er en litt sånn spesiell dag. Så spurte jeg hvorfor det var på en onsdag. Det bare ble sånn med noe avvikling av noe ferie og sånn. Så da ønsker vi Maria lykke til med pensjon. Meg finner du på sosiale medier hvis du søker opp Endre Lundgren, og så er vi i gang med quizen om et øyeblikk.

Vi griper fatt I enda en quiz. Og så det quiz-tid. Vi skal finne frem til et årstall, du. Og hvordan skal vi gjøre det? Vel, vi skal bruke musikk. Du skal få høre tre kjente sommerhits som alle sammen var inne på VG-lista den samme sommeren. Låtene vil du dra kjensel på 110,000%. Det så langt unna 100% at dette her vet du bare, du kan synge med på dem. Men utfordringen jo da å huske hvilket årstall de kom ut. Og der kan det hende vi møter på en vegg. Første ledetråd denne her. Og den der, den tror jeg faktisk det strafferettslig forbud mot å ikke kjenne. Låta kjenner vi godt, kanskje til og med filmen den kommer fra, og hvis du husker filmen, så husker du kanskje også årstallet med to referansepunkter. Hvilket år vi ute etter?

0: på tide å finne frem almanakken her. Vi har altså kommet til den 10. juni. I dag det Ingolf og Ingunn som har navnedag. Og så det slik at det kan være at du ser noen flagg som var i dag, grønne og røde, med et riksvåpen og en sånn gul sirkelomslag omtrent midt på. Det fordi Portugal, eller den portugisiske republikk, om du skal være helt nøye her, har sin nasjonaldag i dag. Når det gjelder historien, så har det skjedd både det ene og det andre. Hvis du glad i Saab, som vi sier, eller Saab, som de sier i Sverige, og det slik det står jo, så begynner de å produsere sin første bil. Det gjør de på dagens dato i 1947. Her hjemme i 1940, etter angrepet på Norge den 9. april, så kapitulerer Norge til Tyskland på dagens dato. Og den nye Svinesundsbrua, som du kanskje har kjørt over på vei fra Halden inn i Sverige, den åpnet på dagens dato i 2005.
1: Dette lyden av sommeren. Dette
0: Her sitter vi benket med gamle kaffekopper og gamle aviser, og så forsøker vi å finne frem til et årstall sammen i quizzen ved hjelp av noen hits fra Fordums tid, og det et lite stykke siden de låtene vi har spilt, eller skal spille i dag, dukket opp og var hits i Norge. De var alle hits den samme sommeren dessuten, og det var på VG-lista, så her skulle alle være kvalifisert til å svare. Den første ledetråden var denne. Ok, det der altså en sinnssyk hit. Og det jammen ledetråd nummer to også. Ja, nå det en kamp mot hjernebarken, historiekunnskapen og musikken i kampen om å finne et spesifikt årstall. Vi har to ledetråder på bordet, det kommer en tredje om ikke så alt for lenge. Spørsmålet altså hvilket årstall var disse hits samtidig?

Skal vi se, vi har altså to navn som er oppført i almanakken i dag. Det er Ingolf, og det er Ingunn. Gratulerer med dagen, det er dere som har navnedag i dag. Om Ingolf så står det at det er et nordisk og tysk mannsnavn. Opprinnelsen har noe i opphav med en gud, Ing eller Ingvas, og det norrøne ordet for ulv. Ingunn, samme gud da, som er involvert her, et islandsk og norsk kvinnenavn for øvrig, består ellers av betydninger som forfar, leder, elske eller bølge, står det. Er du født på dagens dato den 10. juni, så er du ikke alene om å ha bursdag akkurat i dag. Prinsesse Madeleine av Sverige, for eksempel, har bursdag i dag, født i 1982. Vi har Solveig Kloppen, den norske skuespilleren og programlederen, født i 1971. Vi har den amerikanske stand-up-komikeren Bill Burr, født i 1968. Ja, Ivar Dyrhaug kan vi også ta med. Han er også bursdagsbarn i dag, født på dagens dato i 1949.

du funnet et svar i dagens quiz? Jeg håper det. Det var en fantastisk sommer i alle fall. Sommerhits fra sommeren 1990. Det var inne på VG-lista, og det var Roxette med It Must Have Been Love. It must have been En låt der fra filmen Pretty Woman. Ledetråd nummer to med en legendarisk musikkvideo fra Elton John, Sacrifice. Og den tredje ledetråden i dagens quiz, sommerlåta, fra Alanna Miles, Black Velvet. Vi hadde en god sommer, 1990, og det var gode låter, og det der var bare tre av dem som fant veien inn på VG-lista. Jeg håper du fikk den til. Det var en god quiz for dagen i hvert fall. 1990.

0: Husker du sangstjernen Duffy? Hun er fra Wales, og var jo personen bak kjempehitten Mercy. Kom ut i 2008, og så ble det stille. Og det er jo ikke så rart, for det som skjedde henne var både bortføring og voldtekt. Og det kan jo få enhver av oss til å tenke litt over valget man gjør i livet. Og det var også tilfellet for Duffy, men nå er hun tilbake. Hun skal holde en såkalt hemmelig intim konsert i London den 5. juli. Det blir hennes første live-opptreden på nesten 15 år, og selve spillestedet er for øvrig ikke offentliggjort enda. Det blir holdt hemmelig. Dette er dama som vant en Grammy i 2009, og nominert til ytterligere to andre Grammys og så videre, masse Brit Awards, og så brøt hun altså tausheten omkring sin forsvinning i 2020.
1: Vil bare nevne det at vi spiller bingo på Sørlandsradioen på onsdager klokka 20, og jeg håper at du vil være med. Aldersgrensen for å spille bingo er 18 årlig. Du kan kjøpe bingobonger på internett, da går du til sørlandsradioen.no og klikker deg inn på bingo-siden. Der står det beskrevet og link til hvor du kan få kjøpt bonger.

Vi griper fatt i time nummer to av dagens kaffepause. Jeg sitter her og skulle surfe gjennom noen nettsider og får beskjed om at Toyota har kommet med en ny bil, en ny elbil. Jeg undres bare om Toyota tenker over at vi skal uttale disse bilene, både navn og modell, og det gjelder også en hel del kinesiske biler forresten. Men den nye Toyotaen heter da BZ4X Touring. BZ4X Touring. Ja, husk det, den som kan. Det husker du kanskje, hvis du eier den utover det, så er det vel bare de mest ivrige bilentusiaster som går rundt og tenker på det. Det til side, vi har en ny quiz klar om et øyeblikk. Det blir ikke et spørsmål om hva den siste elektriske Toyotaen heter, det garanterer jeg. Sverger, kors på halsen og ti kniver i hjertet og sånn. Det blir noe helt annet, det skal jeg komme tilbake til om bare et lite øyeblikk. Onsdagen den skrider for øvrig videre, og vi har funnet frem denne låta.

Det quiz-tid. Vi skal utfordre de små grå igjen. Dette her en litt sånn uhøytidlig quiz, naturligvis, gitt at du din egen dommer og dessuten kan bestemme om du skal premieres eller ei. Det betyr jo at du for eksempel kan premiere innsatsen, innsatsviljen, humøret vel også en som du kan bruke der. Det ikke det det ofte på sånne pub-quizzer, at det det laget som har det mest ideerike navnet og så videre kan vinne? Jeg tror det sånn. Vi skal finne frem til et årstall. Jeg har tre ledetråder. De kommer i tre omganger. Ved slutten av timen så kommer svaret, og du får avstemme det der og se om du ikke klarer å komme i havn. Det hadde jo vært hyggelig. Med et godt og riktig svar, ikke minst. Vi skal gi deg et par ledetråder her nå, som alle inntraff i det samme året. Og denne her jo litt opp i dagen. En egen nordisk militæravdeling under EU-kontroll blir etablert. Kampgruppen som heter Nordic Battle Group består av styrker fra Norge, Sverige, Finland, Irland og Estland.

Vi har kommet et lite stykke på vei i hvert fall i dagens kaffepause, og vi skal dessuten gi deg ledetråd nummer to i dagens quiz nå. Og vi har kun gitt en liten smakebit, så får vi se om vi klarer å løse dette sammen. Jeg sa at dette er året hvor en egen nordisk militæravdeling under EU-kontroll ble etablert. Kampgruppen som heter Nordic Battle Group består av styrker fra Norge, Sverige, Finland, Irland og Estland. Som jo er høyaktuelt i disse dager, tross alt. Men hvilket årstall er det vi skal til? Og du får tenke på økonomi, tror jeg. Bare hør her. Oslo Børs styrtet ned med 6,4 prosentpoeng den 21. januar dette året. Det tredje største fall noensinne, og det ble satt flere nye sånne typer rekorder gjennom året, og i oktober så kom det største smellet med et kursfall på hele 9,24 prosentpoeng. Finansmarkedene styrtet sammen. Vi husker det godt. Spørsmålet er bare, husker du hvilket år?

0: synes det mange flinke folk her altså, som har resonert seg frem til rett svar allerede, basert på kun to ledetråder. Det mulig ledetråd 2 var forholdsvis lett I dag, vi får se. Vi altså på utkikk etter et årstall. Jeg har tre hendelser som skjedde dette ene årstallet, og vi startet litt sånn vagt med å si at en egen nordisk militæravdeling under EU-kontroll ble etablert dette året. Kampgruppen heter Nordic Battle Group og består av styrker fra Norge, Sverige, Finland, Irland og Estland. Nummer 2, ganske åpenbar. Oslo Børs styrtet ned med 6,4 prosentpoeng den 21. januar dette året. Det gikk ikke bedre utover gjennom året heller, og I oktober så kom det største smellet. Da røk Oslo Børs ned med 9,24 prosentpoeng. Så, tredje og siste ledetråd I dag. Vi skal til likestillingsminister Manuela Ramin Osmundsen. Det var en stor skandale. Hun ble tvunget til å gå av. I saken som handlet om kameraderi ble også barneombudet Ida Hjort Kraby tvunget til å gå av. Hvilket år?
1: Det sommer og ferietid.
2: Dette lyden av sommeren!
1: Dette Sørlandsradioen.
0: Nå skal vi se, hva kan vi markere, slash feire, glede oss over, bruke litt tid på I dag, bare fordi det den 10. juni? Vel, du kan jo skjenke deg et glass iste. Den smaker for øvrig best og har minst sukker, gjerne, hvis du lager den selv. Det vil si det kan jo gjerne være mer også, hvis man liker den veldig søt. Men det den store iste-dagen I dag. Det dagen for vårruller. Dette her jo noe vi ble introdusert for, I alle fall I min familie en gang på 80-tallet, da kinesiske restauranter brått begynte å dukke opp. Vårruller godt, det. Ikke alle like gode, men de fleste veldig gode. Det kan du jo spise litt av I dag, og så kan du tenke på at det dagen for nettopp vårruller. Kanskje til og med google hvorfor de heter akkurat det. I dag så det snakk langsomt dagen. Den har jeg gått glipp av, det så jeg ikke før nå. Men, Jeg tror ikke jeg skal snakke langsomt. Du kan jo gjøre det du, hvis du har lyst. Ring noen som liker å snakke fort. Kan være artig.

Nå har vi stort sett vært så flinke som vi kunne bli, tror jeg. Det var jo den store finanskrisen som inntraff i det året vi var ute etter i dagens kaffepause-quiz. Og det var i 2008. Jeg tror det var den med at Oslo Børs styrtet med 9,24% i oktober 2008 som var utløsende her. Ellers så nevnte jeg som ledetråder at vi fikk en egen nordisk militæravdeling under EU-kontroll, hvor Norge var involvert. Det var altså Sverige, Finland, Irland og Estland, og det var også året hvor vi hadde skandale, kameraderiskandalen, hvor likestillingsminister Manuela Ramin Osmundsen og barneombudet Ida Hjort Krabi ble tvunget til å gå av. Det var også et år hvor kvikksølv ble forbudt i Norge. Det var året hvor norsk politi pågrep den såkalte lommemannen. Lagring av verdens biologiske arv startet da Svalbard Global Seed Vault åpnet, og det var bare litt av det som skjedde. Vi fikk dessuten en ny opera i Oslo. 2008.

Hvis du har vært på en engelsk pub noen gang, så har du kanskje blitt tilbudt pork scratchings. Pork scratchings. Jeg har ikke noe godt norsk navn på det, men jeg har sett det solgt her i Norge også. Og pork scratchings smaker jo godt med litt øl. Kanskje noen salte pianøtter. Vel, hvis du tror at det gjør ølen bedre, så har du helt rett. Det er slik at vitenskapen nå støtter opp om det ølelskere har mistenkt i årevis, nemlig at pork scratchings og salt snacks virkelig får ølet til å smake bedre. 76% av de som har deltatt i denne undersøkelsen sier at pork scratchings forbedrer den generelle nytelsen når de spiser dem med en halvliter ved siden av. Over halvparten, 58%, sier at det forbedrer smak, 65% sa at det gjør ølet mer forfriskende. Ja, i det hele tatt, dette er noe du er nødt til å forske litt nærmere på selv, men det kan du kanskje vente til helgen med.

nesten ingenting som føles bedre enn å ha stått I startblokka en stund og endelig få lov å løpe. Det en ekstremt dårlig illustrasjon, fordi jeg trives ikke godt med å løpe I det hele tatt, men den illustrerer på en eller annen måte I hvert fall at nå har vi sittet her og trommet med fingrene på bordene våre ute I redaksjonen lenge, ventet på at kaffepausen skulle starte, og nå vi altså endelig I gang. En strålende deilig og god onsdag, forhåpentligvis midtveis I uka, og vi sånn greit fornøyd så langt. Det var noen av mine glade kolleger som ikke syntes at tirsdagen var så stas, men de har da kommet på jobb I dag I hvert fall. En og to, de later til å ha det ok, så nå vi lagt stort sett der det skal være. Jeg har dessuten fått med meg en kopp kaffe, et glass med rød saft I dag, og klar. Vi skal snakke litt om hvordan du tar kontakt med meg underveis I løpet av dagens show. Vi skal snakke om quizen også, den starter om ikke så lenge.

Nå er musikken stort sett godt tatt hånd om, synes jeg. Og det håper jeg du også mener, at musikken den sitter stort sett godt i øret. Men hvis det nå endelig er noe som ikke sitter godt i øret, eller du har et spørsmål, eller et innspill, eller en selfie å dele, eller et meme fra nettet, eller et eller annet, så er i alle fall alle mine sosiale mediekanaler 100% åpne. Jeg har ikke fått sjekket alt før sending, men det har da dukket opp noen meldinger før sendingen da går. For eksempel, skal vi se nå, fra Maria, og Maria skriver «Dette her er en merkedag for meg». Og så skriver jeg tilbake «Å, hva er det som skjer?» «Det er siste dag før pensjon». Det er en litt sånn spesiell dag. Så spurte jeg hvorfor det var på en onsdag. Det bare ble sånn med noe avvikling av noe ferie og sånn. Så da ønsker vi Maria lykke til med pensjon. Meg finner du på sosiale medier hvis du søker opp Endre Lundgren, og så er vi i gang med kvinn.

Vi griper fatt I enda en quiz. Og så det quiz-tid. Vi skal finne frem til et årstall, du. Og hvordan skal vi gjøre det? Vel, vi skal bruke musikk. Du skal få høre tre kjente sommerhits som alle sammen var inne på VG-lista den samme sommeren. Låtene vil du dra kjensel på 110,000%. Det så langt unna 100% at dette her vet du bare, du kan synge med på dem. Men utfordringen jo da å huske hvilket årstall de kom ut. Og der kan det hende vi møter på en vegg. Første ledetråd denne her. Og den der, den tror jeg faktisk det strafferettslig forbud mot å ikke kjenne. Låta kjenner vi godt, kanskje til og med filmen den kommer fra, og hvis du husker filmen, så husker du kanskje også årstallet med to referansepunkter. Hvilket år vi ute etter?

På tide å finne frem almanakken her. Vi har altså kommet til den 10. juni. I dag det Ingolf og Ingunn som har navnedag. Og så det slik at det kan være at du ser noen flagg som var i dag, grønne og røde, med et riksvåpen og en sånn gul sirkelomslag omtrent midt på. Det fordi Portugal, eller den portugisiske republikk, om du skal være helt nøye her, har sin nasjonaldag i dag. Når det gjelder historien, så har det skjedd både det ene og det andre. Hvis du glad i Saab, som vi sier, eller Saab, som de sier i Sverige, og det slik det står jo, så begynner de å produsere sin første bil. Det gjør de på dagens dato i 1947. Her hjemme i 1940, etter angrepet på Norge den 9. april, så kapitulerer Norge til Tyskland på dagens dato. Og den nye Svinesundsbroa, som du kanskje har kjørt over på vei fra Halden inn i Sverige, den åpnet på dagens dato i 2005.

Her sitter vi benket med gamle kaffekopper og gamle aviser, og så forsøker vi å finne frem til et årstall sammen i quizzen ved hjelp av noen hits fra fordums tid, og det et lite stykke siden de låtene vi har spilt, eller skal spille i dag, dukket opp og var hits i Norge. De var alle hits den samme sommeren dessuten, og det var på VG-lista, så her skulle alle være kvalifisert til å svare. Den første ledetråden var denne. Ok, det der altså en sinnssyk hit. Og det jammen ledetråd nummer to også. Ja, nå det en kamp mot hjernebarken, historiekunnskapen og musikken i kampen om å finne et spesifikt årstall. Vi har to ledetråder på bordet. Det kommer en tredje om ikke så alt for lenge. Spørsmålet altså, hvilket årstall var disse hits samtidig?

skal vi se. Vi har altså to navn som er oppført i almanakken i dag. Det er Ingolf, og det er Ingunn. Gratulerer med dagen, det er dere som har navnedag i dag. Om Ingolf så står det at det er et nordisk og tysk mannsnavn. Opprinnelsen har noe i opphav med en gud, Ing eller Ingvas, og det norrøne ordet for ulv. Ingunn, samme gud da, som er involvert her, et islandsk og norsk kvinnenavn for øvrig, består ellers av betydninger som forfar, leder, elske eller bølge, står det. Er du født på dagens dato, den 10. juni, så er du ikke alene om å ha bursdag akkurat i dag. Prinsesse Madeleine av Sverige, for eksempel, har bursdag i dag, født i 1982. Vi har Solveig Kloppen, den norske skuespillerinnen og programlederen, født i 1971. Vi har den amerikanske stand-up-komikeren Bill Burr, født i 1968. Ja, Ivar Dyrhaug kan vi også ta med. Han er også bursdagsbarn i dag, født på dagens dato i 1949.

Har du funnet et svar i dagens quiz? Jeg håper det. Det var en fantastisk sommer i alle fall. Sommerhits fra sommeren 1990. Det var inne på VG-lista, og det var Roxette med It Must Have Been Love. It must have been love, but it's over now. En låt der fra filmen Pretty Woman. Ledetråd nummer to med en legendarisk musikkvideo fra Elton John, Sacrifice. Og den tredje ledetråden i dagens quiz, sommerlåta, fra Alanna Miles, Black Velvet. Vi hadde en god sommer, 1990, og det var gode låter, og det der var bare tre av dem som fant veien inn på VG-lista. Jeg håper du fikk den til. Det var en god quiz for dagen i hvert fall. 1990.

0: Husker du sangstjernen Duffy? Hun er fra Wales, og var jo personen bak kjempehitten Mercy. Kom ut i 2008, og så ble det stille. Og det er jo ikke så rart, for det som skjedde henne var både bortføring og voldtekt. Og det kan jo få enhver av oss til å tenke litt over valget man gjør i livet. Og det var også tilfellet for Duffy, men nå er hun tilbake. Hun skal holde en såkalt hemmelig intim konsert i London den 5. juli. Det blir hennes første live-opptreden på nesten 15 år, og selve spillestedet er for øvrig ikke offentliggjort enda. Det blir holdt hemmelig. Dette er dama som vant en Grammy i 2009, og nominert til ytterligere to andre Grammys og så videre, masse Brit Awards, og så brøt hun altså tausheten omkring sin forsvinning i 2020.
1: Husk at det er bingo på Sørlandsradioen hver onsdag klokka 20. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger. Et av de mange utsalgsstedene er Circle K på Harebakken.
2: Det er sommer og ferietid!
0: Radio. Vi griper fatt i time nummer to av dagens kaffepause. Jeg sitter her og skulle surfe gjennom noen nettsider og får beskjed om at Toyota har kommet med en ny bil, en ny elbil. Jeg undres bare om Toyota tenker over at vi skal uttale disse bilene, både navn og modell, og det gjelder også en hel del kinesiske biler forresten. Men den nye Toyotaen heter da BZ4X Touring. BZ4X Touring. Ja. Husk det, den som kan. Det husker du kanskje, hvis du eier den. Utover det, så er det vel bare de mest ivrige bilentusiaster som går rundt og tenker på det. Det til side, vi har en ny quiz klar om et øyeblikk. Det blir ikke et spørsmål om hva den siste elektriske Toyotaen heter, det garanterer jeg. Sverger, kors på halsen og ti kniver i hjertet og sånn. Det blir noe helt annet, det skal jeg komme tilbake til om bare et lite øyeblikk. Onsdagen den skrider for øvrig videre, og vi har funnet frem denne låta.

Det er quiz-tid. Vi skal utfordre de små grå igjen. Dette her en litt sånn uhøytidlig quiz, naturligvis, gitt at du din egen dommer og dessuten kan bestemme om du skal premieres eller ei. Det betyr jo at du for eksempel kan premiere innsatsen, innsatsviljen, humøret vel også en som du kan bruke der. Det ikke det det ofte på sånne pub-quizzer, at det, altså det laget som har det mest ideerike navnet og så videre kan vinne? Jeg tror det sånn. Vi skal finne frem til et årstall. Jeg har tre ledetråder. De kommer i tre omganger. Ved slutten av timen så kommer svaret, og du får avstemme det der og se om du ikke klarer å komme i havn. Det hadde jo vært hyggelig. Med et godt og riktig svar, ikke minst. Vi skal gi deg et par ledetråder her nå, som alle inntraff i det samme året. Og denne her jo litt opp i dagen. En egen nordisk militæravdeling under EU-kontroll blir etablert. Kampgruppen som heter Nordic Battle Group består av styrker fra Norge, Sverige, Finland, Irland og Estland.

Vi er kommet et lite stykke på vei i hvert fall i dagens kaffepause, og vi skal dessuten gi deg ledetråd nummer to i dagens quiz nå. Og vi har kun gitt en liten smakebit, så får vi se om vi klarer å løse dette sammen. Jeg sa at dette er året hvor en egen nordisk militæravdeling under EU-kontroll ble etablert. Kampgruppen som heter Nordic Battle Group består av styrker fra Norge, Sverige, Finland, Irland og Estland. Som jo er høyaktuelt i disse dager, tross alt. Men hvilket årstall er det vi skal til? Og du får tenke på økonomi, tror jeg. Bare hør her. Oslo Børs styrtet ned med 6,4 prosentpoeng den 21. januar dette året. Det tredje største fall noensinne, og det ble satt flere nye sånne typer rekorder gjennom året, og i oktober så kom det største smellet med et kursfall på hele 9,24 prosentpoeng. Finansmarkedene styrtet sammen. Vi husker det godt. Spørsmålet er bare, husker du hvilket år?

0: Jeg synes det mange flinke folk her altså, som har resonert seg frem til rett svar allerede, basert på kun to ledetråder. Det mulig ledetråd 2 var forholdsvis lett I dag, vi får se. Vi altså på utkikk etter et årstall. Jeg har tre hendelser som skjedde dette ene årstallet, og vi startet litt sånn vagt med å si at en egen nordisk militæravdeling under EU-kontroll ble etablert dette året. Kampgruppen heter Nordic Battle Group og består av styrker fra Norge, Sverige, Finland, Irland og Estland. Nummer 2, ganske åpenbar. Oslo Børs styrtet ned med 6,4 prosentpoeng den 21. januar dette året. Det gikk ikke bedre utover gjennom året heller, og I oktober så kom det største smellet. Da røk Oslo Børs ned med 9,24 prosentpoeng. Så, tredje og siste ledetråd I dag. Vi skal til likestillingsminister Manuela Ramin Osmundsen. Det var en stor skandale. Hun ble tvunget til å gå av. I saken som handlet om kameraderi ble også barneombudet Ida Hjort Kraby tvunget til å gå av. Hvilket år?
1: Det sommer og ferietid!
2: Det lyden av sommer. Dette Sørlandsradion.
0: Nå skal vi se, hva kan vi markere, slash feire, glede oss over, bruke litt tid på I dag, bare fordi det den 10. juni? Vel, du kan jo skjenke deg et glass iste, den smaker for øvrig best, og har minst sukker, gjerne, hvis du lager den selv. Det vil si det kan jo gjerne være mer også, hvis man liker den veldig søt. Men det den store iste-dagen I dag, det dagen for vårruller. Dette her jo noe vi ble introdusert for, I alle fall I min familie en gang på 80-tallet, da kinesiske restauranter brått begynte å dukke opp. Vårruller godt, det. Ikke alle like gode, men de fleste veldig gode. Det kan du jo spise litt av I dag, og så kan du tenke på at det dagen for nettopp vårruller. Kanskje til og med google hvorfor de heter akkurat det. I dag så det snakk langsomt dagen. Den har jeg gått glipp av, det så jeg ikke før nå. Men, Jeg tror ikke jeg skal snakke langsomt. Du kan jo gjøre det du, hvis du har lyst. Ring noen som liker å snakke fort. Kan være artig.

vi stort sett vært så flinke som vi kunne bli, tror jeg. Det var jo den store finanskrisen som inntraff i det året vi var ute etter i dagens kaffepausequiz. Og det var i 2008. Jeg tror det var den med at Oslo Børs styrtet med 9,24% i oktober 2008 som var utløsende her. Ellers så nevnte jeg som ledetråder at vi fikk en egen nordisk militæravdeling under EU-kontroll, hvor Norge var involvert. Det var altså Sverige, Finland, Irland og Estland, og det var også året hvor vi hadde skandale, kameraderiskandalen, hvor likestillingsminister Manuela Ramin Osmundsen og barneombudet Ida Hjort Krabi ble tvunget til å gå av. Det var også et år hvor kvikksølv ble forbudt i Norge. Det var året hvor norsk politi pågrep den såkalte lommemannen. Lagring av verdens biologiske arv startet da Svalbard Global Seed Vault åpnet, og det var bare litt av det som skjedde. Vi fikk dessuten en ny opera i Oslo. 2008.

Hvis du har vært på en engelsk pub noen gang, så har du kanskje blitt tilbudt pork scratchings. Pork scratchings. Jeg har ikke noe godt norsk navn på det, men jeg har sett det solgt her i Norge også. Og pork scratchings smaker jo godt med litt øl. Kanskje noen salte pianøtter. Vel, hvis du tror at det gjør ølen bedre, så har du helt rett. Det er slik at vitenskapen nå støtter opp om det ølelskere har mistenkt i årevis, nemlig at pork scratchings og salt snacks virkelig får ølet til å smake bedre. 76% av de som har deltatt i denne undersøkelsen sier at pork scratchings forbedrer den generelle nytelsen når de spiser dem med en halvliter ved siden av. Over halvparten, 58%, sier at det forbedrer smak, 65% sa at det gjør ølet mer forfriskende. Ja, i det hele tatt, dette er noe du er nødt til å forske litt nærmere på selv, men det kan du kanskje vente til helgen med.

FRP får sin beste måling siden 2008 og oppe I 31,5% dersom det var valg I dag, viser en meningsmåling. Responsanalyse har spurt for VG og Aftenposten. Det en oppgang på 4,4% fra forrige måling. Arbeiderpartiet faller og ender på 21,8%. Kong Harald kommenterte under sitt besøk I Nord-Norge I går at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon. Han sier han setter stor pris på støtten, mens dronning Sonja omtaler responsen fra folk som rørende. Kongeparet sier at situasjonen alvorlig, skriver VG. Statsminister Jonas Gahr Støre og statslederne I de nordisk-baltiske landene gjentok tirsdag sin støtte til Ukrainas irreversible vei til NATO-medlemskap på toppmøtet I Tallinn. Før en konkret invitasjon kan bli sendt, må krigen med Russland være slutt, og Ukraina må I tillegg oppfylle en rekke kriterier. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Hei sånn, mitt navn er Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Og som vanlig så plukker vi ut noen emner som passer å snakke om på en dag som denne. Kaffe og kake kan jo aldri være feil, etter min mening i hvert fall. Og Oslo-kundene prioriterer nå i økende grad kaffe, bakst og kafébesøk fremfor barbesøk. Andelen av serveringsbruk som går til barer går ned, mens bakerier og kaféer går opp. Mer om det snart. Og så et råd jeg ikke trodde jeg trengte å si. Ikke ødelegg TV-en. I det siste har kunder levert inn TV-skjermer til Power med skader etter rengjøring, og det er ikke så lurt, i hvert fall når de gjør det feil. Og en undersøkelse viser at halvparten av oss må kutte økonomiske ferien for å få den til å gå opp, mens den andre halvparten har null problemer med å finansiere friukene. Vi er delt i to, altså. Og Portugal har nasjonaldag i dag, den antatte dødsdagen til en veldig spesiell person. Og mer om det snart på Sørlandsradioen.

Vi ser litt på hvordan været kommer til å utvikle seg. Her tre dagers varsel fra Yr, og vi starter med Østlandet. Det ventet litt sånn guffent vær til å begynne med litt regn, litt lyn og litt solskinn. I morgen 20 grader og solskinn, og i overmorgen litt regn, delvis skyet og 17 grader står det på Yr. Sørlandet får skiftende værtype, litt regn og 15 grader. Og i morgen så er det ventet 17 grader og ganske mye solskinn. Vestlandet får også skiftende værtype. Det er ventet gråvær for det meste, litt regn som går over til myregn i overmorgen, bare 13 grader. Midt-Norge får bøtter og spann med regn til å begynne med, som går over til ganske fint vær og 18 grader i overmorgen. I Nord-Norge så er det fra 25 grader og strålende solskinn til 13 grader og regn i morgen. Så litt bedre dagen etterpå, med delvis skyet og 18 grader. Det vi kan si mest av alt om værvarslet de tre neste dagene er skiftende.

De som bor i Oslo foretrekker øl framfor kaffe. Det viser en ny rapport fra Oslo Handelsstands Forening, som kobler betalingsdata, bevegelsesmønstre og holdningsdata for å gi det mer presise bildet av hva Oslo-kunden vil ha nå. Og det viser altså at Oslo-kundene, som det kalles, økende grad prioriterer kaffe, bakst og kafébesøk framfor barbesøk. Andelen av serveringsforbruket som går til bakerier og kaféer har nemlig økt de siste årene, mens barenes andel har falt. Oslo er Norges største markedsplass og byen der mange trender oppstår først, sier Daniel Lea, som er administrerende direktør i Oslo Handelsstandforening. Han sier videre at skal man lykkes med handel, servering eller service, må man forstå hvordan kundene utvikler seg. Og denne rapporten gir næringslivet et bedre fakta og grunnlag for å ta gode beslutninger, mener Lea. Analysen er utarbeidet av Deloitte.

advarsel fra Norges Astma- og Allergiforbund. Det er mye å melde nå. Vi starter i Finnmark, som har beskjeden spredning av salix, men moderat spredning av bjørk. Troms har kraftig spredning av bjørk og kraftig spredning av gress, beskjeden spredning av salix. Nordland har beskjeden spredning av salix, moderat spredning av bjørk, beskjeden spredning av gress, mens Trøndelag har beskjeden spredning av salix, bjørk og gress. I sentrale fjellstrøk i Sør-Norge er det nå moderat spredning av salix, bjørk og gress, alle tre. Indre Østlandet har beskjeden spredning av salix og bjørk, moderat spredning av gress. Møre og Romsdal har beskjeden spredning av salix, bjørk og gress, mens til Hordaland er beskjeden spredning av salix og bjørk og moderat spredning av gress. Det samme gjelder Rogaland. På Sørlandet er det beskjeden spredning av salix og bjørk, moderat spredning av gress. Samme i Østlandet, moderat spredning av gress, beskjeden spredning av salix og bjørk.

Her kommer en oppfordring som kanskje sier seg selv. Ikke ødelegg TV-en før fotball-VM. Det er vel kanskje ikke det du tror at du kommer til å gjøre, men grunnen til at elektronikkjeden Power advarer om det, er at feil rengjøring kan påføre permanent skade. Det er mange som ønsker seg en krystallklar TV-skjerm, men en runde med vaskekluten kan altså gjøre vondt verre ifølge Power. De har opplevd at i det siste har kunder levert inn TV-skjermer med skader etter rengjøring. Dette kommer ikke bare helt ut av det blå. Å bruke kjøkkenspray på TV-skjermen er den verste feilen du kan gjøre, sier Snorre Berg Domås, som er salgssjef i Power. Mange føler seg fristet til å tørke av TV-en før de skal samle seg foran skjermen, og det er helt forståelig, men gjør du det feil kan du gjøre situasjonen vondt verre, sier Berg Domås. Det vanligste feilen er å bruke vann eller kjøkkenspray om tilfeldig klut. Dette kan føre til at fuktighet trenger inn i panelet, eller etterlater stygge skjolder på skjermen.

Vi er inne i en sesong for veiarbeid, og her kommer noen trafikkmeldinger som kan angå deg på din vei gjennom landet. Vi starter på fylkesvei 3920 Halland. Her er det stengt, men omkjøring er skiltet og nødetater kan passere. Gjelder fram til slutten av september. Stengt på fylkesvei 3608 Omre mot Kistevik. Omkjøring er skiltet, men kjøring til eiendommen er tillatt, og det gjelder ut denne måneden. Fylkesvei 407 Biestø Monåsen, manuell dirigering. Det er veiarbeid fram til slutten av september. Heisel bru, fylkesvei 405, arbeider mellom 17 og 23, eller 24 da, mandag til fredag fram til 19. juni. Jobbes på fylkesvei 404 Frivoll, men det jobbes fram til slutten av september. Og på fylkesvei 3756 Kvennhusdalen Myrvang så er det også arbeider fram til slutten av måneden.

En sommerfersk undersøkelse viser at halvparten av oss må kutte økonomisk i ferien for å få den til å gå opp. Den andre halvparten har null problem å finansiere friukene. Det kommer fram i en undersøkelse Norstat har gjort for Frende-forsikring. Og Norge er delt på midten, sier forbrukerøkonom Kenneth Sjåvåg i Sparebanken Norge. 51% må kutte i planene, mens 49% trenger ikke å gjøre noen endringer. For mange handler det sommerferien i år om hva de har råd til, ikke hva de har lyst til, sier han. Og undersøkelsen viser også at 33% sier at de opplever å ha dårligere råd enn på samme tid i fjor. Vi hører om reallønnsvekst, mens folk kjenner ikke på kroppen, sier seniorrådgiver i Frende-forsikring Marius Solberg Anfinsen. Når en av tre føler at de har mindre å rutte med, så er det ikke rart at ferien ryker først, sier han. Og det er kjipt å droppe ting du hadde gledet deg til, sier han.

Vi har som vanlig plukket ut noen TV-tips, så nå er det sport det dreier seg om. Jom Diamond League går på NRK1 fra klokka 19.55, begynner på NRK2 19.00. Det er Bislett Games, årets største friidrettsfest på norsk jord, og Karsten Vårholm er blant de som deltar 19.55 på NRK1 altså. Taylor Swift og kjærligheten blir kjent med Taylor Swift 22.10 på NRK1 etter sporten altså. Og så er det siste fra VM på NRK2 klokka 22.00, blant annet pressekonferanse med Ståle Solbakken. Og det er VM-kveld på TV2, FIFA-fotball-VM. TV2s eksperter gir deg alt om kveldens og nattens VM-kamper. 22.15 på TV2. Og noe helt annet på TV Norge. Renoveringsdrømmer. Martin og Saga vil renovere en gammel disponentvilla og bringe den tilbake til fortidens prakt. Men er huset i for dårlig stand? Svaret får du 21.30 på TV Norge.

Vi gratulerer alle fra Portugal med nasjonaldagen i dag. Og de har valgt nasjonaldagen fordi det er den antatte dødsdagen til nasjonaldikteren Camões i 1580. Spesiell grunn for nasjonaldag, men hvorfor ikke? Litt om Portugal som du kanskje ikke visste. Keltiske stammer befolket Portugal rundt 500 år før Kristus, og rundt år 200 før Kristus ble området innlemmet i Romerriket. Etter romerske imperiets fall fulgte en periode hvor landet ble styrt først av svebere, og deretter i 585 ble en del av det visigotiske riket, inntil arabernes erobring av den iberiske halvøy rundt år 711. I 1139 ble Alfons den første utropt til Portugals første konge, og landets grense mot Spania holdt seg nærmest uendret siden den gang. Og de neste århundrene ble Portugal et av Europas rikeste land. Nå i våre dager så er det ikke et av Europas rikeste land lenger.

at du henger med denne timen også. Mitt navn er Kyrre Dahl, og vi skal selvfølgelig snakke om forskjellige ting som passer innimellom den behagelige musikken du er vant til å få. Vi skal blant annet snakke litt om kongehuset, og denne gangen så er det hyggelige nyheter. Kongeparet har nemlig et mål om å besøke alle landets kommuner på offisielt besøk, og nylig så klarte de å besøke den siste kommunen i Norge som de manglet, og der var det selvfølgelig god stemning. Mer om det snart. Og så er det usikkerhet knyttet til situasjonen i Midtøsten og mulige drivstofftilgang, men reiselysten står sterkt. Hele 7 av 10 på Østlandet vil til utlandet i sommer. Vi skal også høre at Vipps vil få flere til å tappe i butikk, og lanserer derfor et VIP-område i appen, der brukerne belønnes for å betale med telefonen. Bruker du Vipps til å tappe med? Mer om det og mye annet denne timen altså.

se litt på hvordan været kommer til å utvikle seg. Her tre dagers varsle fra Yr, og vi starter med Østlandet. Det ventet litt sånn guffent vær til å begynne med litt regn, litt lyn og litt solskinn. I morgen 20 grader og solskinn, og i overmorgen litt regn, delvis skyet og 17 grader står det på Yr. Sørlandet får skiftende værtype, litt regn og 15 grader. Og i morgen så er det ventet 17 grader og ganske mye solskinn. Vestlandet får også skiftende værtype. Det ventet gråvær for det meste, litt regn som går over til mye regn i overmorgen, bare 13 grader. Midt-Norge får bøtter og spann med regn til å begynne med, som går over til ganske fint vær og 18 grader i overmorgen. I Nord-Norge så er det fra 25 grader og strålende solskinn til 13 grader og regn i morgen. Så litt bedre dagen etterpå, med delvis skyet og 18 grader. Det vi kan si mest av alt om værvarslet de tre neste dagene er skiftende.

skal Vipps belønne de som bruker tapping i butikk. De vil nemlig prøve å få flere til å tappe, altså bruke Vipps som bare tapping i butikk. Da lanserer de et VIP-område i appen, der brukerne belønnes for å betale med telefonen. Det er over 1,6 millioner nordmenn som har aktivert tapping med Vipps siden betalingsmåten ble lansert i desember 2024. Men å endre betalingsvaner er krevende, og det vet Vipps, så fra denne uka så prøver de altså noe nytt. Vi konkurrerer både mot det fysiske kortet og noen av verdens største betalingsselskaper om hvert eneste tapp. Derfor vil vi gi folk en ekstra grunn til å velge Vipps i kassa, sier produktsjef Eivind Hjermstad Sollerud. Den nye funksjonen heter VIP og er gratis for alle over 18 år som bruker Vipps. Og det er enkelt. Jo flere ganger du tapper med Vipps, jo flere nivåer låser du opp. Ved 5, 10 og 20 tapp når du et nytt nivå og kan selv velge belønning.

dagen i dag. Det er navnedag for Ingolf og Ingunn. Ingolf kommer av den norrøne guden Yngve pluss Ulfer, som betyr ulv. Ingunn kommer også av Yngve, men pluss under, som betyr elsket. Gratulerer med navnedagen til Ingolf og Ingunn. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Dombås, soloppgang 03.37, solnedgang 23.09, Doha i Qatar, soloppgang 04.42, solnedgang 18.22. Vi kan ta med oss at den britiske prinsgemalen Philip ble født på denne dagen i 1921. Han ble faktisk 100 år gammel. Komponist Edvard Hagerup Bull ble født i 1922, mens operasanger Åse Nordmo Løvberg ble født i 1923. Vi tar også med at Sigrid Undset døde på denne dagen i 1949, mens fotballspiller Ronny Johnsen ble født i 1969 på denne dagen.

Det er store ulikheter mellom landsdelene når det gjelder reiselysten. 7 av 10 østlendinger skal på ferie utenfor Norden, mens 47% av nordlendingene velger det samme ifølge TUI. Undersøkelsen gjennomført av 55 Blue for TUI, og til tross for usikkerhet knyttet til situasjonen i Midtøsten og mulige konsekvenser for drivstofftilgangen og prisene, så står reiselysten i Norge sterkt, skriver de. Det er hele 7 av 10 bosatt i Oslo og på Østlandet som oppgir at de planlegger ferie utenfor Norden de neste 12 månedene. For landet som helhet er nivået noe lavere, men fortsatt svarer over halvparten at de skal på utenlandsferie. Og det er særlig Nord-Norge som trekker snittet ned. Den er nesten halvparten, 47%, som planlegger utenlandsferie. Og Norge ligger klart høyere enn nabolandene. I Sverige og Finland oppgir 43% at de skal reise på ferie til utlandet. Danmark er det faktisk 55%.

Vi er inne i en sesong for veiarbeid, og her kommer noen trafikkmeldinger som kan angå deg på din vei gjennom landet. Vi starter på fylkesvei 3920 Halland. Her er det stengt, men omkjøring er skiltet og nødetater kan passere, gjelder fram til slutten av september. Det er også stengt på fylkesvei 3608 Omre mot Kistevik. Omkjøring er skiltet, men kjøring til eiendommen er tillatt, og det gjelder ut denne måneden. Fylkesvei 407 Biestø Monåsen, manuell dirigering. Det er veiarbeid fram til slutten av september. Heisel bru, fylkesvei 405, arbeider mellom 17 og 23, eller 24 da, mandag til fredag fram til 19. juni. Jobbes på fylkesvei 404 Frivoll, men det jobbes fram til slutten av september. Og på fylkesvei 3756 Kønnesdalen Myrvang så er det også arbeider fram til slutten av måneden.

så skal vi høre at de minst trendy meieriproduktene er blitt de mest populære, ifølge opplysningskontoret for meieriprodukter, melk for kort. Kefir, cottage cheese og yoghurt naturell har vært blant de mer anonyme produktene i meierihylla. Nå er det nettopp disse produktene som opplever sterk vekst både internasjonalt og i Norge, ifølge melk. Nye salgstall viser at kvarg øker med hele 39%, yoghurt naturell med 20% og cottage cheese med 19% i første kvartal 2026. Og direktør Ida Berg Hauge i Melk sier at det er ganske fascinerende at noen av produktene som lenge har vært blant de minst trendy i meierihylla, nå har blitt de mest aktuelle. Cottage cheese, kefir og yoghurt naturell har stått i butikken i årevis, men løftes nå fram av matprofiler, trendrapporter og millioner av oppskrifter i sosiale medier, sier Berg Hauge. Så nå er det altså trendy å spise det vi før ikke syntes var noe godt.

0: I Kinotips i dag skal vi ikke snakke om filmer som direkte aktuelle nå, men som blir aktuelle utover sommeren. Det blant annet premiere på Supergirl. Det DC Studios nyeste kinofilm. Det en uventet og hensynsløs motstander som går til angrep. Da må Kara Sorel, også kjent som Supergirl, motvillig slå seg sammen med en usannsynlig alliert. Det en action-komedie, superheltfilm. Supergirl altså kommer i løpet av sommeren. Og så kommer The Odyssey. Den kommer i juli. Det Odysseus reise hjem etter den trojanske krigen, inkludert møtene med den enøyde kjempen Polyphemos, farlige sirener, gudinnen Kirke og gjenforeningen med sin kone Penelope. Det Christopher Nolan som regissør, og det hans store epos i 2026. The Odyssey kommer på norske filmer 17. juli, så det advart. Det en eneste kommune som aldri har fått besøk av kongen, men nå også den kommunen fått kongen på besøk. Flere steder langs hele veien, fra Bodø til Beiarn, møtte lokalbefolkningen opp med flagg og hilsener til kongeparet på vei til besøket i den siste kommunen i Nord-Norge. Og god bedring, Mette Marit, stod det skrevet i hvite bokstaver i gresset i en av hilsenene langs veien der kongeparet kjørte, ifølge NTB. Like ved hadde innbyggerne rigget seg til med flagg i finstasen og kose seg med bobler til det kongelige besøket. Og kongeparet har et mål om å besøke alle landets kommuner på offisielt besøk, og Beiarn den siste kommunen i Nord-Norge som de manglet. Så der ble de møtt med korpsmusikk, strålende sol og en plen full av lokalbefolkning med norske flagg. Det på dager som denne vi blir påminnet om hva Norge ikke bare et kart, men et fellesskap av natur og kultur, sa dronning Sonja.
1: Manamana. Manamana.

Manamana. Manamana. Manamana.

0: Time Magazine har offentliggjort 2026-listen over verdens mest innflytelsesrike idrettsutøvere. Blant dem Johannes Høstflot Klæbo og Erling Braut Haaland. Listen ikke rangert, men delt i fire kategorier. De norske utøverne plassert i Titans-gruppen, sammen med blant andre Cristiano Ronaldo og Rory McIlroy. Internasjonalt oppfattes svensker som verdens mest ensomme, men det stemmer ikke ifølge en ny undersøkelse SOM-instituttet har gjennomført. Faktisk vi her i Norden, Norge og Sverige inkludert, de minst ensomme i verden. Det sier konstituert forskningssjef Cornelia Andersson til Sveriges Radio.
1: Når man kollar på internasjonale studier så vi ikke överdrivet ensamma jämfört med andra länder. Framför allt i nordeuropeiske länder så vi faktisk bland de minst ensamma i världen. Och då pratar man om subjektiv ensamhetsmått, så känslan av ensamhet är som lägst i norra Europa, bland annat Sverige då.
0: FRP får sin bästa måling sedan 2008 och är uppe i 31,5% där som det var valg i dag, visar en meningsmåling. Responsanalyse har spurt for VG og Aftenposten. Det en oppgang på 4,4% fra forrige måling. Arbeiderpartiet faller og ender på 21,8%. Kong Harald kommenterte under sitt besøk i Nord-Norge i går at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon. Han sier han setter stor pris på støtten, mens dronning Sonja omtaler responsen fra folk som rørende. Kongeparet sier at situasjonen alvorlig, skriver VG. Teslas førerassistent FSD Supervised godkjent for bruk i Danmark, det opplyser Dansk Trafikkmyndighet. Systemet kan støtte føreren med akselerasjon, bremsing, styring og filskift, og ordningen kan dermed tas i bruk i landet. Tesla fikk også godkjenning i Nederland tidligere år, melder Danmarks Radio. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Sending som skal I gang. Vi har onsdagen foran oss. Her det mye som skal skje I dag. Og så det en del ting som har skjedd. Det har ikke stått stille siden vi gikk til sengs I går. Så vi skal gå gjennom flere av høydepunktene underveis her. Og høydepunktene betyr ikke nødvendigvis at det positivt. Jeg har også med meg avisene, og vi starter nå.

Blant overskriftene vi skal innom i dag er litt heder og ære. Både Johannes Høsflot Klæbo og Erling Braut Haaland er inne på Time Magazines liste over verdens mest innflytelsesrike idrettsutøvere, og det er vi da 100% enig i. Vi har litt fra kongehuset, både kong Harald og dronning Sonja, som reagerte positivt på oppmerksomheten omkring Mette Marit og ventelistesaken. Det skal vi også se på.

Riktig god morgen, god onsdag. Det har skjedd litt i natt. Det har vært en brann nå i morgentimene. En person kjørt til sykehus. Brannen har vært i isbakke i Halden. Neste år så kan norske studenter igjen studere gratis i Storbritannia. Årsaken at Storbritannia tilbake i EU-programmet Erasmus+. Det ble enighet i lønnsoppgjøret for sykehuslegene i natt. USA gikk til angrep på Iran. Nå har Iran svart. Dette ikke bekreftet, men Iran hevder de har angrepet en amerikansk base i Bahrain. Det FN som også ute. De anklager Hamas for krigsforbrytelser i kjølvannet av konflikten med Israel. Og Danmark, de godkjenner selvkjørende Tesla som første land i Norden. Dette skal vi også se litt nærmere på etter hvert.

tide å finne frem almanakken her. Vi har altså kommet til den 10. juni. I dag det Ingolf og Ingunn som har navnedag. Og så det slik at det kan være at du ser noen flagg som var i dag, grønne og røde, med et riksvåpen og en sånn gul sirkelomslag omtrent midt på. Det fordi Portugal, eller den portugisiske republikk, om du skal være helt nøye her, har sin nasjonaldag i dag. Når det gjelder historien, så har det skjedd både det ene og det andre. Hvis du glad i Saab, som vi sier, eller Saab, som de sier i Sverige, og det slik det står jo, så begynner de å produsere sin første bil. Det gjør de på dagens dato i 1947. Her hjemme i 1940, etter angrepet på Norge den 9. april, så kapitulerer Norge til Tyskland på dagens dato. Og den nye Svinesundsbrua, som du kanskje har kjørt over på vei fra Halden inn i Sverige, den åpnet på dagens dato i 2005.

Vi skal svinge innom litt politikk her på Bornkvisten, og jeg vet at dette en litt stor pille å svelge sånn tidlig på dagen, men det nå med. Det har vært en ny meningsmåling, det Responsanalyse som har laget partimåling for VG og Aftenposten, og her får Fremskrittspartiet sin beste måling siden 2008. De over 10% større enn Arbeiderpartiet, og oppe i 31,5% oppslutning dersom det var valg i dag. Det en oppgang på 4,4% fra forrige måling i mai. Arbeiderpartiet 21,8%, og veien ned til høyre enda lenger, 16,8% oppslutning. Så her går det åpenbart veien for Fremskrittspartiet. Flere partier ender under sperregrensen, blant dem Venstre, MDG og KrF.

Vi skal se på dagens aviser sammen, og her det litt av hvert. Hvis du nå glad for at det blir fotball-VM endelig, så har VG kommet med 24 ekstra sider som de kaller en superguide til VM. Her får du ekspertenes dom over alle de 48 lagene, nasjonene som kan overraske og profiler og tidspunkter, etc. Det også et bilde her av dette vikingfoto som landslaget har laget, som nå selges. Og kongeparet snakker om støtten til Mette Marit etter at hun satt på transplantasjonsliste. Rørende, står det på forsiden av VG. Dagbladet i dag, nytt helsebråk, Trump-medisin fjernet, står det. Du må inn i avisen for å få mer. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug er ute på forsiden og slakter Støre, krever kutt i matmomsen, og litt om Haaland, skremmende Haaland-tall. Derfor ikke Ståle bekymret, står det videre. Nå tikker det ned mot VM, første kamp for Norge om en uke. Aftenposten i dag, grønnsakkampen starter før fødselen. Ny forskning tyder på at barns smak for grønnsaker kan formes allerede mens de i mors mage. Det slik at Andreas Slettholm har skrevet en kommentar. Miljøpartiet De Gale blitt Miljøpartiet De Glade, skriver han. Jeg vet ikke om MDG liker noen av de versjonene, men hvorfor ikke? Det står litt mer om det i Aftenposten. Og Dagens Næringsliv slutter å stole på politikerne, står det. Norsk havvind skal gjennomgås. FRP sikrer et flertall for Høyres forslag om å gjennomgå støtte til flytende havvindprosjekter. Jeg synes dette veldig, veldig dumt. Det sier Ståle Kyllingstad, som eier IKM-gruppen og styreleder i Norsk Industri.

skal vi se. Vi har altså to navn som er oppført i almanakken i dag. Det er Ingolf, og det er Ingunn. Gratulerer med dagen, det er dere som har navnedag i dag. Om Ingolf så står det at det er et nordisk og tysk mannsnavn. Opprinnelsen har noe i opphav med en gud, Ing eller Ingvas, og det norrøne ordet for ulv. Ingunn, samme gud da, som er involvert her, et islandsk og norsk kvinnenavn for øvrig, består ellers av betydninger som forfar, leder, elske eller bølge, står det. Er du født på dagens dato, den 10. juni, så er du ikke alene om å ha bursdag akkurat i dag. Prinsesse Madeleine av Sverige, for eksempel, har bursdag i dag, født i 1982. Vi har Solveig Kloppen, den norske skuespillerinnen og programlederen, født i 1971. Vi har den amerikanske stand-up-komikeren Bill Burr, født i 1968. Ja, Ivar Dyrhaug kan vi også ta med. Han er også bursdagsbarn i dag, født på dagens dato i 1949.

vi har snakket om i nyhetene allerede, Tesla har altså fått godkjenning for å bruke sin førerassistent, den heter FSD Supervised, i Danmark. Og det betyr at man i prinsipp enda et skritt nærmere helt førerløse biler. Altså slik som taxitjenester i San Francisco for eksempel. Og hva det dette systemet gjør? Vel, det støtter føreren med akselerasjon, bremsing, der det viktig, styring, filskift og så videre. Alle de krav danske trafikkmyndigheter hadde satt innfridd, og Danmark med det altså det første landet i Norden som tillater dette. Tidligere har Tesla i Europa har fått godkjenning blant annet i Nederland, det skriver Danmarks Radio. Nå skal ikke jeg være en sånn gammel fis som sier at dette en dårlig idé, og ofte så synes jeg det fint at bilen gjør en hel del for meg. Jeg litt skeptisk, men det må jeg få lov å være.

Hvis du har vært på en engelsk pub noen gang, så har du kanskje blitt tilbudt pork scratchings. Pork scratchings. Jeg har ikke noe godt norsk navn på det, men jeg har sett det solgt her i Norge også. Og pork scratchings smaker jo godt med litt øl. Kanskje noen salte pianøtter. Vel, hvis du tror at det gjør ølen bedre, så har du helt rett. Det er slik at vitenskapen nå støtter opp om det ølelskere har mistenkt i årevis, nemlig at pork scratchings og salt snacks virkelig får ølet til å smake bedre. 76% av de som har deltatt i denne undersøkelsen sier at pork scratchings forbedrer den generelle nytelsen når de spiser dem med en halvliter ved siden av. Over halvparten, 58%, sier at det forbedrer smak, 65% sa at det gjør ølet mer forfriskende. Ja, i det hele tatt, dette er noe du er nødt til å forske litt nærmere på selv, men det kan du kanskje vente til helgen med.

en aldeles fantastisk morgen. Den kan det være det i hvert fall, hvis den ikke har begynt sånn for deg. Morgensendingen i alle fall på plass. Her vi stort sett alltid i godt humør, uansett hva som skjer. Jeg vet hva som ville få meg ordentlig ned, altså nyhetsmessig. Men la oss nå ikke snakke om det. Det andre ting og viktigere ting vi kan fokusere på. Litt politikk, og det litt kongehus, og det litt havvind, og det jo, men litt gode nyheter på sportsfronten også.

et friskt utvalg av medier fra utlandet. Hvis du svinger innom Euronews I dag, så kan du lese om at EUs miljøpolitikk må være en del av forsvarspolitikken. Sky News med forferdelige bilder fra Nord-Irland, hvor busser og biler og hus står I brand. Dette etter en knivstikking I går. Og så tenkte jeg vi må ta en tur innom fotballen, og hvem vel ikke flinkere på det enn italienske Corriere della Sport. Og Benfica kunne gjort at Mourinho blir Real Madrid-manager.

Det er på tide med noe ordentlig gode nyheter her, og det er sport. Det handler om to av våre viktigste idrettsprofiler. Johannes Høsflot Klæbo og Erling Braut Haaland. Jeg nevner disse fordi Time Magazine har offentliggjort 2026-listen over verdens mest innflytelsesrike idrettsutøvere, og det er både vanskelig å si og lange ord, og ikke minst en greie med mye tyngde. Og disse to navnene er altså inne. Listen er ikke rangert, det er ikke sånn du er nummer 3 og du er nummer 15. Den er delt inn i 4 grupper, så du er en gruppe med andre idrettsutøvere. Og både Johannes Høsflot Klæbo og Erling Braut Haaland er i en gruppe som heter Titans. Og de er ikke alene. Her er Cristiano Ronaldo og Rory McIlroy for eksempel. Vi kan ikke annet enn å gratulere. Synes jo det er velfortjent.

Ja, hva tror du om litt politikk på morgenkvisten? Nei? Ok. Jo da, vi skal nok snakke litt allikevel. Vi har altså vært innom denne målingen fra responsanalyse for VG og Aftenposten, som viser at FRP ikke bare er store, men de er størst, og så store at de nesten er 10% større i oppslutning enn Arbeiderpartiet. Beste måling siden 2008, opp i 31,5% oppslutning. En annen politisk sak i dag handler jo om AUF. Nå har Gaute Skjervø denne uken kunngjort at han gir seg som leder i AUF etter 2 år. Og hvem så? Vel, det står mellom AUF-nestleder Nimra Ramzan og internasjonal leder Fawzi Abdirashid Warsame. Og jeg beklager hvis jeg sier disse navnene feil, jeg skal nok bli mer vant etter hvert. Valgkomiteen har frem til den 15. juni, altså et lite stykke ut til neste uke, for å bestemme seg. Og saken skal inn for AUF-landsmøtet i oktober. Det varsles allerede at dette kan ende med en kampvotering. Var det noe mer politikk vi skulle ha med da? Svar nei. Ok, ja, men da kan vi snakke litt om Nintendo. Nintendo kunngjorde denne uken at selskapet gir ut en restaurert utgave av The Legend of Zelda, Ocarina of Time fra 1998. 40-årsjubileum, med andre ord, for hele spilserien, ikke den, som har solgt over 140 eksemplarer. Spillet kommer i løpet av høsten.

Husker du sangstjernen Duffy? Hun er fra Wales, og var jo personen bak kjempehitten Mercy. Kom ut i 2008, og så ble det stille. Og det er jo ikke så rart, for det som skjedde henne var både bortføring og voldtekt. Og det kan jo få enhver av oss til å tenke litt over valget man gjør i livet. Og det var også tilfellet for Duffy, men nå er hun tilbake. Hun skal holde en såkalt hemmelig intim konsert i London den 5. juli. Det blir hennes første liveopptreden på nesten 15 år, og selve spillestedet er for øvrig ikke offentliggjort ennå. Det blir holdt hemmelig. Dette er dama som vant en Grammy i 2009, og nominert til ytterligere to andre Grammys og så videre, masse Brit Awards, og så brøt hun altså tausheten omkring sin forsvinning i 2020.

Vi skal se på dagens aviser sammen, og her det litt av hvert. Hvis du nå glad for at det blir fotball-VM endelig, så har VG kommet med 24 ekstra sider som de kaller en superguide til VM. Her får du ekspertenes dom over alle de 48 lagene, nasjonene som kan overraske og profiler og tidspunkter, etc. Det også et bilde her av dette vikingfoto som landslaget har laget, som nå selges. Og kongeparet snakker om støtten til Mette Marit etter at hun satt på transplantasjonsliste. Rørende, står det på forsiden av VG. Dagbladet i dag, nytt helsebråk, Trump-medisin fjernet, står det. Du må inn i avisen for å få mer. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug ute på forsiden og slakter Støre, krever kutt i matmomsen, og litt om Haaland, skremmende Haaland-tall. Derfor ikke Ståle bekymret, står det videre. Nå tikker det ned mot VM, første kamp for Norge om en uke. Aftenposten i dag, grønnsakkampen starter før fødselen. Ny forskning tyder på at barns smak for grønnsaker kan formes allerede mens de i mors mage. Det slik at Andreas Slettholm har skrevet en kommentar. Miljøpartiet De Gale blitt Miljøpartiet De Glade, skriver han. Vet ikke om MDG liker noen av de versjonene, men hvorfor ikke? Det står litt mer om det i Aftenposten. Og Dagens Næringsliv slutter å stole på politikerne, står det. Norsk havvind skal gjennomgås. FRP sikrer et flertall for Høyres forslag om å gjennomgå støtte til flytende havvindprosjekter. Jeg synes dette veldig, veldig dumt. Det sier Ståle Kyllingstad, som eier IKM-gruppen og styreleder i Norsk Industri.

nå skal vi se, hva kan vi markere, slash feire, glede oss over, bruke litt tid på i dag, bare fordi det den 10. juni? Vel, du kan jo skjenke deg et glass iste. Den smaker for øvrig best, og har minst sukker, gjerne, hvis du lager den selv. Det vil si det kan jo gjerne være mer også, hvis man liker den veldig søt. Men det den store iste-dagen i dag. Det dagen for vårruller. Dette her jo noe vi ble introdusert for, i alle fall i min familie en gang på 80-tallet, da kinesiske restauranter brått begynte å dukke opp. Vårruller godt, det. Ikke alle like gode, men de fleste veldig gode. Det kan du jo spise litt av i dag, og så kan du tenke på at det dagen for nettopp vårruller. Kanskje til og med google hvorfor de heter akkurat det. I dag så det snakk langsomt dagen. Den har jeg gått glipp av, det så jeg ikke før nå. Men, jeg tror ikke jeg skal snakke langsomt. Du kan jo gjøre det du, hvis du har lyst. Ring noen som liker å snakke fort. Kan være artig.

I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil og med sivilforsvarets tyfoner. Nesten alle mobiler vil vibrere og spille av en høy lyd. Fra 11.55 til 12.15 må de som ikke ønsker varslet sette telefonen i flymodus eller slå den av. Gaute Skjervø gir seg som leder i AUF etter 2 år på toppen. Nå står det mellom AUF-nestleder Nimra Ramzan og internasjonal leder Fawzi Abdirashid Warsame. Valgkomiteens svarfrist er 15. juni, og saken kan ende med kampvotering på AUF-landsmøtet i oktober. Et flertall på Stortinget stemte i går ettermiddag for å sette havvindprosjektet Utsira Nord på pause inntil en ekstern kvalitetssikring er gjennomført. Equinor sier at vedtaket kan få betydning for selskapets endelige investeringsbeslutning. Selskapet sier arbeidet fortsetter, men vil vurdere konsekvensene sammen med partneren. Fra neste år kan norske studenter igjen studere gratis i Storbritannia. Fra 2027 får både studenter og lærlinger mulighet for gratis utveksling via EU-programmet Erasmus+. Norge og Storbritannia har signert en avtale om tettere samarbeid, melder Uniform. Ordningen ble lagt ned da Storbritannia forlot EU etter brexit. Belfast i Nord-Irland står i brann etter opptøyer. Årsaken er et knivangrep. Angrepet ble fanget på video og viser en mann i 30-årene fra Sudan som angriper en hvit mann. Demonstranter har reagert med å angripe politiet, og biler, hus og en buss ble satt i brann, ifølge BBC. Nintendo kunngjorde denne uken at selskapet gir ut en restaurert utgave av The Legend of Zelda Ocarina of Time fra 1998. Utgivelsen markerer 40-årsjubileet for spillserien, som har solgt over 140 millioner eksemplarer. Nintendo opplyser at spillet slippes i løpet av året. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

Hei sann, mitt navn er Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Og som vanlig så plukker vi ut noen emner som passer å snakke om på en dag som denne. Kaffe og kake kan jo aldri være feil, etter min mening i hvert fall. Oslo-kundene prioriterer nå i økende grad kaffe, bakst og kafébesøk fremfor barbesøk. Andelen av serveringsbruk som går til barer går ned, mens bakerier og kaféer går opp. Mer om det snart. Og så et råd jeg ikke trodde jeg trengte å si. Ikke ødelegg TV-en. I det siste har kunder levert inn TV-skjermer til Power med skader etter rengjøring, og det er ikke så lurt, i hvert fall når de gjør det feil. Og en undersøkelse viser at halvparten av oss må kutte økonomiske ferien for å få den til å gå opp, mens den andre halvparten har null problemer med å finansiere friukene. Vi er delt i to, altså. Og Portugal har nasjonaldag i dag. Den antatte dødstiden

Vi ser litt på hvordan været kommer til å utvikle seg. Her tredagersvarslet fra Yr, og vi starter med Østlandet. Det ventet litt sånn guffent vær til å begynne med litt regn, litt lyn og litt solskinn. I morgen 20 grader og solskinn, og i overmorgen litt regn, delvis skyet og 17 grader står det på Yr. Sørlandet får skiftende værtype, litt regn og 15 grader, og i morgen så er det ventet 17 grader og ganske mye solskinn. Vestlandet får også skiftende værtype, det ventet gråvær for det meste, litt regn som går over til mye regn i overmorgen, bare 13 grader. Midt-Norge får bøtter og spann med regn til å begynne med, som går over til ganske fint vær og 18 grader i overmorgen. I Nord-Norge så er det fra 25 grader og strålende solskinn til 13 grader og regn i morgen. Så litt bedre dagen etterpå med delvis skyet og 18 grader. Så det vi kan

De som bor i Oslo foretrekker øl framfor kaffe. Det viser en ny rapport fra Oslo Handelsstands Forening som kobler betalingsdata, bevegelsesmønstre og holdningsdata for å gi det mer presise bildet av hva Oslo-kunden vil ha nå. Og det viser altså at Oslo-kundene, som det kalles, i økende grad prioriterer kaffe, bakst og kafébesøk framfor barbesøk. Andelen av serveringsforbruket som går til bakerier og kaféer har nemlig økt de siste årene, mens barenes andel har falt. Oslo er Norges største markedsplass og byen der mange trender oppstår først, sier Daniel Lea, som er administrerende direktør i Oslo Handelsstandforening. Han sier videre at skal man lykkes med handel, servering eller service, må man forstå hvordan kunden utvikler seg. Og denne rapporten gir næringslivet et bedre fakta og grunnlag for å ta gode beslutninger, mener Lea. Analysen er utarbeidet av Deloitte.

pollenvarsel fra Norges Astma- og Allergiforbund. Det er mye å melde nå. Vi starter i Finnmark, som har beskjeden spredning av salix, men moderat spredning av bjørk. Troms har kraftig spredning av bjørk og kraftig spredning av gress, beskjeden spredning av salix. Nordland har beskjeden spredning av salix, moderat spredning av bjørk, beskjeden spredning av gress, mens Trøndelag har beskjeden spredning av salix, bjørk og gress. I sentrale fjellstrøk i Sør-Norge er det nå moderat spredning av salix, bjørk og gress, alle tre. Indre Østlandet har beskjeden spredning av salix og bjørk, moderat spredning av gress. Møre Romsdal har beskjeden spredning av salix, bjørk og gress. Mens til Hordaland er beskjeden spredning av salix og bjørk og moderat spredning av gress. Det samme gjelder Rogaland. På Sørlandet er det beskjeden spredning av salix og bjørk, moderat spredning av gress. Samme i Østlandet, moderat spredning av gress, beskjeden spredning av salix og bjørk.

Her kommer en oppfordring som kanskje sier seg selv. Ikke ødelegg TV-en før fotball-VM. Det er vel kanskje ikke det du tror at du kommer til å gjøre, men grunnen til at elektronikkjeden Power advarer om det, er at feil rengjøring kan påføre permanent skade. Det er mange som ønsker seg en krystallklar TV-skjerm, men en runde med vaskekluten kan altså gjøre vondt verre ifølge Power. De har opplevd at i det siste har kunder levert inn TV-skjermer med skader etter rengjøring, så dette kommer ikke bare helt ut av det blå. Å bruke kjøkkenspray på TV-skjermen er den verste feilen du kan gjøre, sier Snorre Berg Domås, som er salgssjef i Power. Mange føler seg fristet til å tørke av TV-en før de skal samle seg foran skjermen, og det er helt forståelig, men gjør du det feil kan du gjøre situasjonen vondt verre, sier Berg Domås. Det vanligste feilen er å bruke vann eller kjøkkenspray om tilfeldig klut. Dette kan føre til at fuktighet trenger inn i panelet, eller etterlater stygge skjolder på skjermen.

Vi er inne i en sesong for veiarbeid, og her kommer noen trafikkmeldinger som kan angå deg på din vei gjennom landet. Vi starter på fylkesvei 3920 Halland. Her er det stengt, men omkjøring er skiltet og nødetater kan passere, gjelder fram til slutten av september. Det er også stengt på fylkesvei 3608 Omre mot Kistevik. Omkjøring er skiltet, men kjøring til eiendommen er tillatt, og det gjelder ut denne måneden. Fylkesvei 407 Biestø Monåsen, manuell dirigering. Det er veiarbeid fram til slutten av september. Heisel bru, fylkesvei 405, arbeider mellom 17 og 24 mandag til fredag fram til 19. juni. Jobbes på fylkesvei 404 Frivoll, men det jobbes fram til slutten av september. Og på fylkesvei 3756 Kvennhusdalen Myrvang så er det også arbeider fram til slutten av måneden.

0: På onsdager klokka 20 spiller vi bingo på Sørlandsradion. Bli med du også, kjøp bonger på et av de mange utsalgsstedene, og så kan du vinne lykkepott på opp til 100 000, eller lykke liten, eller du kan vinne enkeltgevinster. Mange muligheter, bli med og spill du også. I tillegg til alle de vanlige utsalgsstedene, så kan du også kjøpe bingo-bonger på internett. Gå inn på sørlandsradion.no og klikk deg inn på bingo. Der står det beskrevet hvordan du får kjøpt bingo-bonger på nettet, helt uten å gå ut utgangsdøra. Du må være 18 år for å delta.
1: Dette er lett blanding. Lett blanding.

En sommerfersk undersøkelse viser at halvparten av oss må kutte økonomisk i ferien for å få den til å gå opp. Den andre halvparten har null problem å finansiere friukene. Det kommer fram i en undersøkelse Norstat har gjort for Frende-forsikring. Og Norge er delt på midten, sier forbrukerøkonom Kenneth Sjåvåg i Sparebanken Norge. 51% må kutte i planene, mens 49% trenger ikke å gjøre noen endringer. For mange handler det sommerferien i år om hva de har råd til, ikke hva de har lyst til, sier han. Og undersøkelsen viser også at 33% sier at de opplever å ha dårligere råd enn på samme tid i fjor. Vi hører om reallønnsvekst, mens folk kjenner ikke på kroppen, sier seniorrådgiver i Frende-forsikring Marius Solberg Anfinsen. Når en av tre føler at de har mindre å rutte med, så er det ikke rart at ferien ryker først, sier han. Og det er kjipt å droppe ting du hadde gledet deg til, sier han.

Vi har som vanlig plukket ut noen TV-tips, så nå er det sport det dreier seg mye om. Diamond League går på NRK1 fra klokka 19.55, begynner på NRK2 19.00. Det er Bislett Games, årets største friidrettsfest på norsk jord, og Karsten Vårholm er blant de som deltar 19.55 på NRK1 altså. Taylor Swift og kjærligheten blir kjent med Taylor Swift 22.10 på NRK1 etter sporten altså. Og så er det siste fra VM på NRK2 klokka 22.00, blant annet pressekonferanse med Ståle Solbakken. Og det er VM-kveld på TV2, FIFA-fotball-VM. TV2s eksperter gir deg alt om kveldens og nattens VM-kamper. 22.15 på TV2. Og noe helt annet på TV Norge. Renoveringsdrømmer. Martin og Saga vil renovere en gammel disponentvilla og bringe den tilbake til fortidens prakt. Men er huset i for dårlig stand? Svaret får du 21.30 på TV Norge. Flå!

Vi gratulerer alle fra Portugal med nasjonaldagen i dag. Og de har valgt nasjonaldagen fordi det er den antatte dødsdagen til nasjonaldikteren Camões i 1580. Spesiell grunn for nasjonaldag, men hvorfor ikke? Litt om Portugal som du kanskje ikke visste. Keltiske stammer befolket Portugal rundt 500 år før Kristus, og rundt år 200 før Kristus ble området innlemmet i Romerriket. Etter det romerske imperiets fall fulgte en periode hvor landet ble styrt først av svebere, og deretter i 585 ble en del av det visigotiske riket, inntil arabernes erobring av den iberiske halvøy rundt år 711. I 1139 ble Alfons den første utropt til Portugals første konge, og landets grense mot Spania holdt seg nærmest uendret siden den gang. Og de neste århundrene ble Portugal et av Europas rikeste land. Nå i våre dager så er det ikke et av Europas rikeste land lenger.

0: Blir det ny renteheving neste uke? Hvis du spør ekspertene, er det sprikende svar. Sjeføkonom Kjersti Haugland I DNB Markets holder en knapp på renteheving fra Norges Bank allerede neste uke. Sjeføkonom I Sparebank 1, Kyrhjem Knudsen, mener Norges Bank først vil sette opp renten ytterligere I september. I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil og med sivilforsvarets tyfoner. Nesten alle mobiler vil vibrere og spille av en høy lyd. Fra 11.55 til 12.15 må de som ikke ønsker varslet sette telefonen I flymodus eller slå den av. Gaute Skjervø gir seg som leder I AUF etter 2 år på toppen. Nå står det mellom AUF-nestleder Nimra Ramzan og internasjonal leder Fawzi Abdi Rashid Warsame. Valgkomiteens svarfrist 15. juni, og saken kan ende med kampvotering på AUF-landsmøtet I oktober. Et flertall på Stortinget stemte I går ettermiddag for å sette havvindprosjektet Utsira Nord på pause inntil en ekstern kvalitetssikring gjennomført. Equinor sier at vedtaket kan få betydning for selskapets endelige investeringsbeslutning. Selskapet sier arbeidet fortsetter, men vil vurdere konsekvensene sammen med partneren. Fra neste år kan norske studenter igjen studere gratis I Storbritannia. Fra 2027 får både studenter og lærlinger mulighet for gratis utveksling via EU-programmet Erasmus+. Norge og Storbritannia har signert en avtale om tettere samarbeid, melder Uniform. Ordningen ble lagt ned da Storbritannia forlot EU etter brexit. Belfast I Nord-Irland står I brann etter opptøyer. Årsaken et knivangrep. Angrepet ble fanget på video og viser en mann I 30-årene fra Sudan som angriper en hvit mann. Demonstranter har reagert med å angripe politiet, og biler, hus og en buss ble satt I brann, ifølge BBC. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Det sommer og ferietid!
2: Dette lyden av sommeren!

at du henger med denne timen også. Mitt navn er Kyrre Dahl, og vi skal selvfølgelig snakke om forskjellige ting som passer innimellom den behagelige musikken du er vant til å få. Vi skal blant annet snakke litt om kongehuset, og denne gangen så er det hyggelige nyheter. Kongeparet har nemlig et mål om å besøke alle landets kommuner på offisielt besøk, og nylig så klarte de å besøke den siste kommunen i Norge som de manglet, og der var det selvfølgelig god stemning. Mer om det snart. Og så er det usikkerhet knyttet til situasjonen i Midtøsten og mulige drivstofftilgang, men reiselysten står sterkt. Hele 7 av 10 på Østlandet vil til utlandet i sommer. Vi skal også høre at Vipps vil få flere til å tappe i butikk, og lanserer derfor et VIP-område i appen, der brukerne belønnes for å betale med telefonen. Bruker du Vipps til å tappe med? Mer om det, og mye annet denne timen altså.

Vi ser litt på hvordan været kommer til å utvikle seg. Her tre dagers varslet fra Yr, og vi starter med Østlandet. Det ventet litt sånn guffent vær til å begynne med litt regn, litt lyn og litt solskinn. I morgen 20 grader og solskinn, og i overmorgen litt regn, delvis skyet og 17 grader står det på Yr. Sørlandet får skiftende værtype, litt regn og 15 grader. Og i morgen så er det ventet 17 grader og ganske mye solskinn. Vestlandet får også skiftende værtype. Det er ventet gråvær for det meste, litt regn som går over til myregn i overmorgen, bare 13 grader. Midt-Norge får bøtter og spann med regn til å begynne med, som går over til ganske fint vær og 18 grader i overmorgen. I Nord-Norge så er det fra 25 grader og strålende solskinn til 13 grader og regn i morgen. Så litt bedre dagen etterpå, med delvis skyet og 18 grader. Det vi kan si mest av alt om værvarslet de tre neste dagene er skiftende. No!

Nå skal Vips belønne de som bruker tapping i butikk. De vil nemlig prøve å få flere til å tappe. Altså bruke Vips som bare tapping i butikk. Da lanserer de et VIP-område i appen, der brukerne belønnes for å betale med telefon. Det er over 1,6 millioner nordmenn som har aktivert tapping med Vips siden betalingsmåten ble lansert i desember 2024. Men å endre betalingsvaner er krevende, og det vet Vips, og fra denne uka så prøver de altså noe nytt. Vi konkurrerer både mot det fysiske kortet og noen av verdens største betalingsselskaper om hvert eneste tapp. Derfor vil vi gi folk en ekstra grunn til å velge Vips i kassa, sier produktsjef Eivind Hjermstad Sollerud. Den nye funksjonen heter VIP og er gratis for alle over 18 år som bruker Vips. Og det er enkelt. Jo flere ganger du tapper med Vips, jo flere nivåer låser du opp. Ved 5, 10 og 20 tapp når du et nytt nivå og kan selv velge belønning.

Dagen i dag, det er navnedag for Ingolf og Ingunn. Ingolf kommer av den norrøne guden Yngve pluss Ulfer som betyr ulv. Ingunn kommer også av Yngve, men pluss under som betyr elsket. Gratulerer med navnedagen til Ingolf og Ingunn. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Dombås, soloppgang 03.37, solnedgang 23.09, Doha i Qatar, soloppgang 04.42, solnedgang 18.22. Vi kan ta med oss at den britiske prinsgemalen Philip ble født på denne dagen i 1921. Han ble faktisk 100 år gammel. Komponist Edvard Hagerup Bull ble født i 1922, mens operasanger Åse Nordmo Løvberg ble født i 1923. Vi tar også med at Sigrid Undset døde på denne dagen i 1949, mens fotballspiller Ronny Johnsen ble født i 1969 på denne dagen.

Det er store ulikheter mellom landsdelene når det gjelder reiselysten. 7 av 10 østlendinger skal på ferie utenfor Norden, mens 47% av nordlendingene velger det samme, ifølge TUI. Undersøkelsen gjennomført av 55 Blue for TUI, og til tross for usikkerhet knyttet til situasjonen i Midtøsten og mulige konsekvenser for drivstofftilgangen og prisene, så står reiselysten i Norge sterkt, skriver de. Det er hele 7 av 10 bosatt i Oslo og på Østlandet som oppgir at de planlegger ferie utenfor Norden de neste 12 månedene. For landet som helhet er nivået noe lavere, men fortsatt svarer over halvparten at de skal på utenlandsferie. Og det er særlig Nord-Norge som trekker snittet ned, men den er nesten halvparten, 47%, som planlegger utenlandsferie. Og Norge ligger klart høyere enn nabolandene. I Sverige og Finland oppgir 43% at de skal reise på ferie til utlandet. Danmark er det faktisk 55%.

Vi er inne i en sesong for veiarbeid, og her kommer noen trafikkmeldinger som kan angå deg på din vei gjennom landet. Vi starter på fylkesvei 3920 Halland. Her er det stengt, men omkjøring er skiltet og nødetater kan passere, gjelder frem til slutten av september. Det er også stengt på fylkesvei 3608 Omre mot Kistevik. Omkjøring er skiltet, men kjøring til eiendommen er tillatt, og det gjelder ut denne måneden. Fylkesvei 407 Biestø Monåsen, manuell dirigering. Det er veiarbeid frem til slutten av september. Heisel bru, fylkesvei 405, arbeider mellom 17 og 23, eller 24 da, mandag til fredag frem til 19. juni. Jobbes på fylkesvei 404 Frivoll, med det jobbes frem til slutten av september. Og på fylkesvei 3756 Kvennhusdalen Myrvang så er det også arbeider frem til slutten av måneden.

så skal vi høre at de minst trendy meieriproduktene er blitt de mest populære, ifølge opplysningskontoret for meieriprodukter, melk for kort. Kefir, cottage cheese og yoghurt naturell har vært blant de mer anonyme produktene i meierihylla. Nå er det nettopp disse produktene som opplever sterk vekst både internasjonalt og i Norge, ifølge melk. Nye salgstall viser at kvarg øker med hele 39%, yoghurt naturell med 20% og cottage cheese med 19% i første kvartal 2026. Og direktør Ida Berg Hauge i Melk sier at det er ganske fascinerende at noen av produktene som lenge har vært blant de minst trendy i meierihylla, nå har blitt de mest aktuelle. Cottage cheese, kefir og yoghurt naturell har stått i butikken i årevis, men løftes nå fram av matprofiler, trendrapporter og millioner av oppskrifter i sosiale medier, sier Berg Hauge. Så nå er det altså trendy å spise det vi før ikke syntes var noe godt.

0: I Kinotips i dag skal vi ikke snakke om filmer som direkte aktuelle nå, men som blir aktuelle utover sommeren. Det blant annet premiere på Supergirl. Det DC Studios nyeste kinofilm. Det en uventet og hensynsløs motstander som går til angrep. Da må Kara Sorel, også kjent som Supergirl, motvillig slå seg sammen med en usannsynlig alliert. Det en action-komedie, superheltfilm. Supergirl altså kommer i løpet av sommeren. Og så kommer The Odyssey. Den kommer i juli. Det Odysseus reise hjem etter den trojanske krigen, inkludert møtene med den enøyde kjempen Polyphemos, farlige sirener, gudinnen Kirke og gjenforeningen med sin kone Penelope. Det Christopher Nolan som regissør, og det hans store epos i 2026. The Odyssey kommer på norske filmer 17. juli, så det advart.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

Det var en eneste kommune som aldri har fått besøk av kongen. Men nå har også den kommunen fått kongen på besøk. Flere steder langs hele veien, fra Bodø til Beiarn, møtte lokalbefolkningen opp med flagg og hilsener til kongeparet på vei til besøket i den siste kommunen i Nord-Norge. Og god bedring, Mette Marit, stod det skrevet i hvite bokstaver i gresset i en av hilsenene langs veien der kongeparet kjørte, ifølge NTB. Like ved hadde innbyggerne rigget seg til med flagg i finstasen og koset seg med bobler til det kongelige besøket. Og kongeparet har et mål om å besøke alle landets kommuner på offisielt besøk, og Beiarn er den siste kommunen i Nord-Norge som de manglet. Så der ble de møtt med korpsmusikk, strålende sol og en plen full av lokalbefolkning med norske flagg. Det er på dager som denne vi blir påminnet om hva Norge er, ikke bare et kart, men et fellesskap av natur og kultur, sa dronning Sonja.

Prisveksten i Norge endte på 3,1% i mai, det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Kjerneinflasjon endte på 3,4%. Prisene steg fra mai i fjor i tråd med forventningene fra Bloomberg. Drivstoffprisene falt 6,2%, blant annet etter midlertidig kutt i CO2-avgiften på bensin og diesel. Blir det ny renteheving neste uke? Hvis du spør ekspertene, er det sprikende svar. Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets holder en knapp på renteheving fra Norges Bank allerede neste uke. Sjeføkonom i Sparebank 1, Kyrhjem Knudsen, mener Norges Bank først vil sette opp renten ytterligere i september. I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil og med sivilforsvarets tyfoner. Nesten alle mobiler vil vibrere og spille av en høy lyd. Fra 11.55 til 12.15 må de som ikke ønsker varslet sette telefonen i flymodus eller slå den av. Stortinget har åpnet for skjenking hele døgnet under direktesendte VM-kamper. Det kan gjøre det lettere å feste langt på natt, men også gi bakrus og lite søvn som kan svekke konsentrasjon og reaksjonsevne. Siri Gåsemyr Stålesen ved Akan Kompetansesenter advarer særlig for helse, transport, bygg og industri. Norges fotballforbund vurderer en ny nasjonalarena på Stovner eller Oslo Øst. FRP Nordre Follo vil ha den på Ski. Nå foreslår arkitektkontoret Hille Melby et stort stadion på et lokk over sporområdene på Oslo S. Ordfører Anne Lindboe sier plasseringen kan forskjønne stasjonen og løfte byen. Rødt-profilen Mimir Kristiansson tror ikke Island blir EU-medlem. Han sier augustavstemningen gjelder gjenopptak av medlemskapsforhandlingene, ikke et direkte ja eller nei. Kristiansson mener fiskeri vil bli avgjørende i debatten, siden fiskeindustrien står for 40% av eksporten. Han viser også til fremgang for EU-kritiske partier. Og det var nyhetene. Jeg

nesten ingenting som føles bedre enn å ha stått i startblokka en stund og endelig få lov å løpe. Det er en ekstremt dårlig illustrasjon, fordi jeg trives ikke godt med å løpe i det hele tatt, men den illustrerer på en eller annen måte i hvert fall at nå har vi sittet her og trommet med fingrene på bordene våre ute i redaksjonen lenge, ventet på at kaffepausen skulle starte, og nå er vi altså endelig i gang. En strålende deilig og god onsdag, forhåpentligvis midtveis i uka, og vi er sånn greit fornøyd så langt. Det var noen av mine glade kolleger som ikke syntes at tirsdagen var så stas, men de har da kommet på jobb i dag i hvert fall. En og to, de later til å ha det ok, så nå er vi alt stort sett der det skal være. Jeg har dessuten fått med meg en kopp kaffe, et glass med rød saft i dag, og er klar. Vi skal snakke litt om hvordan du tar kontakt med meg underveis i løpet av dagens show. Vi skal snakke om quizen også, den starter om ikke så lenge.

er musikken stort sett godt tatt hånd om, synes jeg. Og det håper jeg du også mener, at musikken den sitter stort sett godt i øret. Men hvis det nå endelig er noe som ikke sitter godt i øret, eller du har et spørsmål, eller et innspill, eller en selfie å dele, eller et meme fra nettet, eller et eller annet, så er i alle fall alle mine sosiale mediekanaler 100% åpne. Jeg har ikke fått sjekket alt før sending, men det har da dukket opp noen meldinger før sendingen i dag også. For eksempel, skal vi se nå, fra Maria, og Maria skriver «Dette her er en merkedag for meg», og så skriver jeg tilbake «Åh, hva er det som skjer?» «Det er siste dag før pensjon». Det er en litt sånn spesiell dag. Så spurte jeg hvorfor det var på en onsdag. Det bare ble sånn med noe avvikling av noe ferie og sånn. Så da ønsker vi Maria lykke til med pensjonen. Meg finner du på sosiale medier hvis du søker opp Endre Lundgren, og så er vi i gang med quizen om et øyeblikk.

0: Håper dagen er i vater. Jeg heter Endre Lundgren, og dette er kaffepausen på Sørlandsradioen.
1: Dette er lyden av sommeren. Dette er Sørlandsradioen.
2: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Vi griper fatt I enda en quiz. Og så det quiz-tid. Vi skal finne frem til et årstall, du. Og hvordan skal vi gjøre det? Vel, vi skal bruke musikk. Du skal få høre tre kjente sommerhits som alle sammen var inne på VG-lista den samme sommeren. Låtene vil du dra kjensel på 110,000%. Det så langt unna 100% at dette her vet du bare, du kan synge med på dem. Men utfordringen da å huske hvilket årstall de kom ut. Og der kan det hende vi møter på en vegg. Første ledetråd denne her. Og den der, den tror jeg faktisk det strafferettslig forbud mot å ikke kjenne. Låta kjenner vi godt, kanskje til og med filmen den kommer fra, og hvis du husker filmen, så husker du kanskje også årstallet med to referansepunkter. Hvilket år vi ute etter?

på tide å finne frem almanakken her. Vi har altså kommet til den 10. juni. I dag er det Ingolf og Ingunn som har navnedag. Og så er det slik at det kan være at du ser noen flagg som var i dag, grønne og røde, med et riksvåpen og en sånn gul sirkelomslag omtrent midt på. Det er fordi Portugal, eller den portugisiske republikk, om du skal være helt nøye her, har sin nasjonaldag i dag. Når det gjelder historien, så har det skjedd både det ene og det andre. Hvis du er glad i Saab, som vi sier, eller Saab, som de sier i Sverige, og det er slik det står jo, så begynner de å produsere sin første bil. Det gjør de på dagens dato i 1947. Her hjemme i 1940, etter angrepet på Norge den 9. april, så kapitulerer Norge til Tyskland på dagens dato. Og den nye Svinesundsbrua, som du kanskje har kjørt over på vei fra Halden inn i Sverige, den åpnet på dagens dato i 2005.

0: Ikke glem at det bingo-sending på onsdagene på Sørlandsradioen klokka 20 på kvelden. Du kan kjøpe bingo-bonger på internett. Gå da inn på sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no og klikk deg fram til der det står bingo. Der står det beskrevet hvordan du kan gjøre det. Du kan logge inn med Vipps, og da kan du også spille på skjerm, som det heter. Du slipper å printe ut bongene. Dette står det mer om på nettet. For å delta må du være 18 år.
1: Det sommer og ferie!

Her sitter vi benket med gamle kaffekopper og gamle aviser, og så forsøker vi å finne frem til et årstall sammen i quizzen ved hjelp av noen hits fra fordums tid, og det et lite stykke siden de låtene vi har spilt, eller skal spille i dag, dukket opp og var hits i Norge. De var alle hits den samme sommeren dessuten, og det var på VG-lista, så her skulle alle være kvalifisert til å svare. Den første ledetråden var denne. Ok, det der altså en sinnssyk hit. Og det jammen ledetråd nummer to også. Ja, nå det en kamp mot hjernebarken, historiekunnskapen og musikken i kampen om å finne et spesifikt årstall. Vi har to ledetråder på bordet. Det kommer en tredje om ikke så alt for lenge. Spørsmålet altså, hvilket årstall var disse hits samtidig?

Skal vi se, vi har altså to navn som er oppført i almanakken i dag. Det er Ingolf, og det er Ingunn. Gratulerer med dagen, det er dere som har navnedag i dag. Om Ingolf så står det at det er et nordisk og tysk mannsnavn. Opprinnelsen har noe i opphav med en gud, Ing eller Ingvas, og det norrøne ordet for ulv. Ingunn, samme gud da, som er involvert her, et islandsk og norsk kvinnenavn for øvrig, består ellers av betydninger som forfar, leder, elske eller bølge, står det. Er du født på dagens dato, den 10. juni, så er du ikke alene om å ha bursdag akkurat i dag. Prinsesse Madeleine av Sverige, for eksempel, har bursdag i dag, født i 1982. Vi har Solveig Kloppen, den norske skuespillerinnen og programlederen, født i 1971. Vi har den amerikanske stand-up-komikeren Bill Burr, født i 1968. Ja, Ivar Dyrhaug kan vi også ta med. Han er også bursdagsbarn i dag, født på dagens dato i 1949.

Har du funnet et svar i dagens quiz? Jeg håper det. Det var en fantastisk sommer i alle fall. Sommerhits fra sommeren 1990. Det var inne på VG-lista, og det var Roxette med It Must Have Been Love. It must have been love, but it's over now. En låt der fra filmen Pretty Woman. Ledetråd nummer to med en legendarisk musikkvideo fra Elton John, Sacrifice. Og den tredje ledetråden i dagens quiz, sommerlåta, fra Alanna Miles, Black Velvet. Vi hadde en god sommer, 1990, og det var gode låter, og det der var bare tre av dem som fant veien inn på VG-lista. Jeg håper du fikk den til. Det var en god quiz for dagen i hvert fall. 1990.

Husker du sangstjernen Duffy? Hun er fra Wales, og var jo personen bak kjempehitten Mercy. Kom ut i 2008, og så ble det stille. Og det er jo ikke så rart, for det som skjedde henne var både bortføring og voldtekt. Og det kan jo få enhver av oss til å tenke litt over valget man gjør i livet. Og det var også tilfellet for Duffy, men nå er hun tilbake. Hun skal holde en såkalt hemmelig intim konsert i London den 5. juli. Det blir hennes første liveopptreden på nesten 15 år, og selve spillestedet er for øvrig ikke offentliggjort ennå. Det blir holdt hemmelig. Dette er dama som vant en Grammy i 2009, og nominert til ytterligere to andre Grammys og så videre, masse Brit Awards, og så brøt hun altså tausheten omkring sin forsvinning i 2020.

griper fatt i time nummer to av dagens kaffepause. Jeg sitter her og skulle surfe gjennom noen nettsider og får beskjed om at Toyota har kommet med en ny bil, en ny elbil. Jeg undres bare om Toyota tenker over at vi skal uttale disse bilene, både navn og modell, og det gjelder også en hel del kinesiske biler forresten. Men den nye Toyotaen heter da BZ4X Touring. BZ4X Touring. Ja, husk det, den som kan. Det husker du kanskje, hvis du eier den, utover det, så er det vel bare de mest ivrige bilentusiaster som går rundt og tenker på det. Det til side, vi har en ny quiz klar om et øyeblikk. Det blir ikke et spørsmål om hva den siste elektriske Toyotaen heter, det garanterer jeg. Sverger, kors på halsen, ti kniver i hjertet og sånn. Det blir noe helt annet, det skal jeg komme tilbake til om bare et lite øyeblikk. Onsdagen den skrider for øvrig videre, og vi har funnet frem denne låta.

Det quiz-tid. Vi skal utfordre de små grå igjen. Dette her en litt sånn uhøytidlig quiz, naturligvis, gitt at du din egen dommer og dessuten kan bestemme om du skal premieres eller ei. Det betyr jo at du for eksempel kan premiere innsatsen, innsatsviljen, humøret vel også en som du kan bruke der. Det ikke det det ofte på sånne pubquizzer, at hvis det, altså det laget som har det mest ideerike navnet og så videre kan vinne? Jeg tror det sånn. Vi skal finne frem til et årstall. Jeg har tre ledetråder. De kommer i tre omganger. Ved slutten av timen så kommer svaret, og du får avstemme det der og se om du ikke klarer å komme i havn. Det hadde jo vært hyggelig. Med et godt og riktig svar, ikke minst. Vi skal gi deg et par ledetråder her nå, som alle inntraff i det samme året. Og denne her jo litt opp i dagen. En egen nordisk militæravdeling under EU-kontroll blir etablert. Kampgruppen som heter Nordic Battle Group består av styrker fra Norge,

Vi har kommet et lite stykke på vei i hvert fall i dagens kaffepause, og vi skal dessuten gi deg ledetråd nummer to i dagens quiz nå. Og vi har kun gitt en liten smakebit, så får vi se om vi klarer å løse dette sammen. Jeg sa at dette er året hvor en egen nordisk militæravdeling under EU-kontroll ble etablert. Kampgruppen som heter Nordic Battle Group består av styrker fra Norge, Sverige, Finland, Irland og Estland. Som jo er høyaktuelt i disse dager, tross alt. Men hvilket årstall er det vi skal til? Og du får tenke på økonomi, tror jeg. Bare hør her. Oslo Børs styrtet ned med 6,4 prosentpoeng den 21. januar dette året. Det tredje største fall noensinne, og det ble satt flere nye sånne typer rekorder gjennom året, og i oktober så kom det største smellet med et kursfall på hele 9,24 prosentpoeng. Finansmarkedene styrtet sammen. Vi husker det godt. Spørsmålet er bare, husker du hvilket år?

Jeg synes det mange flinke folk her altså, som har resonert seg frem til rett svar allerede, basert på kun to ledetråder. Det mulig ledetråd 2 var forholdsvis lett I dag, vi får se. Vi altså på utkikk etter et årstall. Jeg har tre hendelser som skjedde dette ene årstallet, og vi startet litt sånn vagt med å si at en egen nordisk militæravdeling under EU-kontroll ble etablert dette året. Kampgruppen heter Nordic Battle Group og består av styrker fra Norge, Sverige, Finland, Irland og Estland. Nummer 2, ganske åpenbar. Oslo Børs styrtet ned med 6,4 prosentpoeng den 21. januar dette året. Det gikk ikke bedre utover gjennom året heller, og I oktober så kom det største smellet. Da røk Oslo Børs ned med 9,24 prosentpoeng. Så, tredje og siste ledetråd I dag. Vi skal til likestillingsminister Manuela Ramin Osmundsen. Det var en stor skandale. Hun ble tvunget til å gå av. I saken som handlet om kameraderi ble også barneombudet Ida Hjort Krabi tvunget til å gå av. Hvilket år?

Nå skal vi se, hva kan vi markere, slash feire, glede oss over, bruke litt tid på i dag, bare fordi det den 10. juni? Vel, du kan jo skjenke deg et glass iste. Den smaker for øvrig best, og har minst sukker, gjerne, hvis du lager den selv. Det vil si det kan jo gjerne være mer også, hvis man liker den veldig søt. Men det den store iste-dagen i dag. Det dagen for vårruller. Dette her jo noe vi ble introdusert for, i alle fall i min familie en gang på 80-tallet, da kinesiske restauranter brått begynte å dukke opp. Vårruller godt, det. Ikke alle like gode, men de fleste veldig gode. Det kan du jo spise litt av i dag, og så kan du tenke på at det dagen for nettopp vårruller. Kanskje til og med google hvorfor de heter akkurat det. I dag så det snakk langsomt dagen. Den har jeg gått glipp av, det så jeg ikke før nå. Men, jeg tror ikke jeg skal snakke langsomt. Du kan jo gjøre det du, hvis du har lyst. Ring noen som liker å snakke fort. Kan være artig.

vi stort sett vært så flinke som vi kunne bli, tror jeg. Det var jo den store finanskrisen som inntraff i det året vi var ute etter i dagens kaffepause-quiz. Og det var i 2008. Jeg tror det var den med at Oslo Børs styrtet med 9,24% i oktober 2008 som var utløsende her. Ellers så nevnte jeg som ledetråder at vi fikk en egen nordisk militæravdeling under EU-kontroll, hvor Norge var involvert. Det var altså Sverige, Finland, Irland og Estland, og det var også året hvor vi hadde skandale, kameraderiskandalen, hvor likestillingsminister Manuela Ramin Osmundsen og barneombudet Ida Hjort Kraby ble tvunget til å gå av. Det var også et år hvor kvikksølv ble forbudt i Norge. Det var året hvor norsk politi pågrep den såkalte lommemannen. Lagring av verdens biologiske arv startet da Svalbard Global Seed Vault åpnet, og det var bare litt av det som skjedde. Vi fikk dessuten en ny opera i Oslo. 2000

0: Hvis du har vært på en engelsk pub noen gang, så har du kanskje blitt tilbudt pork scratchings. Pork scratchings. Jeg har ikke noe godt norsk navn på det, men jeg har sett det solgt her i Norge også. Og pork scratchings smaker jo godt med litt øl. Kanskje noen salte pianøtter. Vel, hvis du tror at det gjør ølen bedre, så har du helt rett. Det er slik at vitenskapen nå støtter opp om det ølelskere har mistenkt i årevis, nemlig at pork scratchings og salt snacks virkelig får ølet til å smake bedre. 76% av de som har deltatt i denne undersøkelsen sier at pork scratchings forbedrer den generelle nytelsen når de spiser dem med en halvliter ved siden av. Over halvparten, 58%, sier at det forbedrer smak, 65% sa at det gjør ølet mer forfriskende. Ja, i det hele tatt, dette er noe du er nødt til å forske litt nærmere på selv, men det kan du kanskje vente til helgen med.
1: Dette er lyden av

0: Lagmannsretten har avgjort at Marius Borg Høiby ikke skal løslates. Retten viser til en sterk sannsynlighet for at han vil begå nye straffbare handlinger dersom det skjer. Det gjelder både brudd på besøksforbud og nye krenkelser mot fornærmede, ifølge kjennelsen. Forsvaret mener han bør få være nær sin alvorlig syke mor. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Prisveksten i Norge endte på 3,1% i mai, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Kjerneinflasjonen endte på 3,4%. Prisene steg fra mai i fjor i tråd med forventningene fra Bloomberg. Drivstoffprisene falt 6,2%, blant annet etter midlertidig kutt i CO2-avgiften på diesel. Nesten 17.400 tilfeller av arbeidssykdom ble registrert i Sverige i 2025, nær 30% flere enn i 2024. Arbeidstilsynet viser til høy arbeidsbelastning og lav grad av innflytelse som kan gi psykiske plager. Myndighetene peker spesielt på helse- og omsorgssektoren. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.
1: Dette er Sørlandsradioen med Hanne Fleischer.

Den 10. juni er det i dag. Vi ser tilbake på historia for å se hva som har skjedd på dagen opp gjennom tida. Og først så gratulerer vi Portugal med nasjonaldagen som er i dag. Benjamin Franklin gjennomførte sitt berømte lyneksperiment i storm på denne dagen i 1752. Og Wagners opera Tristan und Isolde hadde premiere i München på denne dagen i 1865. Anonyme alkoholikere, AA, ble grunnlagt i Ohio av Dr. Robert Smith og William Wilson på denne dagen i 1935. Cannabis ble funnet på kjøkkenet på Buckingham Palace under en politirassia på denne dagen i år 2000. Det ble meldt at

at det Portugal sin nasjonaldag I dag, og jeg jo stadig nysgjerrig på hvordan andre land feirer sine nasjonaldager siden vi har våre tradisjoner på 17. mai, men det eneste jeg kunne finne ut om den portugisiske nasjonaldagen jo at det en helligdag, en nasjonal helligdag som gjør at butikker stengt, og ved siden av det så det jo også da en del programmer, utstillinger og arrangementer som skjer.

Vi må ta med oss et ord og uttrykk for dagen. Skal ikke glemme det I dag heller. Og I dag så det Judas kysse som står for tur. Og det jo, det ligger jo litt I ordet. Hvis man kan noe om bibelhistorien, så skjønner man jo hva det vil si når det Judas I ordet. Og det jo en forrædrisk handling som utført som en tilsynelatende vennskapelig handling. Altså der du gjør noe for noen, eller gir noe til noen med en veldig ondskapsfull tanke bak sånn at du kanskje får noen til å tro at jeg liker det, og så gjør du det egentlig ikke I det hele tatt. Ja, det finnes jo mange sånne type greier, og det handler jo selvfølgelig om den bibelske fremstillingen av Judas som identifiserte Jesus for de romerske soldatene ved å gi han et kyss, da selvfølgelig Judas kysse. Thank you.

tror ikke du har unngått å høre det, men jeg sier det igjen. Det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Et av stedene du kan kjøpe bonger Joker Holvika. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.

Jeg elsker at vi i sommermåneden juni, og det fremdeles sånn at det blir lysere og lysere ute, lengre og lengre dager, kortere og kortere netter, alt etter hvor du i landet. Noen steder så det jo ikke natt i det hele tatt, på en måte. Men ok, vi skal ta for oss noe som har med sommeren å gjøre. Fuglekvittere som står på der forskerne har sett nærmere på hvordan fugler kommuniserer. De skal få høre snart.

skal handle om fugler, kommunikasjon. Det spesielt kaien forskerne har sett nærmere på. Kaien, de finnes ofte i svære flokker, av og til på flere tusen fugler. På vinterkvelder samler de seg i trærne og slår seg helt i ro der. Og i grålysningen så våkner de opp igjen. De sitter lenge og skvatrer og skvaldrer med hverandre. Men så plutselig så alle på vingene, og i løpet av, eller under 5 sekunder tar det før hele flokken i lufta og flakser av sted. Men hvordan har dette seg? Alex Dibna har sammen med samarbeidspartnerne sine sett nærmere på hva som kan være svaret, og de tror at fuglene blir enige om når de skal fly av gårde. At de driver og kvitrer og skvaldrer sammen, så sier de sånn, er du gira på å reise? Nei, jeg skal høre med resten av gjengen her. Og så vips, og bare, ja, da vi klare, og så puff, take off.

fin onsdag. Vi begynner å nærme oss sankthans og greier, og sankthans kanskje ikke vår største begivenhet og med fylt med tradisjoner I løpet av året, men jeg vet at det ganske stort borte I Sverige blant annet. Der jo nesten en av de viktigste helgedagene I løpet av året nesten. Men det ikke mitt sommer eller sankthans det skal dreie seg om nå snart. Vi skal ta for oss den beste vekkeklokkelyden, og lurer du på hva den så skal vi ta en liten oppsummering på det straks. Nei!

Vekkeklokker kan by på irriterte starter på dagen. Jeg vet ikke, jeg kan lett sove forbi en vekkeklokke eller ti, men jeg bor sammen med en som blir litt mer groggy om morgenen fordi han må ligge og høre på min vekkeklokke og bruke tid på å vekke meg. Og det er forståelig det, men da er det jo en gledelig nyhet da. Til alle som lar seg irritere over vekkeklokker om morgenen. For forskere er på sporet av den perfekte lyden til vekkeklokka som effektivt setter morgenhjernen i gir og gir en engasjert og god start på dagen. En melodi som man liker å nynne til. Man kan velge en rytme som ligger mellom 100 og 120 beats i minuttet. Toneleie må være moderat, ligge på rundt 500 hertz. Og volumet for unge mennesker høyt, for eldre så kan man gjerne skru ned bitt lite grann.

Lagmannsretten har avgjort at Marius Borg Høiby ikke skal løslates. Retten viser til en sterk sannsynlighet for at han vil begå nye straffbare handlinger dersom det skjer. Det gjelder både brudd på besøksforbud og nye krenkelser mot fornærmede, ifølge kjennelsen. Forsvaret mener han bør få være nær sin alvorlig syke mor. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land, og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Nesten 17.400 tilfeller av arbeidssykdom ble registrert i Sverige i 2025, nær 30% fler enn i 2024. Arbeidstilsynet viser til høy arbeidsbelastning og lav grad av innflytelse som kan gi psykiske plager. Myndighetene peker spesielt på helse- og omsorgssektoren. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Norges fotballforbund vurderer nye nasjonalarena på Stovner eller Oslo Øst. FRP i Nordre Follo vil ha den på Ski. Nå foreslår arkitektkontoret Hille Melby et stort stadion på et lokk over sporområdene på Oslo S. Ordfører Anne Lindbo sier plasseringen kan forskjønne stasjonen og løfte byen. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Det er en viss skam jeg bringer til bords når jeg sier at tida flyr, for da vet vi jo at det er fordi at jeg har for mye rutiner I livet, at jeg trenger å gå ut og få noen nye sansinntrykk og lære noe nytt for å stoppe tiden litt, og da får vi se om vi klarer å bremse tida ned litt I løpet av den neste timen, se om vi ikke klarer å finne noen sånne små aha-øyeblikk. Det får I hvert fall være målet for denne onsdagen her. Jeg heter Hanne og glad for at du med.

0: Didn't have your fingers crossed.
1: En aldri så liten shoutout går til Ingolf og Ingunn I dag. Gratulerer så mye med navnedagen til begge to. Måtte det feires og markeres på best mulig måte, akkurat slik du ønsker det selv. Vi skal ha med oss ord for dagen som kommer fra en karakteristisk kunstner som vi har her til lands. Han heter Odd Nerdrum, og han skal ha uttalt: Jeg må alltid ha vondt et sted for å kjenne at jeg til.

ikke et folk som liker å stikke oss fram eller skille oss ut, og det viser Tinder-bildene våre ifølge Dagsavisen. For eksempel så er det mye mann med fisk i baris å se på Tinder. Man kan også finne dame med hund og hest på tur i store mengder når man er på Tinder. Det kan være at det ikke fungerer å bare hoppe inn på disse trendene også, for når man skal finne den ene rette, så handler det jo om å finne noen som er lik seg selv, og da kan det jo være greit å vise hvem du egentlig er på kanskje en litt mer unik måte. Ikke for å stikke seg frem, men for at folk skal skjønne hvem du er, og kanskje de ser noe de er på jakt etter som gjør det enklere å få match der inne. Det er i hvert fall det Tinder-ekspertene mener, de som Dagsavisen har snakket med.

Håper du har en fin og sprek onsdag. Jeg la jo masse selskap I din retning, men jeg håper jo at jeg klarer å levere fra meg litt selskap også. Apropos selskap, godt selskap det I våre firbeinte venner, hunden. Og vi driver jo mange av oss og leiter etter ungdommens kilde. Nå det noen som driver og ser litt grann nærmere på hvordan hundene kan leve lengre og bedre liv. Det skal vi ta en nærmere titt på ganske snart.

Mange kjenner til scenariet at vår logrende glade venn plutselig mister livsgleden, appetitten forsvinner og lysten til å gå tur borte, og da jo dyrlegen ofte ikke i tvil da, avlivning den eneste løsningen, og etter et tårevått farvel så sprøyta inne der, og godeste Frido trekker det siste sukket, og fra nyfødt til død hund, det tar jo ofte bare 12 år, sånn i gjennomsnitt, og det jo kilde til sorg blant mennesker, men nå det noen nye forsøk som kan gi våre firebeinte venner betydelig flere leveår. Ikke bare har forskerne kommet på sporet en rekke livsstilsendringer som kan forbedre hundens helse og la den leve lenger, men de har også snublet nær et nytt vidundermiddel som kan bremse aldringsprosessen, slik at vi kan nyte samværet med friske hunder mye lenger. Ikke minst også sørge for at eieren lever lenger og bedre.

Jeg må si at jeg er optimistisk overfor snubling i forskningens verden. Jeg leser ofte det at forskerne snubler over midler som kan hjelpe til både det ene og det andre, og den snublinga, den håper jeg at forskerne bare fortsetter med, enten det gjelder lengre liv for hunden som vi akkurat var innom, eller at det gjelder kreftkurer eller andre medisiner som vi folk har behov for.

Etter dagens store sjokk I at vi begynner å nærme oss halvveis I juni allerede, så kjenner jeg at det på tide med et lite avbrekk. For å få roa ned sjokktilstanden, og ikke minst for å jobbe mer produktivt og effektivt utover. Viktig med små pauser hele tiden, og vi bruker pausa vår til å ta med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, der vi tar fram informasjon som ikke trenger å læres, for det har ingen nytteverdi for oss. Enkelt og greit, men samtidig da, så det jo med på å forstyrre de tankene vi allerede har, sånn at hodet får seg et lite avbrekk, det også, en liten pause, så det kan være greit å lytte I hvert fall, om man ikke trenger å lære. Vi tar dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Det hentet ute I naturen og går som følger. Honningbier har en temperatur på 34 grader Celsius I bikubene sine. Året rundt. Hvordan de får det til, det forklarer ikke faktasetningen der.

Vi rakk jammen å komme oss igjennom litt av hvert I dag også, synes jeg. Ikke gærent til onsdag å være. Jeg tilbake om 22 timer for å si ha det, holdt jeg på å si. Det om 24 timer. Om 22 timer jeg tilbake her for å si hei og velkommen. Hyggelig å høre fra deg. Men nå skal jeg pakke sammen sakene mine og komme videre. Det synes jeg at du skal også, uansett hva planen din så håper jeg du får en fantastisk onsdag videre. Vi høres. Ha det!

0: Politiet er usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Lagmannsretten har avgjort at Marius Borg Høyby ikke skal løslates. Retten viser til en sterk sannsynlighet for at han vil begå nye straffbare handlinger dersom det skjer. Det gjelder både brudd på besøksforbud og nye krenkelser mot fornærmede, ifølge kjennelsen. Forsvaret mener han bør få være nær sin alvorlig syke mor. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Nesten 17.400 tilfeller av arbeidssykdom ble registrert i Sverige i 2025, nær 30% fler enn i 2024. Arbeidstilsynet viser til høy arbeidsbelastning og lav grad av innflytelse som kan gi psykiske plager. Myndighetene peker spesielt på helse- og omsorgssektoren. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Norges fotballforbund vurderer ny nasjonalarena på Stovner eller Oslo Øst. FRP i Nordre Follo vil ha den på Ski. Nå foreslår arkitektkontoret Hille Melby et stort stadion på et lokk over sporområdene på Oslo S. Ordfører Anne Lindbo sier plasseringen kan forskjønne stasjonen og løfte byen. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bord.
1: Det er sommer og ferietid.
2: Dette er lyden av sommeren.

Hei sånn, mitt navn er Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Og som vanlig så plukker vi ut noen emner som passer å snakke om på en dag som denne. Kaffe og kake kan jo aldri være feil, etter min mening i hvert fall. Oslo-kundene prioriterer nå i økende grad kaffe, bakst og kafébesøk fremfor barbesøk. Andelen av serveringsbruk som går til barer går ned, mens bakkerier og kaféer går opp. Mer om det snart. Og så et råd jeg ikke trodde jeg trengte å si. Ikke ødelegg TV-en. I det siste har kunder levert inn TV-skjermer til Power med skader etter rengjøring, og det er ikke så lurt, i hvert fall når de gjør det feil. Og en undersøkelse viser at halvparten av oss må kutte økonomisk i ferien for å få den til å gå opp, mens den andre halvparten har null problemer med å finansiere friukene. Vi er delt i to, altså. Og Portugal har nasjonaldag i dag, den antatte dødsdagen til en veldig spesiell person. Og mer om det snart på Sørlandsradioen.

se litt på hvordan været kommer til å utvikle seg. Her tredagersvarslet fra Yr, og vi starter med Østlandet. Det ventet litt sånn guffent vær til å begynne med litt regn, litt lyn og litt solskinn. I morgen 20 grader og solskinn, og i overmorgen litt regn, delvis skyet og 17 grader står det på Yr. Sørlandet får skiftende værtype, litt regn og 15 grader. Og i morgen så er det ventet 17 grader og ganske mye solskinn. Vestlandet får også skiftende værtype. Det er ventet gråvær for det meste, litt regn som går over til mye regn i overmorgen, bare 13 grader. Midt-Norge får bøtter og spann med regn til å begynne med, som går over til ganske fint vær og 18 grader i overmorgen. I Nord-Norge så er det fra 25 grader og strålende solskinn til 13 grader og regn i morgen.

De som bor i Oslo foretrekker øl framfor kaffe. Det viser en ny rapport fra Oslo Handelsstands Forening som kobler betalingsdata, bevegelsesmønstre og holdningsdata for å gi det mer presise bildet av hva Oslo-kunden vil ha nå. Og det viser altså at Oslo-kundene, som det kalles, økende grad prioriterer kaffe, bakst og kafébesøk framfor barbesøk. Andelen av serveringsforbruket som går til bakerier og kaféer har nemlig økt de siste årene, mens barenes andel har falt. Oslo er Norges største markedsplass og byen der mange trender oppstår først, sier Daniel Lea, som er administrerende direktør i Oslo Handelsstandforening. Han sier videre at skal man lykkes med handel, servering eller service, må man forstå hvordan kunden utvikler seg. Og denne rapporten gir næringslivet et bedre fakta og grunnlag for å ta gode beslutninger, mener Lea. Analysen er utarbeidet av Deloitte.

pollenvarsel fra Norges Astma- og Allergiforbund. Det er mye å melde nå. Vi starter i Finnmark, som har beskjeden spredning av salix, men moderat spredning av bjørk. Troms har kraftig spredning av bjørk og kraftig spredning av gress, beskjeden spredning av salix. Nordland har beskjeden spredning av salix, moderat spredning av bjørk, beskjeden spredning av gress, mens Trøndelag har beskjeden spredning av salix, bjørk og gress. I sentrale fjellstrøk i Sør-Norge er det nå moderat spredning av salix, bjørk og gress, alle tre. Indre Østlandet har beskjeden spredning av salix og bjørk, moderat spredning av gress. Møre og Romsdal har beskjeden spredning av salix, bjørk og gress, mens til Hordaland er beskjeden spredning av salix og bjørk og moderat spredning av gress. Det samme gjelder Rogaland. På Sørlandet er det beskjeden spredning av salix og bjørk, moderat spredning av gress. Samme gjelder Østlandet, moderat spredning av gress, beskjeden spredning av salix og bjørk.

Her kommer en oppfordring som kanskje sier seg selv. Ikke ødelegg TV-en før fotball-VM. Det er vel kanskje ikke det du tror at du kommer til å gjøre, men grunnen til at elektronikkjeden Power advarer om det, er at feil rengjøring kan påføre permanent skade. Det er mange som ønsker seg en krystallklar TV-skjerm, men en runde med vaskekluten kan altså gjøre vondt verre ifølge Power. De har opplevd at i det siste har kunder levert inn TV-skjermer med skader etter rengjøring. Dette kommer ikke bare helt ut av det blå. Å bruke kjøkkenspray på TV-skjermen er den verste feilen du kan gjøre, sier Snorre Berg Domås, som er salgssjef i Power. Mange føler seg fristet til å tørke av TV-en før de skal samle seg foran skjermen, og det er helt forståelig, men gjør du det feil kan du gjøre situasjonen vondt verre, sier Berg Domås. Det vanligste feilen er å bruke vann eller kjøkkenspray om tilfeldig klut. Dette kan føre til at fuktighet trenger inn i panelet, eller etterlater stygge skjolder på skjermen.

Vi er inne i en sesong for veiarbeid, og her kommer noen trafikkmeldinger som kan angå deg på din vei gjennom landet. Vi starter på fylkesvei 3920 Halland. Her er det stengt, men omkjøring er skiltet, og nødetater kan passere, gjelder fram til slutten av september. Det er også stengt på fylkesvei 3608 Omre mot Kistevik. Omkjøring er skiltet, men kjøring til eiendommen er tillatt, og det gjelder ut denne måneden. Fylkesvei 407 Biestø Monåsen, manuell dirigering. Det er veiarbeid fram til slutten av september. Heisel bru, fylkesvei 405, arbeider mellom 17 og 23, eller 24 da, mandag til fredag fram til 19. juni. Jobbes på fylkesvei 404 Frivoll, med det jobbes fram til slutten av september. Og på fylkesvei 3756 Kvennhusdalen Myrvang så er det også arbeider fram til slutten av måneden.

Hvis du ikke allerede har vært med og spille bingo på onsdagene klokka 20 her på Sørlandsradioen, så håper jeg du prøver det en gang. Gå inn på vår nettside og se oversikt over hvor du kan kjøpe bonger. Du kan blant annet kjøpe bonger hos Coop Extra i Lillesand senter. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.

En sommerfersk undersøkelse viser at halvparten av oss må kutte økonomisk i ferien for å få den til å gå opp. Den andre halvparten har null problem å finansiere friukene. Det kommer fram i en undersøkelse Norstat har gjort for Frende-forsikring. Og Norge er delt på midten, sier forbrukerøkonom Kenneth Sjåvåg i Sparebanken Norge. 51% må kutte i planene, mens 49% trenger ikke å gjøre noen endringer. For mange handler det sommerferien i år om hva de har råd til, ikke hva de har lyst til, sier han. Undersøkelsen viser også at 33% sier at de opplever å ha dårligere råd enn på samme tid i fjor. Vi hører om reallønnsvekst, mens folk kjenner ikke på kroppen, sier seniorrådgiver i Frende-forsikring Marius Solberg Anfinsen. Når en av tre føler at de har mindre å rutte med, så er det ikke rart at ferien ryker først, sier han. Og det er kjipt å droppe ting du hadde gledet deg til, sier han.

Vi har som vanlig plukket ut noen TV-tips, så nå det sport det dreier seg om mye om. Diamond League går på NRK1 fra klokka 19.55, begynner på NRK2 19.00. Det Bislett Games, årets største friidrettsfest på norsk jord, og Karsten Vårholm blant de som deltar 19.55 på NRK1 altså. Taylor Swift og kjærligheten blir kjent med Taylor Swift 22.10 på NRK1 etter sporten altså. Og så det siste fra VM på NRK2 klokka 22.00, blant annet presskonferanse med Ståle Solbakken. Og det VM-kveld på TV2, FIFA-fotball-VM. TV2s eksperter gir deg alt om kveldens og nattens VM-kamper. 22.15 på TV2. Og noe helt annet på TV Norge. Renoveringsdrømmer. Martin og Saga vil renovere en gammel disponentvilla og bringe den tilbake til fortidens prakt. Men er huset i for dårlig stand? Svaret får du 21.30 på TV Norge.

Vi gratulerer alle fra Portugal med nasjonaldagen i dag. Og de har valgt nasjonaldagen fordi det er den antatte dødsdagen til nasjonaldikteren Camões i 1580. Spesiell grunn for nasjonaldag, men hvorfor ikke? Litt om Portugal som du kanskje ikke visste. Keltiske stammer befolket Portugal rundt 500 år før Kristus, og rundt år 200 før Kristus ble området innlemmet i Romerriket. Etter romerske imperiets fall fulgte en periode hvor landet ble styrt først av svebere, og deretter i 585 ble en del av det visigotiske riket, inntil arabernes erobring av den iberiske halvøy rundt år 711. I 1139 ble Alfons den første utropt til Portugals første konge, og landets grense mot Spania holdt seg nærmest uendret siden den gang. Og de neste århundrene ble Portugal et av Europas rikeste land. Nå i våre dager så er det ikke et av Europas rikeste land lenger.

Marius Borg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett i dag bestemte at han ikke kan settes fri i påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV 2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til høyesterett. Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig i konklusjonene. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetene ved Jonas Bording. Det er sommer og

Hei igjen, og hyggelig at du henger med denne timen også. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal selvfølgelig snakke om forskjellige ting som passer innimellom den behagelige musikken du vant til å få. Vi skal blant annet snakke litt om kongehuset, og denne gangen så det hyggelige nyheter. Kongeparet har nemlig et mål om å besøke alle landets kommuner på offisielt besøk, og nylig så klarte de å besøke den siste kommunen i Norge som de manglet, og der var det selvfølgelig god stemning, mer om det snart. Og så det usikkerhet knyttet til situasjonen i Midtøsten og mulige drivstofftilgang, men reiselysten står sterkt. Hele 7 av 10 på Østlandet vil til utlandet i sommer. Vi skal også høre at Vipps vil få flere til å tappe i butikk og lanserer derfor et VIP-område i appen, der brukerne belønnes for å betale med telefonen. Bruker du Vipps til å tappe med? Mer om det og mye annet denne timen altså.

Vi ser litt på hvordan været kommer til å utvikle seg. Her tredagersvarslet fra Yr, og vi starter med Østlandet. Det ventet litt sånn guffent vær til å begynne med litt regn, litt lyn og litt solskinn. I morgen 20 grader og solskinn, og i overmorgen litt regn, delvis skyet og 17 grader står det på Yr. Sørlandet får skiftende værtype, litt regn og 15 grader, og i morgen så er det ventet 17 grader og ganske mye solskinn. Vestlandet får også skiftende værtype, det ventet gråvær for det meste, litt regn som går over til mye regn i overmorgen, bare 13 grader. Midt-Norge får bøtter og spann med regn til å begynne med, som går over til ganske fint vær og 18 grader i overmorgen. I Nord-Norge så er det fra 25 grader og strålende solskinn til 13 grader og regn i morgen. Så litt bedre dagen etterpå, med delvis skyet og 18 grader. Så det vi kan si mest av alt om værvarslet de tre neste dagene er skiftende.

Nå skal Vipps belønne de som bruker tapping i butikk. De vil nemlig prøve å få flere til å tappe. Altså bruke Vipps som bare tapping i butikk. Da lanserer de et VIP-område i appen, der brukerne belønnes for å betale med telefonen. Det er over 1,6 millioner nordmenn som har aktivert tapping med Vipps siden betalingsmåten ble lansert i desember 2024. Men å endre betalingsvaner er krevende, og det vet Vipps, så fra denne uka så prøver de altså noe nytt. Vi konkurrerer både mot det fysiske kortet og noen av verdens største betalingsselskaper om hvert eneste tapp. Derfor vil vi gi folk en ekstra grunn til å velge Vipps i kassa, sier produktsjef Eivind Hjermstad Sollerud. Den nye funksjonen heter VIP og er gratis for alle over 18 år som bruker Vipps. Og det er enkelt. Jo flere ganger du tapper med Vipps, jo flere nivåer låser du opp. Ved 5, 10 og 20 tapp når du et nytt nivå og kan selv velge belønning.

0: Dette Lett Blanding på Sørlandsradion med meg, Kyrredal.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

dagen i dag. Det er navnedag for Ingolf og Ingunn. Ingolf kommer av den norrøne guden Yngve pluss Ulfer, som betyr ulv. Ingunn kommer også av Yngve, men pluss under, som betyr elsket. Gratulerer med navnedagen til Ingolf og Ingunn. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Dombås, soloppgang 03.37, solnedgang 23.09, Doha i Qatar, soloppgang 04.42, solnedgang 18.22. Vi kan ta med oss at den britiske prinsgemalen Philip ble født på denne dagen i 1921. Han ble faktisk 100 år gammel. Komponist Edvard Hagerup Bull ble født i 1922, mens operasanger Åse Nordmo Løvberg ble født i 1923. Vi tar også med at Sigrid Undset døde på denne dagen i 1949, mens fotballspiller Ronny Johnsen ble født i 1969 på denne dagen.

Det er store ulikheter mellom landsdelene når det gjelder reiselysten. 7 av 10 østlendinger skal på ferie utenfor Norden, mens 47% av nordlendingene velger det samme, ifølge TUI. Undersøkelsen gjennomført av 55 Blue for TUI, og til tross for usikkerhet knyttet til situasjonen i Midtøsten og mulige konsekvenser for drivstofftilgangen og prisene, så står reiselysten i Norge sterkt, skriver de. Det er hele 7 av 10 bosatt i Oslo og på Østlandet som oppgir at de planlegger ferie utenfor Norden de neste 12 månedene. For landet som helhet er nivået noe lavere, men fortsatt svarer over halvparten at de skal på utenlandsferie. Og det er særlig Nord-Norge som trekker snittet ned. Den er nesten halvparten, 47%, som planlegger utenlandsferie. Og Norge ligger klart høyere enn nabolandene. I Sverige og Finland oppgir 43% at de skal reise på ferie til utlandet. Danmark er det faktisk 55%.

Vi er inne i en sesong for veiarbeid, og her kommer noen trafikkmeldinger som kan angå deg på din vei gjennom landet. Vi starter på fylkesvei 3920 Halland. Her er det stengt, men omkjøring er skiltet og nødetater kan passere, gjelder fram til slutten av september. Det er også stengt på fylkesvei 3608 Omre mot Kistevik. Omkjøring er skiltet, men kjøring til eiendommen er tillatt, og det gjelder ut denne måneden. Fylkesvei 407 Biestø Monåsen, manuell dirigering. Det er veiarbeid fram til slutten av september. Heisel bru, fylkesvei 405, arbeider mellom 17 og 23, eller 24 da, mandag til fredag fram til 19. juni. Jobbes på fylkesvei 404 Frivoll, men det jobbes fram til slutten av september. Og på fylkesvei 3756 Kvennhusdalen Myrvang så er det også arbeider fram til slutten av måneden.

så skal vi høre at de minst trendy meieriproduktene er blitt de mest populære, ifølge opplysningskontoret for meieriprodukter, melk for kort. Kefir, cottage cheese og yoghurt naturell har vært blant de mer anonyme produktene i meierihylla. Nå er det nettopp disse produktene som opplever sterk vekst både internasjonalt og i Norge, ifølge melk. Nye salgstall viser at kvarg øker med hele 39%, yoghurt naturell med 20% og cottage cheese med 19% i første kvartal 2026. Og direktør Ida Berg Hauge i Melk sier at det er ganske fascinerende at noen av produktene som lenge har vært blant de minst trendy i meierihylla, nå har blitt de mest aktuelle. Cottage cheese, kefir og yoghurt naturell har stått i butikken i årevis, men løftes nå fram av matprofiler, trendrapporter og millioner av oppskrifter i sosiale medier, sier Berg Hauge. Så nå er det altså trendy å spise det vi før ikke syntes var noe godt.

I Kinotips I dag skal vi ikke snakke om filmer som direkte aktuelle nå, men som blir aktuelle utover sommeren. Det blant annet premiere på Supergirl. Det DC Studios nyeste kinofilm. Det en uventet og hensynsløs motstander som går til angrep. Da må Kara Sorel, også kjent som Supergirl, motvillig slå seg sammen med en usannsynlig alliert. Det en action-komedie, superheltfilm. Supergirl altså kommer I løpet av sommeren. Og så kommer The Odyssey. Den kommer I juli. Det Odysseus reise hjem etter den trojanske krigen, inkludert møtene med den enøyde kjempen Polyphemos, farlige sirener, gudinnen Kirke og gjenforeningen med sin kone Penelope. Det Christopher Nolan som regissør, og det hans store epos I 2026. The Odyssey kommer på norske filmer 17. juli, så det advart.

Det var en eneste kommune som aldri har fått besøk av kongen. Men nå har også den kommunen fått kongen på besøk. Flere steder langs hele veien, fra Bodø til Beiarn, møtte lokalbefolkningen opp med flagg og hilsener til kongeparet på vei til besøket i den siste kommunen i Nord-Norge. Og god bedring, Mette-Marit, sto det skrevet i hvite bokstaver i gresset i en av hilsenene langs veien der kongeparet kjørte, ifølge NTB. Like ved hadde innbyggerne rigget seg til med flagg i finstasen og kose seg med bobler til det kongelige besøket. Og kongeparet har et mål om å besøke alle landets kommuner på offisielt besøk, og Beiarn er den siste kommunen i Nord-Norge som de manglet. Så der ble de møtt med korpsmusikk, strålende sol og en plen full av lokalbefolkning med norske flagg. Det er på dager som denne vi blir påminnet om hva Norge er, ikke bare et kart, men et fellesskap av natur og kultur, sa dronning Sonja.

Dette er Sørlandsradion, og godt kjent det at hver onsdag da spiller vi bingo. Det hovedinntektskilden til Sørlandsradion, det som gjør at vi kan ha sendingene våre på denne kanalen Sørlandsradion.

Du hører på Sørlandsradioen. Det er dagen da det er bingo i dag, onsdag. Når klokka blir 20.00, da starter vi. Sørg for at du har kjøpt deg bonger du også, og bli med og spille.

på Sørlandsradioen, og i dag så det bingo. Det onsdag, og når klokka blir 20, da starter vi. Så du må sørge for å kjøpe bonger hvis du vil være med. Lykkepott på opp til 100 000 og store ordinære premier også, så bli nå endelig med å være med i konkurransen. Bonger, det kan du kjøpe på internett. Du kan gå inn på sørlandsradioen.no og lese mer der det står bingo.

Hvis du ikke har kjøpt deg bonger, så det faktisk ikke for sent. Du kan kjøpe dem på internett og skrive det ut på din egen skriver hjemme. Da går du inn på sørlandsradion.no og klikker deg inn på bingo-siden. Og der står det litt mer om hvordan du gjør det og link videre. Så prøv det. Kjøp bingo-bonger på internett.

onsdag, og som vanlig på onsdager så spiller vi bingo på Sørlandsradioen når klokka blir 20. Du kan bli med, du kan kjøpe bonger på nettet for eksempel ved å gå inn på sørlandsradioen.no og trykke der det står bingo. Da kan du lese mer om hvordan dette foregår.

er Sørlandsradioen som snart skal starte onsdagsbingoen. Og da er det store spørsmålet hvem som vinner I kveld, og om lykkepotten går. Det spørsmålet vi alle stiller oss, så heng med.

skaffe deg bingobonger ennå, så forsøk nå endelig å gjøre det før spillet starter. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradion.no, der står det en oversikt over hvordan du kan skaffe deg bonger.

er bingo I kveld, onsdags bingo på denne kanalen. Bare bli værende hvis du har skaffet deg bonger. Hvis ikke, så anbefaler jeg å gå inn på sørlandsradion.no og finne ut hvordan du kan kjøpe bonger til kveldens spill. Det mange tusen kroner som skal skifte eier I kveld, så bli nå endelig med. Good.

Dette Sørlandsradioen som snart skal starte onsdagsbingoen. Og da det store spørsmålet hvem som vinner I kveld, og om lykkepotten går. Det spørsmålet vi alle stiller oss, så heng med.

Hvis du ikke har skaffet deg bingobonger enda, så forsøk nå endelig å gjøre det før spillet starter. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradion.no, der står det en oversikt over hvordan du kan skaffe deg bonger.

Du lytter altså på Sørlandsradion, og her skal det bli radiobingo når klokka blir 20.00. Det en time til det, cirka. En time og to minutter. Og det betyr at du fremdeles har veldig god tid til å sikre deg bingobonger. Den enkleste varianten av det å gå inn på sørlandsradion.no på det store internettet, sørlandsradion.no. Der kan du klikke på bingofanen, og så kan du kjøpe bingobonger. Og det så enkelt at du kjøper de online, og kan da velge å spille de rett på PC-en, mobil eller nettbrett, eller printe de ut og sitte og ringe rundt tallene og trykke sånn som du gjorde, alltid har gjort det på seg. Så mange valg der, og bongene kjøper du på sørlandsradion.no, og der kan du finne, der finner du nettradioen sånn at du kan høre på, så det betyr jo at du kan sitte og spille bingo fra hvor som helst i hele verden, så det er sant du har nettilgang. Du finner jo våre fysiske utsalgssteder langs hele Sørlandskysten. Bingo-reglene som vi må nødt til å forholde oss til, de finner du jo der, og du har alt relevant innenfor bingo, hvordan du spiller, og ja, alt sammen finner du egentlig på sørlandsradion.no. Inn og kjøp bonger, bli med og spill. I kveld kan det bli sabla moro, fordi at vi har 15 000 kroner på i ordinære premier. Vi har 10 000 kroner på lykkeliten, og lykkepotten, ja, den på topp. 100 000 norske skattefrie kroner kan bli dine rett inn på konto i morgen, hvis du får den i kveld. Ja, dette kjempegøy, og bingo blir det altså om temmelig nøyaktig en time her på Sørlandsradion. Håper vi høres da at du blir med og spiller bingo. Frem til da, mer god musikk deres vei.

Dette Sørlandsradion, og godt kjent det at hver onsdag da spiller vi bingo. Det hovedinntektskilden til Sørlandsradion, det som gjør at vi kan ha sendingene våre på denne kanalen Sørlandsradion.

Hvis du ikke har skaffet deg bingobonger enda, så forsøk nå endelig å gjøre det før spillet starter. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradion.no, der står det en oversikt over hvordan du kan skaffe deg bonger.

Hvis du ikke har skaffet deg bingobonger ennå, så forsøk nå endelig å gjøre det før spillet starter. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradion.no, der står det en oversikt over hvordan du kan skaffe deg bonger.

Det bingo I kveld, onsdagsbingo på denne kanalen. Bare bli værende hvis du har skaffet deg bonger. Hvis ikke, så anbefaler jeg å gå inn på sørlandsradion.no og finne ut hvordan du kan kjøpe bonger til kveldens spill. Det mange tusen kroner som skal skifte eier I kveld, så bli nå endelig med.

Det er bare 20 minutter igjen til det er bingo her på Sørlandsradioen. Det betyr at du begynner med knapp med tid, men du kan rekke å kjøpe bingobonger på sørlandsradioen.no og printe de ut hjemme eller spille på PC, nettbrett eller mobil. Sørlandsradioen.no, det er plassen å gå. Og en annen viktig ting å gjøre, det er å programmere telefonen deres. For får du bingo, så gjelder det jo å ringe oss umiddelbart. Altså med en gang du får tallet du har manglet, så må du ringe Sørlandsradioen og si bingo. Og på bongen du har kjøpt, så ser du telefonnummeret på fremsiden, og der står det 45 85 66 66. 45 85 66 66. Ta og lagre det. Ha det klart, for sånn at du kan ringe oss umiddelbart når du får bingo. Bingo altså om 19 minutter her på kanalen.

Klokka den er 20.00. Velkommen til Sørlandsradioen. Ansvarlig redaktør Jonas Bording. Mitt navn det Tore Haaland og skal være din radiovert I kveld. Velkommen til bingo. Godt å se at så mange sitter klare der ute I radiolytterland når vi spiller bingo sammen med oss. De synes vi kjempestas. Og før vi begynner så får dere sjekke ut at det står riktig ukenummer øverst til venstre på bongen deres. Og I dag, eller denne uka, så det ukenummer 24. 24 skal det stå øverst på bongen deres. Da har du en gyldig bong å spille på. Lykkepotten, ja da, den på topp. 100 000 norske skattefrie kroner. Lykkeliten på 10 000 kroner, og de ordinære premiene på til sammen 15 000 kroner. På 1- og 2-raderne så kan du vinne lykkeliten, og på 3-raderne så kan du vinne den store lykkepotten. Lykkeliten og lykkepotten deles ut hvis noen får godkjent bingo på lykketallet. Lykketallet bestemmes av spilleren som vinner 3-raderen I siste spill, og sist onsdag sa vinneren 69 skal være kveldens lykketall. 69. Vi har bare lov til å dele ut en lykkeliten og en stor lykkepott I løpet av en kveld. Hvis du får bingo, så skal du umiddelbart ringe 45 85 66 66 og si tydelig bingo. Da får vi stoppe bingoen med en gang og sjekke at du faktisk har det. Det den som får bingo på første leste tall som skal ha gevinsten, ikke nødvendigvis den som først ringer inn. Først etter at sendingen avsluttet du garantert din gevinst. Premien, den betaler vi rett inn på kontoen din, og da har du pengene som regel I løpet av morgendagen allerede. Du sender bare en melding til bingonummeret med bilde av bongen sånn at vi ser kontrollnummeret. Så skriver du kontonummeret du vil ha satt pengene inn på, pluss navnet ditt. Det skal du gjøre med en gang bingoen ferdig I kveld. På nettsiden vår, sørlandsradioen.no, der kan du se tallene etter hvert som jeg leser det, så kommer de opp der. Så hvis du tror du har mistet et tall, eller lurer på om du har mistet et tall, eller noe sånt, så kan du alltid følge med på sørlandsradioen.no, der står tallene. Men det opplesninger på radioen som den offisielle. Det var det viktigste. Da tenker vi bare hiver oss I det og begynner å spille bingo dere, og da skal vi selvfølgelig begynne på spill 1, og vi skal ha en vannrett rad, verdi 400 kroner. Her kveldens første tall. Lykke til alle sammen. 12 1 2

30 3 0. Fyrtifem, fire, fem. Trettito, tre, to.

54 54 57 57 61 61 74 74 31 31 56 56

0: Chuck Owens freak.
1: Det var godkjent einrader det. Marianne hadde vært på Circle K Harebakken, ta med seg einraderen og 400 kroner. Gratulerer. Vi fortsetter på spill 1. Nå er det torader, og toraderen har en verdi på 600 kroner. Siste leste tall, det var tallet 63. 40. 4. 0. Tjueto. To, to. Åttini. Åtte, ni. 73. 7-3. 28. 2-8. 44. 4-4. 36. 3-6. 9. Tallet 9. 59. 5-9. 17. 1-7. 34. 3-4. 4. Tallet 4.

26 2 6 70 7 0 23 2 3 72 7 2

35 35. Atten, 1, 8. Syttini, 7, 9.

27 2 7 2 Tallet 2 8 Tallet 8 19 1 9

42 4 2 13 1 3 86 8 6

11 1 1. Sixty, six, null.

det var en god tre rader det, og det var Jim Daniel som hadde vært på Joker Rygene og kjøpt seg bingo bong og tar da med seg tre raderen og 2000 kroner. Gratulerer. Vi skal straks ha spill 2, og da får dere et lite minutt med musikk, og så vi plutselig tilbake med spill 2.

0: Da regner jeg med dere ganske så klare til å ta fatt på kveldens andre spill, og det skal altså stå spill 2 på arket deres nå. Vi setter i gang enraderen, verdi 400 kroner. Ikke noe siste leste tall, men det første tallet kommer her. Lykke til alle sammen.
1: 51 51 17 1 7 10 1 0 82 8 2 1 Tallet 1 60 6 0 46 4 6 42 4 2 31 3 1

86 8 6. Seks, tallet seks. Syttien, syv, en. 52 5 2

Ja, den var feil, så det betyder at vi skal fortsette å spille. Så den var altså feil, så vi fortsetter å spille en vannrett rad. Og siste leste tall, det var tallet 72. 9. Tallet 9.

Der fikk vi en godkjent einrad, og Anne Gustavsen hadde kjøpt bongen sin på Jok og Vig, og tar altså med seg einraderen og 400 kroner. Gratulerer. Vi fortsetter da på spill 2. Nå det to rader. Toraderen har en verdi på 600 kroner. Siste leste tall, det var tallet 9. 26. 2, 6. Femtiseks, fem, seks. Tjueni, to, ni. Sytti. 7-0. 62-6-2. 81-8. 87-8-7. 73-7-3. 43-4-3. 7. Tallet 7.

58 58. Elleve, en, en. 41 4 1. 3 tallet 3. 50 5 0.

16 1 6 28 2 8

78 78. Tjuefire, to, fire. Tjuesyv, to, syv. Sekstifem. 6-5.

32 3 2 35 3 5

Det var godkjent Torader det, og Cecilie Mortensen hadde kjøpt bongen sin på Circle K Harebakken. Ta altså med seg Toraderen og 600 kroner. Gratulerer. Da det Treraderen på spill 2. Verdi 2000 kroner. Lykketallet har ikke gått, så her får dere en ny sjanse til å sikre dere ekstra feriepenger, nemlig 100 000 av de. Og alt du trenger å gjøre, ja, det for bingo på tallet 69, som lykketallet I kveld. Ok, lykke til alle sammen. Her kommer Treraderen. Siste leste tall, det var tallet 15. 2. Tallet 2. Tre, seks. Åtte, ni. Tre, åtte. Tre, fire. 66, 6, 6. 77, 7, 7. 53, 5, 3.

4. Tallet 4. Åtte, fire. Åtti. Åtte, null.

I got the rockin' pneumonia. I need a shot of rhythm and blues. I caught the rolling off the rider sitting down at a rhythm review. Ja, kan vi ta to radon, så kan vi jagge med ta tre radon også. Og Cecilie Mortensen var det som klinket til her på tre radon også, og får da med seg 2000 kroner til. Gratulerer så mye. Da er det bare å bla rundt til spill 3. Vi skal ha spill 3 om et lite minutt, så bla rundt og hell noe godt opp i koppen og glasset, og rigg deg godt til rette i godstolen, så vi plutselig tilbake med spill 3.

Ja, nok sang om money, money, money. Vi får heller spille om money, money, money. La oss komme i gang med spill 3. Og da begynner vi som alltid på en vannrett rad. Og 400 kroner verdien. Og første tallet kommer her. Lykke til. 86. 8. 6. Syv, ni. 50, 5, 0. 60, 6, 0. 58, 5, 8. 59, 5, 9. 84, 8, 4. 57, 5, 7. 56, 5, 6. 30, 3, 0. 31, 3, 1.

38 38. Sju, seks.

0: Godkjente Einrader var det, og det var Charlies venner som hadde vært på Circle K Harebakken og kjøpt seg bingobong, få med seg Einraderen og 400 kroner. Vi skal fortsette på spill 3, nå er det Torader. Toraderen har en verdi på 600 kroner, siste leste tall, det var tallet 76.
1: 23, 2, 3. Tretten, en, tre. Tjuefire, to, fire. Trettini, 3, 9. 32, 3, 2. 62, 6, 2. 53, 5, 3. 49, 4, 9. 21, 2, 1. 68, 6, 8. 52, 5, 2. 87, 8, 7. 20, 2, 0. 33, 3, 3.

15 1 5 4 tallet 4 83 8 3

34 3 4. Tjueåtte to åtte. Tallet 1.

64 64 37 37 66 66 18 1 8 42 4 2

Ja da, her raste det inn deling så det holdt. Det var tre stykker som hadde godkjent to rader. Og Eli Mai Larsen, Eurospar, kun på Brooklandseier. Og så er det Svein Erik Hansen kjøpte bongen sin på nett. Og så var det Eva Jørgensen som hadde kjøpt bongen på Joker Fevig. Der må dele. Det ble 200 på hver. Gratulerer. Da er det tre raderen på spill tre, og alle gode ting er tre, er det visst noe som heider. Vi får nå se på det her, for det at lykketallet, det ikke godt. 69 er lykketallet, 100 000 kroner ligger og lokker bak tallet 69. Hvis ikke du får du bingo på et annet tall, så er det 2000 kroner som gjelder. Lykke til alle sammen, her kommer tre raderen. Siste leste tall, det var tallet 75. 82 8 2 6, tallet 6. 77, 7, 7. 43, 4, 3. 5, tallet 5.

29 2 9. Sytten, en, syv, elleve, en, en. Fire, null. Ti, en, null.

22 2 2 67 6 7

Det ble en godkjent trerader her, og det var Anne Simonstad som hadde kjøpt borgen sin på Circle K Harebakken, og da tar du altså med deg treraderen og 2000 kroner. Gratulerer så mye. Det er bare å bla rundt dere til spill 4. Vi preker oss om cirka ett minutt, så er det klart altså for spill 4.

Da vi klare til å sette i gang siste spillet for kvelden. Det altså spill 4. Før jeg gjør det skal jeg bare minne dere på at det noe attåt i kveld. Rett etter bingoen så skal vi ha 2 rebusser, og vi skal trekke ut 6 vinnere som skal få være med i trekningen av gavekort på 3000 kroner. Det en liten halvtime, de, rett etter bingoen, så ikke skru av. Hold dere til kanalen når bingoen ferdig. Så tilbake til spill 4. Vi starter selvfølgelig på ei vannrett rad, verdi 400 kroner. Her første tallet. Lykke til. 62. 62. 63. 63. 76, 76. 30, 3, 0. 70. 7-0. 58. 5-8. 53. 5. 3. 51. 5. 1. 83. 8. 3. 79, 7, 9. 16, 1, 6. 20, 2-0.

28 2 8 32 3 2

5. Åtti. Åtte, null. Femtisyv. Fem, syv. Ti. 1-0.

17 1 7. Trettifire, tre, fire. Sekstini, seks, ni. 74, 7, 4. 2, tallet 2. 49, 4, 9. 65, 6, 5. 85, 8, 5. 42, 4, 2. 7, tallet 7.

da, det var godkjent, Tora, da. Den gikk fort, og det var Ivy Sandvik som hadde kjøpt bongen sin på Rema 1000 i Froland, og du tar med deg Toraderen og 600 kroner. Gratulerer. Da har vi bare et spill igjen, og det er treraderen på spill 4. Den har en verdi på 5000 kroner. Og så er det sånn at den første som ringer inn med godkjent bingo nå, får lov til å bestemme lykketallet neste onsdag. Så sitt og tenk grundig og godt på et bra lykketall, for plutselig er det du som vinner både 5000 og får lov til å bestemme lykketall. Her kommer treraderen. Siste leste tall, det var tallet 7. 40 4 0 38 3 8 3 Tallet 3. 46. 4. 6. 41. 4. 1 54 5 4 64 6 4 81 8 1 67 6 7 89 8 9 33 3 3 19 1 9 36 3 6 11 1 1 23 2 3 45 4 5 27 2 7

86 8 6. Tjueto, to, to. Førtitre, fire, tre.

Ja, det har stoppet å ringe, og det betyr at vi har en vinner av treraderen. Elbjørg Modalen hadde kjøpt bongen sin på Storkiosken I Lillesand, og tar med seg treraderen og 5000 kroner. Og Elbjørg, hun kan fortelle dere alle at neste onsdag så skal lykketallet være helt I topps, nemlig 90. 9-0 lykketallet til onsdag. Alle dere som har vunnet I kveld, hør godt etter. Nå tar dere opp mobilen deres, ta bildet av bongen sånn at jeg ser kontrollnummeret, så skriver du navnet ditt og kontonummer. Den meldingen skal du sende til samme nummer du ringte når du fikk bingo, altså til bingonummeret. Det sitter folk der nå og venter på din melding, så hiv dere rundt og gjør det med en gang, så det greie. Til alle dere andre, ut og kjøpe bonger og bli med og spill til onsdag med lykketallet 90. Vi frister igjen med 15.000 kroner I faste premier. Vi har 10.000 på lykkeliten og selvfølgelig 100.000 norske skattefrie feriepenger på lykketallet 90. Så det jo ingen grunn til å ikke kjøpe bonger, og kjøp gjerne en bong ekstra eller to, de kan jo alltid lønne seg. Vi skal nå ha noe tatt åt, så da sier vi takk for bingoen I kveld, og så skal jeg spille en sang for dere, og mens jeg spiller den sangen, så skal jeg finne fram rebusene, og da kan jo dere ta og finne fram penn og papir. Det veldig greit å ha, skal jeg si det. Og mens, som vi ser, hvor gjorde jeg min spillliste? Den forsvant akkurat like fort som jeg... Nei, der var den. Se de. Dataen MMB. Her kommer en låt, 3 minutter, og da har dere altså 3 minutter på dere til å finne fram penn og papir.

Da skal vi hive oss rundt på rebusen dere, og det jo sånn at vi trekker seks vinnere i dag. Dere seks får hver deres lodd i trekningen av gavekort på 3000 kroner. Vi hadde jo trekning nå på fredag på Bønner og Bacon Country Show, og det skal vi ha på neste Bønner og Bacon Country Show. Om den blir i juli eller i begynnelsen av august, det ingen som vet enda. Vi får se hvordan det går med sommersendingen, men uansett så vinner du lodd til neste trekning. Og vi skal frem til noe som du brukte når du var liten, og barna, ja, det noe barna bruker stort sett, vil jeg si. Det står konstruere pluss kube. Konstruere pluss kube. Det finnes bare en måte å svare på, og det som følger, må jeg høre godt etter. Du tar opp mobilen din, en helt vanlig tekstmelding, og så skriver du radio, svaret ditt og sender, og navnet ditt, og sender til nummer 2401. 2401 det du skal sende til. Altså, aller først skal det stå radio, så skriver du svaret, og så skriver du navnet ditt. Radio, svar og navn til 2401. Det var veldig tydelig, så nå regner jeg med at ingen av dere bruker bingo-telefonen til rebuser, for de ble bare slettet. Så det ingen poeng å bruke bingo-telefonen, for den brukes kun til bingo akkurat nå. Så kun SMS til nummer 2401. Det står altså konstruere pluss kube. Noe barna spesielt koser seg med. Ja, hiv deg rundt på den. Den tror jeg dere klarer uten problem. Den skal være ganske så lett. Skal vi høre om odelsgutten? Ja, det gjør vi. Her kommer Karen Moe.

Jeg skal gjenta rebusen for aller siste gang før dere får en ny igjen, for dere får en ny oppgave etter neste plate. Og det står altså konstruere pluss kube. Konstruere pluss kube. Og det er noe som spesielt barn har det gøy med da. Og du tar altså opp mobilen din, en vanlig tekstmelding, skriv radio, mellomrom, svaret ditt og navnet ditt, og send til nummer 2401. Ny oppgave altså etter neste plate, og det er Tobias Stein din. Fy, og du er deilig, ser han.

Da skal dere få oppgave nummer to for kvelden, og nå skal vi fram til noe som ja, de aller fleste av dere, langt over sikkert 90% av dere, har på kjøkkenet. Og det står vannmangel pluss kveil. Vannmangel pluss kveil. Noe de fleste dere altså har på kjøkkenet. Vannmangel pluss kveil. Og igjen, ta det opp mobilen din, en vanlig tekstmelding, skriv radio, mellomrom, svaret ditt og navnet ditt, og send til 2401. 2401. Det står altså vannmangel pluss kveil. Vi skal spille mer musikk for dere mens dere løser den siste oppgaven. Og hva skal vi spille nå for noe? Vi hadde... Der var den, ja. Post Malone, den ligger klar. Vi får litt musikk her.

Da er det for sent å svare på oppgavene, for nå har vi trekt 6 vinnere, så nå kan jeg glemme det. Men vi må jo ta svaret da, for det var litt forskjellige svar ut og gikk her, spesielt på oppgave nummer 1. Konstruere pluss kube, det ble altså da byggekloss. Byggekloss, og det bruker jo ungene og bygger i vei med når de har jo. Så dere som svarte byggekloss, dere har jo vært med i den trekningen, og på oppgave nummer 2 så var det noe dere har på kjøkkenet som regel, og da står det vannmangel pluss kveil, det er tørkerull, tørkerull, og den tok dere på straka, mange klarte den. Vi har trekt ut 6 vinnere, dere 6 må følge med neste gang det blir Bønner og Bacon kontroshow, enten så blir det sommersending i fellesferien, da blir det ikke bare country, da blir det alt mulig rart av god sommermusikk i fellesferien en annen gang, men vi bruker vår Facebook-gruppe Bønner og Bacon Kontroshow til å reklamere, selvfølgelig også på Sørlandsradioen sine sider. Enten så blir det i fellesferien en sommersending, eller så er det Bønner og Bacon Kontroshow første fredagen i august vi skal trekke på gavekortet. De ble bestemt etter hvert. Så uansett, dere 6 som får navnet opplest nå, dere har et lodd i den trekningen. Roger Myra, Ann-Mari Sætre, Inger Liv Rasmussen, Mai Bente Gulliksen, Kjetil Gullbrandsen og Jan Birger Stebekk. Roger Myra, Ann-Mari Sætre, Inger Liv Rasmussen, Mai Bente Gulliksen og Kjetil Gullbrandsen og til slutt Jan Birger Stebekk. Dere 6 må følge nøye med når vi skal trekke neste gang. Og hvis ikke dere følger med, så ringer jeg dere opp, så trenger dere ikke få panikk. Det var det jeg hadde i dag, dere. Bortsett fra selvfølgelig en hel haug med deilig, deilig musikk skal dere få videre, så hvis ikke dere har noen spesielle planer, så anbefaler dere å holde dere til Sørlandsradioen, for her kommer det masse, masse fin musikk. Mitt navn er Tore Haaland. Tusen takk for i kveld.

nesten ingenting som føles bedre enn å ha stått i startblokka en stund og endelig få lov å løpe. Det er en ekstremt dårlig illustrasjon, fordi jeg trives ikke godt med å løpe i det hele tatt, men den illustrerer på en eller annen måte i hvert fall at nå har vi sittet her og trommet med fingrene på bordene våre ute i redaksjonen lenge, ventet på at kaffepausen skulle starte, og nå er vi altså endelig i gang. En strålende deilig og god onsdag, forhåpentligvis midtveis i uka, og vi er sånn greit fornøyd så langt. Det var noen av mine glade kolleger som ikke syntes at tirsdagen var så stas, men de har da kommet på jobb i dag i hvert fall. En og to, de later til å ha det ok, så nå er vi alt stort sett der det skal være. Jeg har dessuten fått med meg en kopp kaffe, et glass med rød saft i dag, og er klar. Vi skal snakke litt om hvordan du tar kontakt med meg underveis i løpet av dagens show. Vi skal snakke om quizen også, den starter om ikke så lenge.

er musikken stort sett godt tatt hånd om, synes jeg. Og det håper jeg du også mener, at musikken den sitter stort sett godt i øret. Men hvis det nå endelig er noe som ikke sitter godt i øret, eller du har et spørsmål, eller et innspill, eller en selfie å dele, eller et meme fra nettet, eller et eller annet, så er i alle fall alle mine sosiale mediekanaler 100% åpne. Jeg har ikke fått sjekket alt før sending, men det har da dukket opp noen meldinger før sendingen da går. For eksempel, skal vi se nå, fra Maria, og Maria skriver «Dette her er en merkedag for meg», og så skriver jeg tilbake «Å, hva er det som skjer?» «Det er siste dag før pensjon». Det er en litt sånn spesiell dag. Så spurte jeg hvorfor det var på en onsdag. Det bare ble sånn med noe avvikling av noe ferie og sånn. Så da ønsker vi Maria lykke til med pensjonen. Meg finner du på sosiale medier hvis du søker opp Endre Lundgren, og så er vi i gang med quizen om et øyeblikk.

Vi griper fatt I enda en quiz. Og så det quiz-tid. Vi skal finne frem til et årstall, du. Og hvordan skal vi gjøre det? Vel, vi skal bruke musikk. Du skal få høre tre kjente sommerhits som alle sammen var inne på VG-lista den samme sommeren. Låtene vil du dra kjensel på 110,000%. Det så langt unna 100% at dette her vet du bare, du kan synge med på dem. Men utfordringen jo da å huske hvilket årstall de kom ut. Og der kan det hende vi møter på en vegg. Første ledetråd denne her. Og den der, den tror jeg faktisk det strafferettslig forbud mot å ikke kjenne. Låta kjenner vi godt, kanskje til og med filmen den kommer fra, og hvis du husker filmen, så husker du kanskje også årstallet med to referansepunkter. Hvilket år vi ute etter?

på tide å finne frem almanakken her. Vi har altså kommet til den 10. juni. I dag er det Ingolf og Ingunn som har navnedag. Og så er det slik at det kan være at du ser noen flagg som var i dag, grønne og røde, med et riksvåpen og en sånn gul sirkelomslag omtrent midt på. Det er fordi Portugal, eller den portugisiske republikk, om du skal være helt nøye her, har sin nasjonaldag i dag. Når det gjelder historien, så har det skjedd både det ene og det andre. Hvis du er glad i Saab, som vi sier, eller Saab, som de sier i Sverige, og det er slik det står jo, så begynner de å produsere sin første bil. Det gjør de på dagens dato i 1947. Her hjemme i 1940, etter angrepet på Norge den 9. april, så kapitulerer Norge til Tyskland på dagens dato. Og den nye Svinesundsbrua, som du kanskje har kjørt over på vei fra Halden inn i Sverige, den åpnet på dagens dato i 2005.

Her sitter vi benket med gamle kaffekopper og gamle aviser, og så forsøker vi å finne frem til et årstall sammen i quizzen ved hjelp av noen hits fra fordums tid, og det et lite stykke siden.

vi se. Vi har altså to navn som oppført i almanakken i dag. Det Ingolf, og det Ingunn. Gratulerer med dagen. Det dere som har navnedag i dag. Om Ingolf så står det at det et nordisk og tysk mannsnavn. Opprinnelsen har noe i opphav med en gud, Ing eller Ingvas, og det norrøne ordet for ulv. Ingunn, samme gud da, som involvert her, et islandsk og norsk kvinnenavn for øvrig, består ellers av betydninger som forfar, leder, elske eller bølge, står det. Er du født på dagens dato, den 10. juni, så er du ikke alene om å ha bursdag akkurat i dag. Prinsesse Madeleine av Sverige, for eksempel, har bursdag i dag, født i 1982. Vi har Solveig Kloppen, den norske skuespillerinnen og programlederen, født i 1971. Vi har den amerikanske stand-up-komikeren Bill Burr, født i 1968. Ja, Ivar Dyrhaug kan vi også ta med. Han også bursdagsbarn i dag, født på dagens dato i 1949.

Har du funnet et svar i dagens quiz? Jeg håper det. Det var en fantastisk sommer i alle fall. Sommerhits fra sommeren 1990. Det var inne på VG-lista, og det var Roxette med It Must Have Been Love. It must have been love. En låt der fra filmen Pretty Woman, ledetråd nummer to med en legendarisk musikkvideo fra Elton John, Sacrifice. Og den tredje ledetråden i dagens quiz, sommerlåta, fra Alanna Miles, Black Velvet. Vi hadde en god sommer, 1990, og det var gode låter, og det der var bare tre av dem som fant veien inn på VG-lista. Jeg håper du fikk den til. Det var en god quiz for dagen i hvert fall. 1990.

0: Husker du sangstjernen Duffy? Hun er fra Wales, og var jo personen bak kjempehitten Mercy. Kom ut i 2008, og så ble det stille. Og det er jo ikke så rart, for det som skjedde henne var både bortføring og voldtekt. Og det kan jo få en vær av oss til å tenke litt over valget man gjør i livet. Og det var også tilfellet for Duffy, men nå er hun tilbake. Hun skal holde en såkalt hemmelig intim konsert i London den 5. juli. Det blir hennes første live-opptreden på nesten 15 år, og selve spillestedet er for øvrig ikke offentliggjort enda. Det blir holdt hemmelig. Dette er dama som vant en Grammy i 2009, og nominert til ytterligere to andre Grammys og så videre, masse Brit Awards, og så brøt hun altså tausheten omkring sin forsvinning i 2020.
1: Du hører på Sørlandsradion, og hvis du gjør det en onsdagskveld klokka 20, da vil du oppleve at vi spiller bingo. Det kan du være med på. Kjøp deg bonger på et av de mange utsalgstedene, eller kjøp på nettet. Da kan du vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner, lykkeliten på 10 000 kroner, eller en av de mange ordinære gevinstene i løpet av en bingokveld på Sørlandsradion. Aldersgrensen for å spille bingo er 18 år. Et av de mange utsalgsstedene året er Ekstra Moi.
2: Det er sommer og ferietid.
3: Dette er lyden av sommeren.
2: Dette er Sørlandsradion.
0: Vi griper fatt i time nummer to av dagens kaffepause. Jeg sitter her og skulle surfe gjennom noen nettsider og får beskjed om at Toyota har kommet med en ny bil, en ny elbil. Jeg undres bare om Toyota tenker over at vi skal uttale disse bilene, både navn og modell, og det gjelder også en hel del kinesiske biler forresten. Men den nye Toyotaen heter da BZ4X Touring. BZ4X Touring. Ja, husk det, den som kan. Det husker du kanskje, hvis du eier den utover det, så er det vel bare de mest ivrige bilentusiaster som går rundt og tenker på det. Det til side, vi har en ny quiz klar om et øyeblikk. Det blir ikke et spørsmål om hva den siste elektriske Toyotaen heter, det garanterer jeg. Sverger, kors på halsen og ti kniver i hjertet og sånn. Det blir noe helt annet, det skal jeg komme tilbake til om bare et lite øyeblikk. Onsdagen den skrider for øvrig videre, og vi har funnet frem denne låta.

Det quiz-tid. Vi skal utfordre de små grå igjen. Dette her en litt sånn uhøytidlig quiz, naturligvis, gitt at du din egen dommer og dessuten kan bestemme om du skal premieres eller ei. Det betyr jo at du for eksempel kan premiere innsatsen, innsatsviljen, humøret vel også en som du kan bruke der. Det ikke det det ofte på sånne pub-quizzer, at det det laget som har det mest ideerike navnet og så videre kan vinne? Jeg tror det sånn. Vi skal finne frem til et årstall. Jeg har tre ledetråder. De kommer i tre omganger. Ved slutten av timen så kommer svaret, og du får avstemme det der og se om du ikke klarer å komme i havn. Det hadde jo vært hyggelig. Med et godt og riktig svar, ikke minst. Vi skal gi deg et par ledetråder her nå, som alle inntraff i det samme året. Og denne her jo litt opp i dagen. En egen nordisk militæravdeling under EU-kontroll blir etablert. Kampgruppen som heter Nordic Battle Group består av styrker fra Norge, Sverige, Finland, Irland og Estland.

Vi har kommet et lite stykke på vei i hvert fall i dagens kaffepause, og vi skal dessuten gi deg ledetråd nummer to i dagens quiz nå. Og vi har kun gitt en liten smakebit, så får vi se om vi klarer å løse dette sammen. Jeg sa at dette er året hvor en egen nordisk militæravdeling under EU-kontroll ble etablert. Kampgruppen som heter Nordic Battle Group består av styrker fra Norge, Sverige, Finland, Irland og Estland. Som jo er høyaktuelt i disse dager, tross alt. Men hvilket årstall er det vi skal til? Og du får tenke på økonomi, tror jeg. Bare hør her. Oslo Børs styrtet ned med 6,4% den 21. januar dette året. Det tredje største fall noensinne, og det ble satt flere nye sånne typer rekorder gjennom året, og i oktober så kom det største smellet med et kursfall på hele 9,24%. Finansmarkedene styrtet sammen. Vi husker det godt. Spørsmålet er bare, husker du hvilket år?

0: Jeg synes det mange flinke folk her altså, som har resonert seg frem til rett svar allerede, basert på kun to ledetråder. Det mulig ledetråd 2 var forholdsvis lett I dag, vi får se. Vi altså på utkikk etter et årstall. Jeg har tre hendelser som skjedde dette ene årstallet, og vi startet litt sånn vagt med å si at en egen nordisk militæravdeling under EU-kontroll ble etablert dette året. Kampgruppen heter Nordic Battle Group og består av styrker fra Norge, Sverige, Finland, Irland og Estland. Nummer 2, ganske åpenbar. Oslo Børs styrtet ned med 6,4 prosentpoeng den 21. januar dette året. Det gikk ikke bedre utover gjennom året heller, og I oktober så kom det største smellet. Da røk Oslo Børs ned med 9,24 prosentpoeng. Så, tredje og siste ledetråd I dag. Vi skal til likestillingsminister Manuela Ramin Osmundsen. Det var en stor skandale. Hun ble tvunget til å gå av. I saken som handlet om kameraderi ble også barneombudet Ida Hjort Kraby tvunget til å gå av. Hvilket år?
1: Det sommer og ferietid!
2: Dette lyden av sommeren!
1: Dette Sørlands Radio.
0: Nå skal vi se, hva kan vi markere, slash feire, glede oss over, bruke litt tid på I dag, bare fordi det den 10. juni? Vel, du kan jo skjenke deg et glass iste. Den smaker for øvrig best, og har minst sukker, gjerne, hvis du lager den selv. Det vil si det kan jo gjerne være mer også, hvis man liker den veldig søt. Men det den store iste-dagen I dag. Det dagen for vårruller. Dette her jo noe vi ble introdusert for, I alle fall I min familie en gang på 80-tallet, da kinesiske restauranter brått begynte å dukke opp. Vårruller godt, det. Ikke alle like gode, men de fleste veldig gode. Det kan du jo spise litt av I dag, og så kan du tenke på at det dagen for nettopp vårruller. Kanskje til og med google hvorfor de heter akkurat det. I dag så det snakk langsomt dagen. Den har jeg gått glipp av, det så jeg ikke før nå. Men, Jeg tror ikke jeg skal snakke langsomt. Du kan jo gjøre det du, hvis du har lyst. Ring noen som liker å snakke fort. Kan være artig.

Nå har vi stort sett vært så flinke som vi kunne bli, tror jeg. Det var jo den store finanskrisen som inntraff i det året vi var ute etter i dagens kaffepause-quiz. Og det var i 2008. Jeg tror det var den med at Oslo Børs styrtet med 9,24% i oktober 2008 som var utløsende her. Ellers så nevnte jeg som ledetråder at vi fikk en egen nordisk militæravdeling under EU-kontroll, hvor Norge var involvert. Det var altså Sverige, Finland, Irland og Estland, og det var også året hvor vi hadde skandale, kameraderiskandalen, hvor likestillingsminister Manuela Ramin Osmundsen og barneombudet Ida Hjorth Krabi ble tvunget til å gå av. Det var også et år hvor kvikksølv ble forbudt i Norge. Det var året hvor norsk politi pågrep den såkalte lommemannen. Lagring av verdens biologiske arv startet da Svalbard Global Seed Vault åpnet, og det var bare litt av det som skjedde. Vi fikk dessuten en ny opera i Oslo. 2008.

Hvis du har vært på en engelsk pub noen gang, så har du kanskje blitt tilbudt pork scratchings. Pork scratchings. Jeg har ikke noe godt norsk navn på det, men jeg har sett det solgt her i Norge også. Og pork scratchings smaker jo godt med litt øl. Kanskje noen salte pianøtter. Vel, hvis du tror at det gjør ølen bedre, så har du helt rett. Det er slik at vitenskapen nå støtter opp om det ølelskere har mistenkt i årevis, nemlig at pork scratchings og salt snacks virkelig får ølet til å smake bedre. 76% av de som har deltatt i denne undersøkelsen sier at pork scratchings forbedrer den generelle nytelsen når de spiser dem med en halvliter ved siden av. Over halvparten, 58%, sier at det forbedrer smak, 65% sa at det gjør ølet mer forfriskende. Ja, i det hele tatt, dette er noe du er nødt til å forske litt nærmere på selv, men det kan du kanskje vente til helgen med.

nesten ingenting som føles bedre enn å ha stått i startblokka en stund og endelig få lov å løpe. Det er en ekstremt dårlig illustrasjon, fordi jeg trives ikke godt med å løpe i det hele tatt, men den illustrerer på en eller annen måte i hvert fall at nå har vi sittet her og trommet med fingrene på bordene våre ute i redaksjonen lenge, ventet på at kaffepausen skulle starte, og nå er vi altså endelig i gang. En strålende deilig og god onsdag, forhåpentligvis midtveis i uka, og vi er sånn greit fornøyd så langt. Det var noen av mine glade kolleger som ikke syntes at tirsdagen var så stas, men de har da kommet på jobb i dag i hvert fall. En og to, de later til å ha det ok, så nå er vi alt stort sett der det skal være. Jeg har dessuten fått med meg en kopp kaffe, et glass med rød saft i dag, og er klar. Vi skal snakke litt om hvordan du tar kontakt med meg underveis i løpet av dagens show. Vi skal snakke om quizen også, den starter om ikke så lenge.

Nå er musikken stort sett godt tatt hånd om, synes jeg. Og det håper jeg du også mener, at musikken den sitter stort sett godt i øret. Men hvis det nå endelig er noe som ikke sitter godt i øret, eller du har et spørsmål, eller et innspill, eller en selfie å dele, eller et meme fra nettet, eller et eller annet, så er i alle fall alle mine sosiale mediekanaler 100% åpne. Jeg har ikke fått sjekket alt før sending, men det har da dukket opp noen meldinger før sendingen i dag også. For eksempel, skal vi se nå, fra Maria, og Maria skriver «Dette her er en merkedag for meg». Og så skriver jeg tilbake «Å, hva er det som skjer?» «Det er siste dag før pensjon». Det er en litt sånn spesiell dag. Så spurte jeg hvorfor det var på en onsdag. Det bare ble sånn med noe avvikling av noe ferie og sånn. Så da ønsker vi Maria lykke til med pensjonen. Meg finner du på sosiale medier hvis du søker opp Endre Lundgren, og så er vi i gang med quizen om et øyeblikk.

Vi griper fatt I enda en quiz. Og så det quiz-tid. Vi skal finne frem til et årstall, du. Og hvordan skal vi gjøre det? Vel, vi skal bruke musikk. Du skal få høre tre kjente sommerhits som alle sammen var inne på VG-lista den samme sommeren. Låtene vil du dra kjensel på 110,000%. Det så langt unna 100% at dette her vet du bare, du kan synge med på dem. Men utfordringen jo da å huske hvilket årstall de kom ut. Og der kan det hende vi møter på en vegg. Første ledetråd denne her. Og den der, den tror jeg faktisk det strafferettslig forbud mot å ikke kjenne. Låta kjenner vi godt, kanskje til og med filmen den kommer fra, og hvis du husker filmen, så husker du kanskje også årstallet med to referansepunkter. Hvilket år vi ute etter?

0: på tide å finne frem almanakken her. Vi har altså kommet til den 10. juni. I dag det Ingolf og Ingunn som har navnedag. Og så det slik at det kan være at du ser noen flagg som var i dag, grønne og røde, med et riksvåpen og en sånn gul sirkelomslag omtrent midt på. Det fordi Portugal, eller den portugisiske republikk, om du skal være helt nøye her, har sin nasjonaldag i dag. Når det gjelder historien, så har det skjedd både det ene og det andre. Hvis du glad i Saab, som vi sier, eller Saab, som de sier i Sverige, og det slik det står jo, så begynner de å produsere sin første bil. Det gjør de på dagens dato i 1947. Her hjemme i 1940, etter angrepet på Norge den 9. april, så kapitulerer Norge til Tyskland på dagens dato. Og den nye Svinesundsbrua, som du kanskje har kjørt over på vei fra Halden inn i Sverige, den åpnet på dagens dato i 2005.
1: Fra Lindesnes til Kragerø! Dette Sørlands Radio!
0: Ja, her sitter vi benket med gamle kaffekopper og gamle aviser, og så forsøker vi å finne frem til et årstall sammen i quizzen ved hjelp av noen hits fra fordums tid, og det et lite stykke siden de låtene vi har spilt, eller skal spille i dag, dukket opp og var hits i Norge. De var alle hits den samme sommeren dessuten, og det var på VG-lista, så her skulle alle være kvalifisert til å svare. Den første ledetråden var denne. Ok, det der altså en sinnssyk hit. Og det jammen ledetråd nummer to også. Ja, nå det en kamp mot hjernebarken, historiekunnskapen og musikken i kampen om å finne et spesifikt årstall. Vi har to ledetråder på bordet, det kommer en tredje om ikke så alt for lenge. Spørsmålet altså, hvilket årstall var disse hits samtidig?

skal vi se. Vi har altså to navn som er oppført i almanakken i dag. Det er Ingolf, og det er Ingunn. Gratulerer med dagen. Det er dere som har navnedag i dag. Om Ingolf så står det at det er et nordisk og tysk mannsnavn. Opprinnelsen har noe i opphav med

en gud, Ing eller Ingvas, og det norrøne ordet for ulv. Ingunn, samme gud da, som involvert her, et islandsk og norsk kvinnenavn for øvrig, består ellers av betydninger som forfar, leder, elske eller bølge, står det. Du født på dagens dato, den 10. juni, så du ikke alene om å ha bursdag akkurat i dag. Prinsesse Madeleine av Sverige, for eksempel, har bursdag i dag, født i 1982. Vi har Solveig Kloppen, den norske skuespillerinnen og programlederen, født i 1971. Vi har den amerikanske stand-up-komikeren Bill Burr, født i 1968. Ja, Ivar Dyrhaug kan vi også ta med. Han også bursdagsbarn i dag, født på dagens dato i 1949.

du funnet et svar I dagens quiz? Jeg håper det. Det var en fantastisk sommer I alle fall. Sommerhits fra sommeren 1990. Det var inne på VG-lista, og det var Roxette med It Must Have Been Love. It must have been En låt der fra filmen Pretty Woman, ledetråd nummer to med en legendarisk musikkvideo fra Elton John, Sacrifice. Og den tredje ledetråden I dagens quiz, sommerlåta, fra Alanna Miles, Black Velvet. Vi hadde en god sommer, 1990, og det var gode låter, og det der var bare tre av dem som fant veien inn på VG-lista. Jeg håper du fikk den til. Det var en god quiz for dagen I hvert fall. 1990.

0: Husker du sangstjernen Duffy? Hun er fra Wales, og var jo personen bak kjempehitten Mercy. Kom ut i 2008, og så ble det stille. Og det er jo ikke så rart, for det som skjedde henne var både bortføring og voldtekt. Og det kan jo få enhver av oss til å tenke litt over valget man gjør i livet. Og det var også tilfellet for Duffy, men nå er hun tilbake. Hun skal holde en såkalt hemmelig intim konsert i London den 5. juli. Det blir hennes første live-opptreden på nesten 15 år, og selve spillestedet er for øvrig ikke offentliggjort enda. Det blir holdt hemmelig. Dette er dama som vant en Grammy i 2009, og nominert til ytterligere to andre Grammys og så videre, masse Brit Awards, og så brøt hun altså tausheten omkring sin forsvinning i 2020.
1: Jeg vil på det sterkeste oppfordre deg til å være med og spille bingo på Sørlandsradion. Ikke bare er det gøy, men det kan bli svært lukrativt også. Vi har lykkepott på opp til 100 000 kroner, så bli med du også. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder langs Sørlandskysten, men vi anbefaler spesielt å gå inn på internett og kjøpe dem der, sørlandsradion.no. Der står det under bingo for hva du skal gjøre. I bil eller båt,
2: på jobb eller fri. Det er sommer og ferietid!
3: Det er lyden av sommer. Dette er Sørlandsradion.
0: Vi griper fatt i time nummer to av dagens kaffepause. Jeg sitter her og skulle surfe gjennom noen nettsider og får beskjed om at Toyota har kommet med en ny bil, en ny elbil. Jeg undres bare om Toyota tenker over at vi skal uttale disse bilene, både navn og modell, og det gjelder også en hel del kinesiske biler forresten. Men den nye Toyotaen heter da BZ4X Touring. BZ4X Touring. Ja, husk det, den som kan. Det husker du kanskje hvis du eier den. Utover det, så er det vel bare de mest ivrige bilentusiaster som går rundt og tenker på det. Det til side, vi har en ny quiz klar om et øyeblikk. Det blir ikke et spørsmål om hva den siste elektriske Toyotaen heter, det garanterer jeg. Sverger, kors på halsen og ti kniver i hjertet og sånn. Det blir noe helt annet. Det skal jeg komme tilbake til om bare et lite øyeblikk. Onsdagen den skrider for øvrig videre, og vi har funnet frem denne låta.

Det quiz-tid. Vi skal utfordre de små grå igjen. Dette her en litt sånn uhøytidlig quiz, naturligvis, gitt at du din egen dommer og dessuten kan bestemme om du skal premieres eller ei. Det betyr jo at du for eksempel kan premiere innsatsen, innsatsviljen, humøret vel også en som du kan bruke der. Det ikke det det ofte på sånne pub-quizzer, at det laget som har det mest ideerike navnet og så videre kan vinne? Jeg tror det sånn. Vi skal finne frem til et årstall. Jeg har tre ledetråder. De kommer i tre omganger. Ved slutten av timen så kommer svaret, og du får avstemme det der og se om du ikke klarer å komme i havn. Det hadde jo vært hyggelig. Med et godt og riktig svar, ikke minst. Vi skal gi deg et par ledetråder her nå, som alle inntraff i det samme året. Og denne her jo litt opp i dagen. En egen nordisk militæravdeling under EU-kontroll blir etablert. Kampgruppen som heter Nordic Battle Group består av styrker fra Norge, Sverige, Finland, Irland og Estland.

Vi har kommet et lite stykke på vei i hvert fall i dagens kaffepause, og vi skal dessuten gi deg ledetråd nummer to i dagens quiz nå. Og vi har kun gitt en liten smakebit, så får vi se om vi klarer å løse dette sammen. Jeg sa at dette er året hvor en egen nordisk militæravdeling under EU-kontroll ble etablert. Kampgruppen som heter Nordic Battle Group består av styrker fra Norge, Sverige, Finland, Irland og Estland. Som jo er høyaktuelt i disse dager, tross alt. Men hvilket årstall er det vi skal til? Og du får tenke på økonomi, tror jeg. Bare hør her. Oslo Børs styrtet ned med 6,4 prosentpoeng den 21. januar dette året. Det tredje største fall noensinne, og det ble satt flere nye sånne typer rekorder gjennom året, og i oktober så kom det største smellet med et kursfall på hele 9,24 prosentpoeng. Finansmarkedene styrtet sammen. Vi husker det godt, spørsmålet er bare, husker du hvilket år?

0: Jeg synes det mange flinke folk her altså, som har resonert seg frem til rett svar allerede, basert på kun to ledetråder. Det mulig ledetråd 2 var forholdsvis lett I dag, vi får se. Vi altså på utkikk etter et årstall. Jeg har tre hendelser som skjedde dette ene årstallet, og vi startet litt sånn vagt med å si at en egen nordisk militæravdeling under EU-kontroll ble etablert dette året. Kampgruppen heter Nordic Battle Group og består av styrker fra Norge, Sverige, Finland, Irland og Estland. Nummer 2, ganske åpenbar. Oslo Børs styrtet ned med 6,4 prosentpoeng den 21. januar dette året. Det gikk ikke bedre utover gjennom året heller, og I oktober så kom det største smellet. Da røk Oslo Børs ned med 9,24 prosentpoeng. Så, tredje og siste ledetråd I dag. Vi skal til likestillingsminister Manuela Ramin Osmundsen. Det var en stor skandale. Hun ble tvunget til å gå av. I saken som handlet om kameraderi ble også barneombudet Ida Hjort Kraby tvunget til å gå av. Hvilket år?
1: Dette lyden av sommer. Dette Sørlandsradioen.
0: Nå skal vi se. Hva kan vi markere, slash feire, glede oss over, bruke litt tid på I dag, bare fordi det den 10. juni? Vel, du kan jo skjenke deg et glass iste. Den smaker for øvrig best og har minst sukker. Gjerne, hvis du lager den selv. Det vil si det kan jo gjerne være mer også, hvis man liker den veldig søt. Men det den store iste-dagen I dag. Det dagen for vårruller. Dette her jo noe vi ble introdusert for, I alle fall I min familie en gang på 80-tallet, da kinesiske restauranter brått begynte å dukke opp. Vårruller godt, det. Ikke alle like gode, men de fleste veldig gode. Det kan du jo spise litt av I dag, og så kan du tenke på at det dagen for nettopp vårruller. Kanskje til og med google hvorfor de heter akkurat det. I dag så det snakk langsomt dagen. Den har jeg gått glipp av, det så jeg ikke før nå. Men, jeg tror ikke jeg skal snakke langsomt. Du kan jo gjøre det du, hvis du har lyst. Ring noen som liker å snakke fort. Kan være artig.

Nå har vi stort sett vært så flinke som vi kunne bli, tror jeg. Det var jo den store finanskrisen som inntraff i det året vi var ute etter i dagens kaffepause-quiz. Og det var i 2008. Jeg tror det var den med at Oslo Børs styrtet med 9,24% i oktober 2008 som var utløsende her. Ellers så nevnte jeg som ledetråder at vi fikk en egen nordisk militæravdeling under EU-kontroll, hvor Norge var involvert. Det var altså Sverige, Finland, Irland og Estland, og det var også året hvor vi hadde skandale, kameraderiskandalen, hvor likestillingsminister Manuela Ramin Osmundsen og barneombudet Ida Hjort Kraby ble tvunget til å gå av. Det var også et år hvor kvikksølv ble forbudt i Norge. Det var året hvor norsk politi pågrep den såkalte lommemannen. Lagring av verdens biologiske arv startet da Svalbard Global Seed Vault åpnet, og det var bare litt av det som skjedde. Vi fikk dessuten en ny opera i Oslo. 2008.

Hvis du har vært på en engelsk pub noen gang, så har du kanskje blitt tilbudt pork scratchings. Pork scratchings. Jeg har ikke noe godt norsk navn på det, men jeg har sett det solgt her i Norge også. Og pork scratchings smaker jo godt med litt øl. Kanskje noen salte pianøtter. Vel, hvis du tror at det gjør ølen bedre, så har du helt rett. Det er slik at vitenskapen nå støtter opp om det ølelskere har mistenkt i årevis, nemlig at pork scratchings og salt snacks virkelig får ølet til å smake bedre. 76% av de som har deltatt i denne undersøkelsen sier at pork scratchings forbedrer den generelle nytelsen når de spiser dem med en halv liter ved siden av. Over halvparten, 58%, sier at det forbedrer smak. 65% sa at det gjør ølet mer forfriskende. Ja, i det hele tatt, dette er noe du er nødt til å forske litt nærmere på selv, men det kan du kanskje vente til helgen med.